var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

hem. Cik tavs un pazīstams it viss, gan kolkas ragavējis sūriem.

manis nav, es esmu izrunāts no mutes mutē. Tā kā mana ir tiesa gan,

Labrīt Vidzeme! Labrīt Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt! Tagad es savierai dzirdu. 6:41 minūte. Ir piekdiena.
2: Oi, labrīt! Nē, tu nedzirdēji arī sevi, tāpēc, ka kāds bija nogriezis mikrofonu tik klusi, ka tu pirmoreiz dzīvē ieraudzīji mīnus zīmes. Domāju, vai te kaut kādi bļauri mums te vakar ir bijuši?
1: Vispār jau nē.
2: Es ar to domāju, ka nē. Varbūt Strazdiņš šī vakarā kaut ko vienkārši pasēdējis nedaudz tā. Viņš piegrozījis tajā pultiņai. Man ko tu šitā plodziņa darnes? Un tur hopiņā gatavs.
1: Viņam varētu būt interesi.
2: Jā, var, protams, tā jau būtu tikai loģiski tāda interese. Nu, klausies, nu, tu vakar dienas programmu vadīji, nu, kā tev gāja?
1: Dienas programmu.
2: Jā, jo pēkšņi bija tāds rokādītis, nu, tā kā tur pēkšņi Strazdiņš ceļojumā, to esi dienas programmā.
1: Un šodien, Roberts Bojvids bija.
2: Bija Zeltgraudos, jā. Un šodien atkal Edvards būs Zeltgraudos.
1: Un valdība krit.
2: Nē, paga, nu, tā... Tu bišķi pātrus nevar, man sirds nevēlas šitam līdzi. Nu, tas ir drusku pagrūti. Nu,
1: tad interesanta diena bija.
2: Vakar bija ļoti interesanti. Es ar citu ierakstīju vakardien Threads portālā par to, ka mans mīļākais seriāls tagad ir ministru kabinets, jo, nu, sezonas noslēgumā vienkārši ir, nu, pilnīgi negaidīti pavērsiem tā. Viss. Tā kā ugunsgrēkā toreiz, ka pēkšņi ir, ka vienkārši sezonas beigās, ka viss apšāva.
1: Jā, viss atrisinājies.
2: Kaut kāds tāds, kas notika. Nu, tā, nu labi, mēģināsim dzīvot mierīgi šodien.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Laika apstākļu ziņā šodien viss mierīgi.
2: Vismaz kaut ko.
1: Nav nekādas vētras gaidāms. Mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus un... No pēcpusdienas dažviet jūras piekrastē arī kāds pērkona negaiss varētu būt. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 16, plus 21, austrumos plus 13, plus 16.
2: Rīgā daļai mākoņains laiks, diena paies bez nokrišņiem, lēns vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9 un dienvidaustrumu vējš 2 metru sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:49 minūtes. Pirms startējam rīta sarunu tematu, mums laikam vajadzētu paziņot par...
2: Par to, ka apdraudējums pie robežas gaisa telpā ir beidzies. Laikam divos naktī tika izsūtīts apraides Īziņas, Rēzeknes, Bāvu, Ludzas un Krāslavas novados. Atkal tika izsūtīts tātad šūnu apraides paziņojums par iespējumu apdraudējumu gaisa telpā. Bet apdraudējums telpā ir beidzies, tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki.
1: Nu, lūk tā. Tā kā varam tagad jau, varam tur tajā pusē atkal mierīgāk uzelpot. Bet mums ir jāatklāja šī rīta sāruna temats, un šodien mēs varētu parunāt par viesmīlību. Ko tu saki?
2: Kāpēc ne?
1: Esam par to runājuši, tā teikt. Nu, tad, kad es beidzot varēšu atbraukt pie tevis ciemos, nu, es domāju, tagad tu man uzaicinās ciemos, jā, vai ne? Tad... Tad kas
2: es
1: būs tas...
2: laiku aicinu.
1: Jā, protams, jā, un es visu laiku braucu. Un kas būs tas pirmais, ko tu piedāvās man, kā uzreiz pārkāps slieksni? Ko tu uzreiz pirmais, ko tu
2: es
1: man

0: piedāvās?
1: Es sāku meklēt pareizā izmēra čības.
0: Uzreiz? Jā. Jā.
1: Nu, it īpaši ziemā.
0: No ziemā varbūt, jā. Ziemā, jā.
1: Un tagad vasarā, es nezinu, tad man jāpadomā. Bet tā jā, jo man ir vairākas riešu čības, un tā es mēģinu uzvinēt, kuras varētu derēt.
0: Nu labi, tad, nu, ja tagad visi grib rakstīt čības, tad jāpadomā vēl kaut ko, ko varētu ar viesmīlību, kas ir saistīts. Nu, jo ir cilvēki, kas ir tādi viesmīlīgi, vai ne, un ir pie kuriem mēs varbūt nemaz negribam braukt ciemos, un šitas nu galīgi nav viesmīlīgs, cipāši tāds tas.
1: Jā, man nebūs tur ko ēst.
0: Nebūs ko ēst. Nu, varbūt tad paskatāmies tos tāds, nu, nē, nu labi, es nezinu, vai gribēs mums stāstīt bēdīgus viesmīlības piemērus.
1: Nē, visus vajag. Labos.
0: Gan labos.
1: Netik labos. Gan
0: visus.
1: Visus,
0: ne?
1: Tā ir, jā.
0: Jā, jā, jā. Gan labos, gan sliktos, gan par sevi varat uzrakstīt, ar kā jūs uzņemat viesus, vai viss ir tā teikt tā pa diedzi.
1: Tip top.
0: Jā, 293122, 22 tālrunas jau ziņām.

0: Jā, mīlestības trubadūrs un aiku kulti, ko Latvijas Radio divi vētrā.
1: Jā, tūlīt jau arī Latvijas Radio ziņu laiks.
0: Bet līdz tam vēl Romeo un Sanzu sapats, kā ar saule acis.

Ziņas 7. no rīta studijā Negras Rozenbergs. Apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies, tā paziņojuši Nacionālajie bruņotie spēki. Rēzeknes, Balvu, Ludzes un Krāslavas novados aizvadītajā naktī atkal bija izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Lai vienotos par tālāku rīcību valdības krīzes apstākļos, valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar

0: stāviem no visām Saeimas frakcijām. Citur pasaulē Ukrainā turpina sērot par naktī uz ceturtdienu veiktā Krievijas masīvā gaisa uzbrukuma sakā. Kīvā, kur raķete trāpījusi 9 stāvu dzīvojamajā ēkā, daļa no tās sagraujot, nogalināt vismaz 24 cilvēki, to starp 3 bērni. Ēkā sagrūvuši 18 dzīvokļu un glābēji kopš vakardienas joprojām strādā notikuma vietā, lai izglābtu zem gruvišiem iesprostotos. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka Krievija ceturtdien raidījusi 675 triecienu dronus un 56 raķetes, galvenokārt tieši uz Kīvu. Gaisa spēku pret gaisa aizsardzības vienībām izdevies notriekt 652 dronus un 41 raķeti. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis paziņoja, ka Kīvā nodarīti postījumi 20 vietām, taiskaitā mājokļiem, skolai, veterinārai klīnikai un citiem civilās infrastruktūras objektiem.
0: Krievija arī aizvadītajā vakarā veikusi uzbrukumus Ukrainā, tostarp uzbrukusi Odesas apgabala enerģētikas infrastruktūrai, ietekmējot kritiski svarīgi infrastruktūras objektu un darbību. Uzbrukumus turpina arī Ukraina. Pagājušajā naktī bezpilotā lidaprāti uzbrukuši ir Jazeņas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas ir viena no lielākajām pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Pēc vairāku sprādzienu sērijas rūpnīcas apkārtnē izcēlies milzīgs ugunsgrēks. Jauni dati par Krievijas cietumu noslodzi apliecina, ka Krievija karā Ukrainā sūta daudz ieslodzīto. Krievijas cietumos ieslodzīto skaits 5 gadu laikā samazinājies par vairāk nekā 180 tūkstošiem personu, jeb teju par 40%. Kara laikā Krievijas varas iestādes ir piedāvājušas ieslodzītiem militārus līgumus, kas ļauj viņiem cīnīties apmaiņā pret iespēju atcelt sodu, ja viņi izdzīvo. ASV arvien aktīvāk pēdējā laikā īsteno spiedienu uz Kubu. Janvārī tās noteikušas degvielas blokādi pret Kubu. ASV prezidents Donalds Trumps noteicis arī citas sankcijas pret šo valsti un izteicies par iespējamu tās ieņemšanu. Līdz ar to abu pušu attiecības ir būtiski pasliktinājušās. Turpina Rihards Plūme.
1: Aģentūra Reuters tagad vēsta, ka ASV arī plāno apsūdzēt Kubas vadītāju Raulu Castro. Par to ir paziņojusi ASV tieslietu ministrijas amatpersona, kas nav norādījusi, kad un kādas apsūdzības tikt izvirzītas, taču process esot nenovēršams. Reuters ziņo, ka 94 gadus vecā bijušā Kubas prezidenta iespējamā apsūdzība būs vērsta uz lidmašīnu notriekšanu. Proti medijas CBS iepriekš ziņoja, ka lieta ir saistīta ar Kubas 1998. Gadā īstenoto humanās palīdzības grupas lidmašīnu notriekšanu. Trumpa administrācija ir nosaukusi Kubas pašreizējo komunistu vadīto valdību par korumpētu un nekompetentu un cenšus to nomainīt.
0: Neraugoties uz saspīlējumu, turpinās sarunas starp abu valstu valdībām. Havanā 10. aprīlī notikusi augsta līmeņa diplomātiskā tikšanās, un tā bijusi pirmā reize kopš 2016. Gada, kad Kubas galvaspilsētā nolaidusies ASV valdības lidmašīna. Savukārt šonedeļ Havanā ar Kubas amatpersonām ticies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Tikšanās mērķis esot uzlabot dialogu starp abām valstīm. Vēl pašmājās Strenčos ar koru sadziedāšanās koncertu teica, kur zeme skaistākā, šovakar ieskandinās jau 29. Gaujas plostnieku svētkus. Strenčos līdz pat svētdienai notiek dažādi plostnieku arodam veltīti pasākumi un pilsēta kļūs par Eiropas plostnieku satikšanās vietu. Bet Latvijas kultūras akadēmijā šovakar norisināsies igadējais mūzikas un mākslas festivāls Valpurģi. Par šī gada tēmu izvēlēts uguns cikls, kas simbolizē pārmaiņas, radošumu un atjaunošanos. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 10 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, no pēcpusdienas dažviet jūras piekrastē arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, vietām Kurzemē piekrastē 13-16 grādi. Rīgā šodien būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Daģi, Agnesi Krastu un Mārtiņu Felsu piekdien, 15. maijā, 2018. Bauskas kopienas centrā Pasta 5, Pasta ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība.

0: Labrītiņ, ir 7:09 minūtes. Ir jau piekdienas rīts un 15. maijs.
1: Mārtiņš un vēl kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
0: Un rīta sarunās mēs šodien patērzēsim par viesmīlību.
1: Jā. Ko tad jūs piedāvājat pirmo saviem viesiem, kur pie jums ir ieradušies?
0: Uzreiz kā var slieksni pārkāpi, tā ko iegrūžat nagos, vai varbūt, jā, varbūt vispār, nu, ja nav gadījumā tāds stāsts, tad mēs jau vienmēr pieņemam tos vispār tādus vispārīgos stāstus par varbūt kādam uzjundī kādu atmiņu uzreiz par to, ka kā ciemos brauka, kā viesmīlīgi, nu, vai viesmīlīgi ir bijuši, vai nē, kādreiz, nu. Nu, tādā veidā es atceros, ka bērnībā, ka braucām, bija viena mammas draudzene, nu, pie kuras tu zināji skaidri, ka tu, nu, ka tu nedrīkst nemaz atiet nost no galda, ka visu laiku jāsēž pie tā galda un jāēd, nu, jo, ja tu kaut vienu no tiem ēdieniem nepaņēmis, nu, tev uzreiz prasīs, ka pēc. Jā, kad negaršo, kaut ko citu tev varbūt atnest, jā, varbūt tev negaršo šitas, varbūt tev tur atnest meleņu kompotu, nu, tā, jā.
1: Lūk arī ziņas. Protams, ka kafija bez tās pie manis tālāk par koridoru netika.
0: Uzreiz.
1: Tā varētu būt tavu tēmu.
0: Jā, varētu būt, bet es gan pats esmu pēdējā laikā kafijas dzeršanu apmetis.

0: kas ir interesanti.
1: Tā pamanīja.
0: Jā, vispār un tā diezgan tā konkrēti. Labrīt, man bērnībā mācīja, kāds atnāk ciemos, tad vienmēr pacienā kaut vai ar cepumiņiem un tēju. Pie tā arī turos. Man ir superīga ātrās kūkas recepte, kad viesi ir pie durvīm šauju krāsnī, un kamēr viesi iejūts, kūka jau galdā. Es par viesmīlību, lai jauki un silti visiem zane tā raksta.
1: Pēni.
0: Tev var tāda kūkas recepte?
1: Man nav.
0: Es gribētu tādu kūkas recepte. Iedomājies, kamēr viesi vispār, kamēr šie jauni nost appaus, tu jau ķekse jau ārā, jau no plīts jau čuk, sagrieza kafiju, jau dod jau. Tas ir zipsnes.
1: Tu gribētu to recepti zināt, ja?
0: To kūku arī. Jāsarka ne tikai ātri, bet garšīgi.
1: Es uzreiz prasu, vai esi izsalcis. Pat, ja saka, ka nē, pēc 5 minūtēm galds ir klāts. Tas tavs variants, tāstītais.
0: Jānis raksta mums tā, ja nav pieteicies vismaz 3 dienas iepriekš, maksimums, ko dabūs, ir krāna ūdens. Ļoti, Jānis ļoti viesmīlīgs ir.
1: Pirmais, ko viesi parasti prasa man, ir, kāda ir Wi-Fi parole. Tā kā piedāvāju piekļuvi internetam uzreiz.
0: To gan vajadzētu aizliegt. Nē, kā atnāk ciemos, nekā nav mums Wi-Fi vienkārši. Kādi, lai gan pēdējo reizi, kad es uzņēmu viesus, neprasīja man neviens Wi-Fi paroli. Domāju, neviens pats neprasīja, neteica, kāda ir parole.
1: Es nekad neesmu prasījis Wi-Fi paroli.
0: Es datoram esmu prasījis priekš datora. Nu, lai gan to jau var visādi tur ar tiem hotspotiem un tīklājiem, vai kā tur to visu dēvē un sauc. Bet to jā, to vajadzētu liekt noteikti. No manis neviens neaiziet nepaēdis, tā mums raksta Austra.
1: Jau, nu gaidīsim jūsu viesmīlītas stāstus.
0: Jā, kā ir, kas ir pirmais, ko jūs sagaidot jau pie namdurvīm piedāvājat, un otrs varbūt, nu kā tad ir, tad veiksmīgās vai neveiksmīgās viesmīlības stāsts varbūt uzreiz ataust atmiņā kāds gadījums ar tādu humoriņu pieskaņu. 293122, tālruns jūs ziņām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Kas tur tajā kalendārā ir rakstīts?
2: Kalendārā rakstītie vārdi šodien ir Airita, Arita, Sofija un Taiga. Senākais vārds kalendārā ir Sofija no 1889. Gada.
1: Sofijas arī visvairāk ir Latvijā. 6338 dāmas ar vārdu Sofija. Vārds Taiga reģistrēts 154 reizes, Airita 190 reizes un Arita 596 reizes. Savukārt paplašinātajā kalendārā šādi vārdi kā Airite, Airtons, Gleps, Sofija, Soņa, Sonija, Sonita, Volga, Zofija un arī tagad es nezinu, kā šo lasa pareizi, Zosja vai Zosja.
2: Zosu.
1: Nu, lai būtu, jā. Sūtām sirsnīgs sveiciens. Es gribētu uzreiz, un es domāju, ka tu arī pievienosies arī tai Grinbergai nosūtīt sveicienus. Es zinu, ka viņi mūs bieži vien klausās.
2: Jā, mīļi, mīļi sveicieni dzimšanas dienām. Jā. Un sveicieni arī mūsu kādreiziem kolēģiem Latvijas Radio 2. Robertam Lēsmējeram. Viņš arī DJs sveiks.
1: Savulaik bija DJs sveiks. Nu, tagad es redzu, ka viņš ir super aktīvs TikTok platformā, un ik pa brītiņam tur taisa kaut kādus saucamos laivus.
2: Remix

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Hip hip hurā visiem, kuri šodien 15. maiju, un visiem, kuriem 15. maija ir kā jubileja, dzimšanas diena, nu sirsnīgi sveicien, nu lai skaisti, nu lai visi viesi ir nu tā teikt, gaidīti.
2: Nu, noteikti, ka viesi arī atnāks un tā viesmīlība no jums arī būs jūtama.
1: Staros pilnībā.
2: Šajā datumā dzimis neredzīgais Indriķis, pirmais latviešu dzejnieks, kura darbi tika publicēti. 1806. Gadā iznāca dzejnieka dzejoļu krājums tā neredzīgā Indriķa dziesmas.
1: Šodien dzimis arī rakstnieks Jānis Sārts.
2: Aktieris Tālvaldis Lasmanis.
1: Un šodien sūdām sveicienus arī dziesmu autoram, mūzikas producentam, mūziķim Gaitim Lazdānam.
3: Šodien 50. Dzimšanas dienu svin producents, aranžētājs un komponists, neskaitāmu klausītāju iemīļotu skaņdarbu autors Gaitis Lazdāns.
4: Lai laba diena tev un man.
3: Viņa radītās dziesmas šodien klausieties Latvijas

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus. No pēcpusdienas dažviet jūras piekrastē arī pērkona negaiss. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 16, plus 21 grāds. Galējos austrumos plus 13, plus 16.
2: Rīgā šodien daļai mākoņains laiks dienu paies bez nokrišņiem. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā jau plus 10 un dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:40 minūtes. Nu, šodien noteikti, ka daudziem ir tādi miegaināki rīti, jo vakardien televīzijas viss bija noregulēts uz LTV 1, un tad jau varēja raudzīt, kas tad notiek ar Eirovīziju, vai ne? Tu taču ar skatījies.
2: Jā, es turēju īkšķus, stipri turēju īkšķus.
1: Mēs visi turējām īkšķus, bet, nu, ja nu vēl kāds nebija dzirdējis, tad, nu, diemžēl fināls ir šogad bez Latvijas. Atver, diemžēl, neiekļuvu finālā. Nu, es jau redzēju, jau, ka sākās jau... Vispār, zini kā, nu tas ir konkurss. Nu tas ir tāpat kā sporta spēles vai jebkas cits. Nu mēs taču arī jūtam līdzi Latvijas hokeju.

0: hokeja izlasē, un viņi jau nevienmēr uzvar, vai ne? Un retu reizi mums pa tiem gadiem atnes panākums. Tāpat arī Eirovīzija, nu tas arī jāuztver kā tāds sports, nu nav jau, nu tā kā, man liekas, ka nav jānosoda neviens, jo viss jau bija kārtībā, viss jau bija līmenī. Forši bija, ka latviešu valoda izskanēja. Šogad ļoti daudz un dažādas valodas izskan Eirovīzijā. Tas kļūst par tādu jaunu trendu saucamo, vai ne? Un tā kā,
1: man modas liekas... Lieta.
0: Jā, modas lieta. Man liekas, ka tas nu, vienkārši šoreiz, šogad ir šādi. Nu, ko tu tur var padarīt? Nu, neko. Nu, nākamgad būs citas dziesmas, mums arī būs cita dziesma. Nu, tad redzēsim, kā tā tur iegulsies, jā. Nu, pagājušajā gadā mums gāja citādāk. Nu, man liekas, tas ir konkurss un tas tā arī jāuztver būt, ne?
1: Jā, es arī tur nekādu traģēdiju neredzu, godīgi sakot.
0: Jā. Nu, kas iekļuva no 15 valstīm, kas uzstājās vakar, finālā iekļuva Bulgārija. Nu, ar to dziesmu es, liekam, pamodos no rīta, vienkārši tīrīja zobus un man gribējās dungot līdzi.
1: Pielipa, jā.
0: Nu, pielipa tieši tas bangaranga, bangaranga. Bet dziesma, viņa drausmīgi ātri apnika tā dziesma, bet uz to bangaranga kaut kā vīga, kaut kāds pielipums. Ukraina tika, Norvēģija, Austrālija, Rumānija, Malta, Kipra, Albānija, Dānija un Čehija. Nu, un tad aiz robežas palika Latvija, Azerbaidžāna, Luksemburga, Armēnija un Šveice.
1: Jā. Nu, tie arī kopā ar mums netika.
0: Jā, tie arī netika. Nu, Luksemburgai vispār pārmeta tādu plaģiātismu. Nu, tā kā ļoti vēl pie tam, un es noklausījos to dziesmu, jo man arī, ka es klausījos to dziesmu, es domāju, kāpēc man šķiet, ka es tur esmu jau kaut kur dzirdējis?
1: Daudz runājām.
0: Jā, un tā beigās tik tiešām tā arī bija, ka šī dziesma izklausās pēc vēl vienas citas dziesmas. Bet tas ar laikam Eirovīzijā ir neizbēgami, vai ne?
1: Katru gadu jau tie mazie skandāli ir, vai ne?
0: Vienīgais, ko es tagad domāju, ka, nu, ka vienkāršāk tagad būs tur sestdienā ar to TV pulti, piemēram, operēt, nu, tie, kuri grib tur vairāk hokejam pievērsties.
1: Tagad vienkārši būs, līdzīgi, tagad ir hokejs.
0: Jā, nu, tagad nu, ko? Nu,
1: es... Manā uztverē tagad ir hokejs.
0: Jā, man laikam arī vairāk vai mazāk, jo es jūtos jau visu redzējis jau, kurš uzvarēs, nu, nezinu. Nu, laikam spiež uz to, ka, nu, nevis spiež, bet bukmēkeri tā kā liek uz to, ka uzvarēšu Somiju. Nu, tas tā kā topā augšgalā.
1: Tai bukmēkeri nevienmēr ir trāpīgi.
0: Jā, nu, es nezinu, cik tu esi iepazinusies ar visu, bet kurš tur uzvarēs ko un kā. Nu, man vakardien tā Francija arī tīri saistoša šķita, ka varētu kandidēt. Bet Frančiem, nu, Franči nav uzvarēs no 70.
1: Nu, vīriešu kārtas pārstāvjiem ļoti patika Kipra.
0: Nu, bet Kipra neuzvarēs, izticamāk, tur ar to vien nepietiks, jo nezinu, vai vīriešu baigie balsotāji. Tas ir skaidrs, jā. Nu, labi, es nobalsošu pa Kipru. Vismaz vienreiz. Labi, klausāmies atveru un sūtām viņai sveicienus uz skaisto vīni. Nu, nekas, nu, paveiksies mums nākamgad vairāk.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: vasariņu tūliņi būs klāt, būs, viss būs forši. Un ābelīts jau uz ābolu. Tev ir ābolu gads šogad?
1: Nevar vēl saprast, vēl zied.
0: Pagājušajā gadā bija ābolu gads vai nebija?
1: Nebija.
0: Nu tad šogad jābūt ir ābolu gadam. Tā taču pēc visiem
1: likumiem tā vajadzētu būt, bet es nezinu. Diezgan spēcīgi apgriezt ir ābels, nu redzēsim.
0: Nu labi, Baši atgādinām vēl rīt sarunu tematu.
1: Par viesmīlību runājam, kas ir tā pirmā lieta, ko jūs darāt sagaidot viesus?
0: 293-122-22 tālrunis jūs ziņām. Mēs turpinām un noslēdzam šo stundu ar papīru lidmašīnām un arī ar grupu Jumprava. Un tad jau, protams, jaunākās Latvijas radio zīs.
2: Paldies, ka līdz

0: 8:08 no rīta studijā Aigars Rozenbergs. Pašreizējā valdības krīze ar koalīcijas izjukšanu un valdības atkāpšanos demokrātijai ir normāla parādība, nevis kaut kas nebijis, kā daži to pasniedz. To šorīt Latvijas radio atzinā bijušais valsts prezidents un jurists Egils Levits. Situācija gan sarežģījot tas, kā politiskas izmaiņas notiek 5 mēnešus pirms saimas vēlēšanām.
1: Un tagad, protams, jāskatās tālāk. Tagad, protams, bumba ir valsts prezidenta laukumā, un viņam ir jāizvēlās ministra prezidenta kandidāts, kurš ātri spētu sastādīt jaunu valdību, kurai būtu vairākums saimā, un ņemot vērā arī to, ka ir tikai atlikuši 5 mēneši līdz vēlēšanām. Tā kā daudz ko sagaidīt no jaunās valdības mēs nevaram. Bet mēs varam sagaidīt, ka tā solīdi novadīs šo saimas leģislatūras periodu līdz

0: galā.
1: Lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos, valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps turpina savu vizīti Ķīnā. Šodien tā beigsies. Līdz šim vizītes laikā vērojamā ne tikai pompozitāte un biznesa darījumi, bet saklausīts arī Ķīnas līdera Xi Jinpinga brīdinājums, ka nepareizi Taivānas jautājuma risināšana varētu sāsināt attiecības. Turpina Rihards Plūme.
2: Abiem līderiem šodien paredzēts iemalkot tēju un baudīt pusdienas. Samita mērķis ir saglabāt Roslo tirzniecības pamieru, kas tika panākts, kad līderi pēdējo reizi tikās oktobrī. Xi paziņojis Trumpam, ka sarunas par tirzniecības jautājumiem ir sasniegušas līdzsvarotus un pozitīvus rezultātus. Savukārt ASV tirzniecības pārstāvis Jamesons Greers Bloomberg televīzijai sacīja, ka vēl nav izlemts, vai pamieris tiks pagarināts, taču ir noslēgtas papildu vienošanās par Ķīnas lauksaimniecības preču, lielobu gaļas un Boeing lidmašīnu iepirkumiem.
1: Cīņu par izdzīvošanu turpinā Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers, pret kuru pieaugs spiediens pēc leiboristu sakāvis vietējās vēlēšanās. Viņa pozīcijas sašūpojušās vēl vairāk, jo kabinetu pametis veselības ministrs Wes Strīrings, kas, domājams, izvirzīs savu kandidatūru uz leiboristu partijas līderu un līdz ar to arī premjera āmatu. Strīrings sas ir kritizējis Stārmeru sakot, ka tur, kur nepieciešama vīzija, ir vakums, bet tur, kur mums nepieciešams virziens, ir dreifēšana. Avoti norāda, ka bijušajam veselības ministram ir pietiekams atbalsts, lai oficiāli izteiktu pretenzijas uz partijas līdera amatu, taču viņš pagaidām izvairījies no straujām darbībām attiecībā uz oficiālu pieteikuma izvirzīšanu. ASV pārstāvju palāta jūnija pirmajā nedēļā varētu balsot par Ukrainas atbalsta likumu, tā vēsta medijas Kiev Independent. Divpartiju likumprojekts atkārtoti apliecinātu ASV atbalstu Ukrainai, paplašinātu sankcijas pret Krieviju un pilnvarotu papildu militāro un finansiālo palīdzību Kīvai. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Ukrainas atbalsta likums ir sadalīts trīs daļās. Pirmajā atkārtot apstiprināts ASV atbalsts Ukrainai un NATO, un tajā iekļauta pasākumi, kas saistīti ar Ukrainas atjaunošanu. Otrajā daļā ir atļauts sniegt Ukrainai tiešu palīdzību vairāk nekā 1 miljārdu ASV dolāru apmērā un papildu atbalstu aizdevumu veidā līdz 8 miljārdiem ASV dolāru, bet trešajā sadaļā ir ieviestas paplašinātas sankcijas un eksporta kontrole, kas vērsta pret Krievijas finanšu sektoru, naftas un ieguves rūpniecību un Krievijas amatpersonām.
1: Likumprojekts arī ierobežotu Trumpa iespējas atcelt sankcijas bez pamatojuma. Likumprojektu pieņemtu laikā, kad ASV atbalsts Ukrainai ir strauji samazinājies un tas noticis kopš ASV prezidenta Donalda Trumpa atgriešanās Baltijā namā. Lai gan abu partiju politiķi turpina atbalstīt Ukrainu, dažu Trumpa sabiedroto vidū atbalsts ir mazinājies. Trumpa pirmajā amatā pavadītajā gadā ASV militārā palīdzība Ukrainai samazinājusies par 90%. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā jau 12 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, no pēcpusdienas dažviet jūras piekrastē arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16,21, vietām piekrastē Kurzemē 13,16 grādi. Rīgā šodien būs daļai mākoņains, laiks nokrišņi nav prognozēti. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.

0: 9 minūtes piekdienā un 15. maijā.
1: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Turpinām mūsu sarunu tematu par viesmīlību. Kā ir, kas ir pirmais, ko jūs uzreiz piedāvājat, kā viesas pārkāps ir pārslēgs, tim uzreiz ķerties klāt un saka tā, vai tu gribēsi to, vai tu gribi tā, vai tev būs šitā labi, vai tev varbūt tur vajadzētu, vai tā. Vai arī tieši pretēji nelaiž nevienu pār to savu slēgstu, pār to nevēlcies.
0: Netrīkstot prasīt, lai vēl ko čības, ja vēlas pārģēbt kājas, jāņem līdzi kādas kurpītes.
1: Kāpēc tā?
0: Esot ļoti netaktiski.
1: Jā?
0: Nu, es nezinu, ar apaviem staigāt arī es tā kā nevēlētos.
1: Nu, ja tu skaties tādu...
0: Mani viesi to darīt.
1: Nu, skatāmies tagad uz tādu sanā latviešu pusi.
3: Jā.
1: Piemēram, man mīļākie svētki iešana ķekatās, jā, došanās, vai kad šauju cauri tas lācis ar to bluķi un tur tā nāvīt nāk iekšā un vispārējais. Tu domā, šie tur baigi vilka, ka nost kurpes un čībiņas vilka?
0: Nē, nu tad, ja tāda koka grīda vai klona grīda, tad jau jā. Bet ja tev ir gaišs paklājs,
1: nu, neko darīt. Kurš tev liek likt gaišu paklāju, ka tu zini, ka nāk stulinās ķekatnieki un tas lācis, kā viņš to bluķi ir pa to, pa tiem dubļiem, tur vilcis stā viņš cauri, tam arī paklājiem pārvilks un nekāda vaina. Nu, un tad tu pēc tam divas dienas būs ko darīt.
0: Vismaz. Man būtu katastrofa, jā.
1: Jā, no eigās nekā, jā, sadedzināt to bluķi kopā ar to visu lāču kostīmu.
0: Un paklāju.
1: Un paklāju arī, jā.
0: Labrīt, sagaidot visus, kārtīgi apskauju un sabučoju, un tad aicinu mājās. Katram viesim, protams, sagatavots mīļākais cienasts. Tā rakstiņa rīt.
1: Tik rūpīgi. Labrīt, Velga un Mārtiņa, man patīk uzņemt ciemiņus pie skaisti klāta galda ar klusinātu mūziku fonā. Pagatavot kaut ko garšīgu ciemiņiem pie kafijas. Un mūs arī aicina ciemos, saka, jūs arī varētu būt mani ciemiņi.
0: Paldies. Ja tas ir piekdienas

0: vakars, tad pirmais ir mazais mēriņš mājas svētībai un tikai tad sarunas.
1: Eko, mēs par tām ābelēm ierunājāmies, tur, nu, par tām ābeļu ziediem, un kas tur zied un kas tur nezied. Nu, redz, kur mums ir atsūtīts, ka ābeļdārzā ir 40 ābeles. 40, tas jau nav ābeļu lauks, jau nevis dārs.
0: Plantācija.
1: Plantācija, pareizies vārds tieši tā. Bet skaisti atsūtīts mums, ka zieda ābeles un tiešām nu, tādiem smukiem, skaistiem ziediem. Nu, kā jau ābelē ir jāzied tieši tā. Man patīk vispār, ka mums atsūtīja pa brītiņam kādas bildes. Tas ir jauki.
0: Jānis raksta, es neko nepiedāvāju. Mans suns Reksis piedāvā savu mīļāko siekalaino bumbiņu.
1: Suns tā tad ir pirmais
0: viesmīlīgākais.
1: Bet vispār ir tie suņi tādi, kuri momentā uzreiz, kā viņš ierauga ciemiņus, viņš zina, ka saimniekam jau ir jau, kā saka, jau līdz kuklum jau to bumbu, jau tad uzreiz praktē tā, kurš būs tas, kurš
0: Upurs.
1: Šodien man metīs visu laiku to bumbu, vai ne?
0: Es uzreiz piedāvāju lādētāju. Mūsdienās tas ir svarīgāks par maizi un sāli.
1: Es uzreiz prasu, ēdīsi vai vēlāk? Ja saka, nē, tas skaidrs, ka jājautā būs vēl 5 reizes.
0: Bet tu tur vai ēdīsi, zini, kā vienmēr ir tā, nu, tā latviešu pieklāja. Vienmēr, nē, neko jau, bet patiesībā jau gribas.
1: Jā, un neteiks jau.
0: Nu, jā,
1: neteiks.
0: Tā ēdīšu.
1: Nē, es jau paēdu.
0: Un tad ir tāda mājas saimnieka, kur arī pēc tam vairs neko nepiedāvā.
1: Nu, jā, bet tad nevajag arī teikt, ka tu negribi neko. Nu, piemēram, ja pie manis brauc ciemos, tad pārsvarā visi jau zina. Ja pie manis atbrauks, es ticamāk, ka nu, tad es nemaz neprasīšu, vai ēdīsi, bet, nu, tā teikt, cik ēdīsi varbūt.
0: Vai kaut kā tā. Vēl viens tāds provokatīvs arī jautājums. Es prasu, cik ilgi paliksi, tas palīdz saprast. Vai jāklāja būs gultas veļa.
1: Tā ir arī tāda draugi. Labi, kā jums ir ar viesmīlību? Kas ir pirmais, ko piedāvājat, ka viesi ir pārkāpuši pāris liekstim? Vai varbūt vispār neesat nemaz viesmīlīgi vai esat super viesmīlīgi? Uzrakstiet mums ziņas 29 31 22 22.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Lai jums veiksmīga diena! Latvijas Radio 2.
1: 8:20 minūtes. Es domāju, ka šodien diezgan veiksmīgai dienai ir jābūt, jo vakardien jau notika gandrīz viss, kam vajadzēja notikt, tā teikt, ar visi, kam vajadzēja atteikties, no visu atteicās. Šodien jābaud saules. Tā ir mainīgs mākoņu daudzums gan būs, bet gaisa temperatūra plus 16, plus 21. Vietām galvenokārt galējos austrumos tomēr varētu būt plus 13, plus 16.
2: Pagājušā gadā bija pamatīgi nokrišņi. Un bija tikai plus 11, tā kā šobrīd dzīvojam ļoti salīdzinoši vēl siltā laikā. Savukārt, 23. Gadā bija pat plus 25 grādi, tomēr temperatūra rekords pieder diviem gadiem. 1975. Ventspilī un 2018. Ainažos plus 29,3. Savukārt, Rucavā mīnus 4,7 bija 1935.

0: 15. maijs. Un ar ko tas ir bijis nozīmīgs? Stāstām jums tūdaļ.
1: Vispār šī ir starptautiskā ģimenes diena.
0: Oh, un es tam arī esmu veltījis starp citu vienu dziesmu, tūdaļ, kas būs kā nākamā ar nosaukumu apskāvienu cik. Tā, šajā dienā 15. maijā pāvests Inocents 4. izdod bullu, kas atļauj inkvizīcijai spīdzināt ķecerus. Drīz vien katoliskajā Eiropā spīdzināšana kļūst par ierastu praksi. Tas notiek pirms 774 gadiem.
1: Londonas jurists James Buckles patentē pasaulē pirmo automātisko ieroci. Tas notiek 1718. gadā.
0: Tā drūmi tie notikumi divpēc kārtas. Pirmo reizi pasaules vēsturē pasta pārvadājumiem tiek izmantots gaisa transports. Pārvadājumi notika no Ņujorkas uz Filadelfiju un Vašingtonu. Tas notiek pirms 108 gadiem.
1: Amerikas Savienotajās valstīs pirmo reizi pārdošanā nonāk neilona zeķis pirms 86 gadiem.
0: Pirms 42 gadiem arheologi Meksikā atrod pilnīgi neskartu senu maju abedījumu. Liela daļa no līdz šim uzietajiem izpostījuši dārgumu meklētāju. Un tas ir jauki, ka dabūjuši arī atrada neskartu.
1: 1992. Gada zviedrietei Kristīnai Norbergai piedzimst 12 bērni.
0: 12.
1: 7 meitenes un 5 puikas.
0: 12 bērni.
1: Manā galvā tas
0: nesaliekas kopā vispār,
1: vai ne? Nekādā veidā tiek lucīši neveido to mājiņu.
0: Tā, pirms 20 gadiem 47 gadus vecais Marks Inglis kļūst par pirmo cilvēku, kam amputētas abas kājas, bet kas spējas iekarot Everestu.
1: Un viens svarīgs notikums Latvijā pirms 92 gadiem. Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vadībā tiek rīkots valsts apvērsums. Tiek atlaista Saima un likvidētas politiskās partijas. Apvērsums tika pamatots ar argumentu, ka valstī pastāvošās domstarpības starp daudzajām sīkpartijām esot novedušas pie haosa, sašķeltības, nespējas pieņemt svarīgus lēmumus un korupcijas. Apvērsumu dēļ pie varas Latvijā nokļuva Ulmanis. Ziri, ir pagājuši 92 gadi.
0: Jā. Un kaut kas atkal labi,
1: virmogais.
0: Labi, ka vakar bija demisija, ne šodien. Tad vēl tur vilkt paralēles vēl ar Ulmani vai vēl kaut ko, vai mandieniņu. Vai. Nu labi, lai visiem iet veicis, klausāmies skaistu dziesmiņu, pēc tam arī sportziņas un Mārtiņš Kļavinieks būs studijā.
1: Jā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji ar jaunākajām sporta vēstījumi studijā Mārtiņš Kļavinieks. Pirms sāku sporta ziņu izklāstu, vispirms man jāpasaka, ka turpmāk, līdz pat māja pēdējai dienai, šīs sporta ziņas pulksten pus 9 no rīta vairāk būs veltītas pasaules hokeja čempionāta norisēm, jo tieši šodien Šveicē sākas 89. Pasaules čempionāts hokejā. Tas šodien sāksies ar 4 spēlēm un turnīru Šveicē uzņem 2 pilsētas, proti Cīriha un Frībūra. Pasaules čempionāta pirmajā dienā, tātad šodien pulksten 5:20 pēcpusdienā Kanāda spēkosies ar Zviedriju. Tas noteikti būs varens mačs, 2 hokeja lielvaras, savukārt Somija cīkstēsies ar Vāciju. Bet 9:20 vakarā, tātad tās augtajās vakara cīņās, mainiet Šveic pērnā gada fināla atkārtojumā spēlēs pret ASV, bet Čehija samēros spēkus ar Dāniju. Latvijas izlasē pirmais mačs rītdien 9:20 vakarā pret turnīra mājinieci Šveici. Pirms jebkura hokeja čempionāta noteikti interesanti ir parakāties arhīvā un pameklēt dažādus interesantus faktus par konkrēto valsti un pasaules hokeja čempionāta norisi tajā vai no kādas citas šautnes paskatīties uz pasaules čempionātu proti. Šveica pasaules hokeja čempionātu uzņems pirmo reizi kopš 2009. Gada, jā, arī 2020. Gadā šveiciešiem bija jāuzņem pasaules čempionāts, taču COVID-19 pandēmijas dēļ to gadu pasaules meistarsacīks nemaz nenorisinājās. Šī turnīra sauklis ir laiks mirdzēt, un tā oficiālo dziesmu sarakstīs šveiciešu mūziķis Bastians Bakers, īstajā vārdā Bastians Kaltenbachers, un interesanti, ka viņš jauniešu vecumā pats spēlē hokeju Frībūras un Lozānas klubu sistēmā. Šis būs jau 28. Pasaules čempionāts hokejā, kurā startēs 16 izlases. Šajā pasaules hokeja čempionātā strādās 16 galvenie tiesneši un 16 līniju tiesneši. Mājiniekus pārstāvēs 2 galvenie un 1 līniju tiesnesis, bet Latviju 1 līniju tiesnesis, proti tas būs Renārs Davidonis. Latvijas vīriešu hokeja izlases pirms pasaules čempionāta Startautiskās ledus hokeja federācijas veidotajā spēka rangā ierindota 9. Pozīcijā. Un te man jums jāpastāst, ka spēka rangs ir turnīra rīkotāja veidots tāds subjektīvs vienību vērtējums, reitings. Latvijas izlase šobrīd tātad 9. Pozīcijā pirms turnīra starta un katrā šajā reitingā, kas tiek veidots pasaules hokeja čempionāta laikā un tātad arī neilgi pirms tā, nu katra izlase ne tikai ierindota konkrētā pozīcijā, bet arī tā ir pierakstīts tāds interesants sauklis vai komentārs. Nu, un komentārs pie Latvijas izlases šoreiz ir Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Vēl arī par citiem sporta veidiem, proti Rīgas Zeļu vakar izcīnīja Latvijas basketbola līgas bronzas godalgas. Sērijas par trešo vietu izšķirošajā mačā Zeļu viesos ar 93-80 pārspēju VF Rīgu un spēļu virknē līdz 2 uzvarām triumfēja ar 2-1. Bet jau šovakar var noskaidroties arī šī gada Latvijas basketbola līgas čempions. Ventspils šovakar pus 7. Finālsērijas 4. Mačā uzņems Valmieru un ja uzvarēs Vidzemnieki, tad viņi kļūs par Latvijas čempioniem sērijā līdz 3 uzvarām valmierieši ir vadībā ar 2-1. Šosejas riteņbraucējs Emils Liepiņš vakar Beļģijā vienas dienas velobraucienā izcīnīja 5. Vietu. Savukārt cits pašmāja šosejas riteņbraucējs Krists Neilāns Ungārijas tūras 2. Posmā ierindojās 17. Pozīcijā. Grobiņa šovakar 6. Latvijas futbola virslīgas 13. Kārtas ievadā uzņems Tukumu 2000. Grobiņa nav spējusi uzvarēt jau 9. Mačos pēc kārtas, līdz šim pēdējā uzvara gūta 21. Martā. Tukuma vienībai pēdējās 3. Spēlēs 2 ļoti pārliecinošas uzvaras un neizšķirts. Pirmajā aplī šīs abas komandas cīnījās neizšķirti 1-1. Bet Anglijas futbola klubs Southampton iekļuvis pārspēļu finālā par vietu Anglijas Premjerlīgā nākamajā sezonā, taču šo klubu apsūdz noteikumu pārkāpšanā. Komandas pārstāvji esot neatļauti vērojuši jeb spiegojuši.

savu iepriekšējo pretinieku Middlesbrough treniņu. Anglijas futbola līga noteikusi, ka disciplināra lietas izmeklēšanai jānoslēdzas līdz 19. maijam, tāpēc 23. maijā paredzēta

0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tava stūrgalvība iedzēs turī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdz

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūžu. Jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainoties?

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:43 minūtes. Kādi mums prezidentam ir plāni? Šodien es zinu, ka tu esi informēta jau.
2: Jā, valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām saimes frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Un jau viss sāksies 9:00, tātad pēc 16 minūtēm.
1: Mm-hmm. Nu, tātad, ja kāds gadījumā tiešām nepiefiksēt, tad mēs esam palikuši bez ministra prezidenta, un savā būtībā bez ministra kabineta, vai ne? Un Cīliņa, kā teikts vienā no rakstiem, apsteidz saimu un demisionē pati.
2: Bet kas interesanti, tad tātad 9:00 pirmā tā tikšanās ir ar saimas frakcijas progresīvie pārstāvjiem.
1: Mm-hmm.
2: Un tad tikai 1:00 gaidām nākamā tikšanās ar Latviju pirmajā vietā. Bet jau 1:45 jau ir nākamie Nacionālā apvienība. Un tad 14:30 apvienotais saraksts un tā tālāk.
1: Nē, nu nav jau teicis, ka viņš ir progresīvajiem 4 stundas pļāpās. Varbūt tur pa vidu vēl kaut kas cits ir paredzēts. Kāds zooms varbūt vai kaut kas, vēl kādas svarīgas lietiņas, kas ir jāveic. Nu, bet skaidrs, kur tā teikt, visiem tiks dota laikam iespēja, vai ne, sarunām.
2: Jā, jā. Nu, sarunas jau, protams, notiek vienmēr ar visiem.
1: Jā.
2: Bet varbūt, ka visi dosies brālīgi peldēties, jo Latvijā sāks oficiālā peldsezonu.
1: Nu, redz, kā vispār jau sāks arī hokeja čempionāts, un arī Mārtiņš Kļavinieks jau ieskicēja par hokeja čempionātu, un Šveicē tas tūliņa arī šodien startē. LSM-ā pat ir uzlikta tāda, ka laika atskaita, ka 8:00, 35:00 un 8:00 ir palikušas līdz pirmajai tiešraidē.
2: Tik smalk.
1: Jā, jā, jā. Nu, kur vispār noteikti tāda Cīriha un Fribūra ir tās vietas, kuras ir uzņēmušas hokeja fanus. Līdz 26. maijam notiks čempionāts. Man liekas, diezgan...
2: Vēlu tās spēles.
1: Es atvienos, grupu kārtas ilgs līdz 26. maijam čempionāts, līdz 31. maijam. Un vēlu tās spēles, jā, nu tā kā... Es zinu, daudz ir sašutusi, kā tā var būt, ka tik vēlu sākās hokeja drudzes.
2: Nu, Eiropā, es nesaprotu, kāpēc tik vēlu.
1: Ne, varbūt daļa olimpiskajām spēlēm, es tā domāju. Jo olimpiskās spēles bija olimpiskais gads, un to varbūt bija jānobīdi, jo daudz klubi arī savas... Nu, daudz līgas arī savas sezonas uz to brīdi, ka bija olimpiāda, apturēja. Un tā teikt, varbūt tas tādā veidā, ja. Bet, nu, mums ir forši, mums ir sestdien mačs, svētdien mačs, tad vienu dienu atpūtīsimies, tad mums ir otrdien, ceturtdien, sestdien, svētdien, un atkal otrdien.
2: Bet arī tie mači vēlu ir.
1: Nē, ne visi. Nu, sestdien ir 9:00, svētdien ir 9:00, ja. Otrdien ir 5:00, ceturtdien ir 5:00.
2: Nu, kā vienmēr vispār.
1: Un pēc tam ir 1:00, tad ir 5:00 un tad ir 1:00. Nu, tie pirmie mums ir tādi diezgan vēli.
2: Bet ir viena vēl svarīga lieta.
1: Nu.
2: Hokejs tikai būs, protams, jā.
1: Kā tas ir tikai būs? Hokejs ir jau sācies.
2: Hokejs jau ir sācies.
1: LTV 7 vai būs skatāmas tiešraides un vispārējais un tā.
2: Es gribu atgādināt ļoti svarīgu lietu.
1: Labi, saka.
2: Informēs par nedēļas nogalē galvaspilsētā gaidāmo Rīgas maratonu. Tas nozīmē, ka
1: būs ierobežojumi.
2: Pārdomājiet savu, vai tiešām jūs vēlaties

0: braukt uz Rīgas centru, ja vien neskrienat maratonu.
1: Nu, jā, nu vispār vajag pastīties, kur tur ir kas un kā slēgts. Varbūt arī kaut kas reizēm ir arī kaut kas taču Pārdaugavā slēgts un vēl kaut kur. Nu, izpētiet to maršrutu. Un, ja gadījumā nu, nevajag baigi uz to Rīgu nu, tik ļoti, ka var pārcelt uz nākamo nedēļu, nu pārceliet uz nākamo nedēļu.
0: Ja jums ne? Nav jāstrādā, tad nebrauciet.
1: Jā. Tāpat vien neskrieniet uz to Rīgu. Vienīgi, ja jūs braucat skriet, tad skrieniet šurp. Tad. Mēs te visi skriesim Rīgā, viss Instagrams būs pilns
0: skrējējiem. 40 tūkstoši skrējēji.
1: Jā, starp kuriem, Velga un Mārtiņš, mēs šogad ne.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Sveiki, mans vārds ir Viktors Buntovskis un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Labrīt, ir 8:52 minūtes. Šodien tāds ļoti, ļoti īss rakstiņš, bet nekas, dāsim arī to. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā digitālajā kolekcijā periodika LV daudz un dažādas lietas var atrast, un šodien atšķīrām laikrakstu Brīvā zeme, 1937. Gads, karoks no sieviešu matiem.
2: Japāņu sieviešu organizācijas nesen pasniegušas savas zemes kara flotei no matiem darinātu godu karogu. 800 sievu un jaunavu ziedotie mati izbalināti un pārkrāsoti.
1: Karoks ir vecjapāņu krāsās, baltā un sarkanā, ar uzlaicošu saules simbolu. Karoga pasniegšana savienot ar lieliem tautas svētkiem un to uzvilcis Japāņu flotes admirāla kuģis.
2: Es kādā izmērā tad bija tas karoks?
1: Es pat nezinu, vai es gribu uzzināt. Ja tu jau tā pajautāšu jautājumu.
2: Nu, tad dodamies tālāk.
1: Es domāju, ka laižam pie sudraba ābelēm. Doma par ābeļu dārziem un plantācijām, kā dažam labam mums te ir, tas ir foršāk.

0: Ziņas 9. no rīta studijā Aigars Rozenbergs. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šobrīd tiekas ar Saeimas frakcijas progresīvie pārstāvjiem, tādējādi sākot tikšanās ar visām sešām Saeimas frakcijām, lai lemtu par nākamā valdības vadītāja izvēli pēc Evikas Siliņas no Jaunās vienotības demisijas. Zaļo un Zemnieku savienības līderis, līdzšinējais ekonomikas ministrs Viktors Valainis šorīt LTV netieši norādījis, ka viņa politiskajam spēkam pienāktos jaunās valdības veidošana un jau iezīmējis amatu sadali.
1: Šobrīd jau jāapzinās, ZZS-am ir 18 mandāti un tā ir otra lielākā Saeimas frakcija, tā kā mums arī ir ļoti liela atbildība šajā situācijā. Mums ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk jauna rīcībspējīga valdība. Vakardien bija saruna starp trim politiskajiem spēkiem, gan apvienotā saraksta, gan Nacionālās apvienības ietilpst politiķi, kas ir spējīgi arī ļoti ātri uzsākt pildīt darba pienākumus, piemēram, kultūras ministrijā. Untuļu kungs tomēr varētu nekavējoties sākt darbu bez jebkādām problēmām. Tāpat arī apvienotā saraksta kolēģi, piemēram, Kulbera kungs uzņemties atbildību par satiksmes jomu, es domāju, varētu diezgan strauji.
0: Līderību jaunās koalīcijas izveidē līdz šim izrādījušas arī opozīcijā esošā Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Turklāt atšķirībā no ZZS, kas valdībā redzēt arī jauno vienotību un progresīvos, apvienotais saraksts paudis, ka strādāt var arī mazākuma valdība. Citur pasaulē Krievijas uzvaras gājiens teritoriju iekarošanā Ukrainā ir beidzies, tā vēsta telekanāls CNN pagājušajā mēnesī.

0: Ukrainai izdevies atbrīvot vairāk zemes nekā Krievija ieņēmusi. Saskaņā ar ASV bāzētā konfliktu monitoringa kara pētījumu institūta analīzi, šī bijusi pirmā reize, kad Maskava cietusi teritorijas zaudējumus kopš Ukrainas iebrukuma Krievijas dienvidu Kurskas apgabalā 2024. Gada augustā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Lai gan Ukrainas atbrīvotās teritorijas apjoms joprojām ir ļoti mazs, Krievija joprojām kontrolē gan arī 20% Ukrainas zemes, šķiet, ka Kīvai pagaidām ir pārsvars. Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs šonadēļ arī paziņoja, ka pēdējie mēneši ir bijuši rekordlieli Kīvas panākumu ziņā frontes līnijā. Rietumu amatpersonas, atsaucoties uz izlūkdienas datiem, ir paziņojušas, ka Krievu upuru skaits ir aptuveni 30 līdz 35 tūkstoši mēnesī.
0: Ukrainas nesenos panākums lielā mērā var attiecināt uz tās pašreizējo pārākumu dronu izmantošanā. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pagājušajā nedēļā atzinis, ka vidēja darbības rādījusa triecienu veikšana pret Krievijas militāro loģistiku sākot no noliktavām un komandpunktiem līdz pat pretgaisa aizsardzības sistēmām ir valsts galvenā prioritāte un ka Ukraina palielinot ražošanu, lai uzturētu šo triecienu tempu. Vašingtonā par strīdus jautājumu kļuvis prezidenta Trumpa rīkojums atjaunot Linkolna memoriāla basēnu Vašingtonas pieminekļa priekšā. Trumps līdzis nosusināt taisnas stūrveida basēnu, kas izveidots, lai tajā būtu redzams augstā Vašingtonas obeliska atspulks un nokrāsot to spilgti zilā krāsā, jeb kā viņš to sauc Amerikas karoga zilajā krāsā. Turpina Rihards Plūme.
1: Trumpa atbalstītājs slavē viņu par to, ka viņš sakopj valsti. Protams, šis nav vienīgais objekts, par kuru viņš rūpējas. Arī jaunā zāle Baltajā namā tiek būvēta. Tikmēr kritiķi norāda uz korupciju un sliktu gaumi. Prezidents un viņa atbalstītāji norāda, ka basēnam jau sen ir bijušas uzturēšanas problēmas. Vēl prezidenta Barack Obamas laikā administrācija iztērēja 34 miljonus dolāru cenšoties to salabot. Trumps esot vērsies pie pazīstama peldbaseina būvuzņēmēja un pārveida, maksāšot 1,5 miljonu dolāru, tā viņš ir apgalvojis, bet saskaņā ar laikraksta The New York Times vēstīto šī it kā izdevīgā cena jau pieauga līdz 13 miljoniem dolāru.
0: Medijas arī ziņo, ka valdība bez konkursa piešķīrusi līgumu par darbu būvniecības uzņēmumam Virģīnijā, kas iepriekš bija veicis darbus Trumpam. Tikmēr bezpeļņas organizācija Kultūras Ainavu fonds vērsusies tiesā, lai apturētu baseina pārveidošanu, jo uzskata zilu krāsojumu par apgānīšanu. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 13 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, no pēc pusdienas dažu vietu jūras piekrastē arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, vietām piekrastē Kurzemē 13-16 grādi. Rīgā šodien būs daļēji mākoņains laiks nokrīt. Krišņu sinoptiķi neprognozē. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

0: Labrīt, ir 9:09 minūtes.
1: Labrīt, jums saka Mārtiņš un Velga.
2: Rīta sarunas.
1: Un laižās prom mūsu kolēģi.
0: Jā, jā,
1: viņi vien.
0: Uzreiz, kā izdzirdēja rīta sarunu džinglu, tā pazod visu kuģis. Labi, skatāmies, kas mums ir notiekums šodien. Mēs tā viesmīlīgi viņus uzņēmām pie sevis, bet tā kā ir tā teikt, nu, tā teikt, trauki jānomazgā.
1: Satin makšķers un
0: aizspēj.
1: Un mēs arī pateiksim, kur tie bija.
0: Protams. Jā, nu labi, nesauksim Kasparu Mauriņu un Māra Eglīti vārdo uzvārdā.
1: Nu labi, nesauksim šoreiz. Labi, lai paliek.
0: Nu, lai paliek, tieši tā. Nu, nevajag. Nu, tad mēs paši vismaz noslēgsim to mūsu tematu un to desertu, tad apēdīsim un tad dosimies tālāk.
1: Es neko neprasu un uzreiz stumju degunā konfektstrauku. Tā Pēters saka.
0: Uzreiz?
1: Jā. Neko neprasu, uzreiz lūdzu.
0: Visjaukāk ir pirms noteiktā laika sagaidīt senos draugus un pastaigāt pa dārzu. Vai pārskatīt fotoalbumus, kamēr vedeklis saklāja galdu. Nu, tā teikt, tāds lūk piedāvājums no Andas.
1: Es uzreiz piedāvāju ekskursiju. Pat ja cilvēks ir bijis pie manis jau 100 reižu, es rādu, redzi, te mēs pielikām jaunu aizskarstāngu, tā rakst Ilze.
0: Tas pēc tevis arī varētu izklausīt. Nu, atnāc, pasties, Tere, ko mēs šitien sačinījām.
1: Jā, bija tā un tagad ir tā.
0: Jā, paskaties, ko te mēs ten visu nosiltinājām, ko mēs tur izdarījām to. Nu, tas pilnīgi izklausās pēc tevis. Es jau jūtu, jo sen nav bijis neviens stāsts ar citu
1: no tevis. Bet zini, ir vēl viens, kas izklausās pēc manis, jo mums patiešām tā arī ir. Es neko nepiedāvāju, es vienkārši saku. Tā ir Kaķa mīļākā vieta. Lūdzu, tur nesēdiet. Un man tiešām arī ir tāds šūpuļ krēsls, kur visi grib pasēdēt, bet tā ir patiešām Kaķa mīļākā vieta. Un es jau vienmēr notiet tas spāvus pirms viesiem. Bet nu tāpat tas kaķis jau tur ir pamanījies sēdēt. Un tad es saku, labāk tur nesēdiet. Tā ir fejas mīļākā vieta.
0: Nu, no, tev arī jāmeklē, tad ir putekļi rullīts.
1: Tā kā es būtu uzrakstījis. Man tas rullīs visās vietās stāv.
0: Visur mājās stāv rullīt par rullītim. Labrīt, nepiekrīt, ka pirmais čības, ja ciemiņš vēlas, pieprasa, protams, bet pirmais sarunas piedāvāju piesēst un tad kafiju un tad jau ciemiņš atklāja, ko vēlas.
1: Es piedāvāju tēju, bet pirms viņi pasaka jā, es paspēju 3 reizes atvainoties, ka man nav, ka neesmu uzspējusi iztīrīt putekļus. Jā, jā,

0: kāpēc latvieši visādi tādā veidā? Oi, man jau nav sakārtot māju.
1: Jā. Nu, man baigi neskaties, es neesmu neko neesmu paspējis izdarīt.
0: Bet patiesībā pēdējās 3 stundas es berzis, vai ne?
1: Jā, tā
0: ir man ikdiena.
1: Bija, es esmu redzējis, bet kaut kādus video bija, kur visu notīra pat šitiem tam apmalītēm, visu katru puteklīti noslauka nosnagadā. Mana sieva pirms ierodas ciemiņi. Labrīt, kādreiz bija uzaicināts ciemos pie kādas humoru mīlošas ģimenes. Nu, te būs tāds vecais labais joks par to, ka ienākot nam, tā uzsaka, nākat iekšā mīļie ciemiņi, jūtaties kā mājās, tikai neaizmirstat, ka esat ciemos. Kad aicināja pie galda, tad sacīja otru veco labo teicienu. Ēdat, nekautrējieties, tikai atceraties, ka godam liks neapēršanai. Jā, tālāk Dace atgādināja.
0: Es piedāvāju parādīt savas jaunās atvaļinājuma bildes. Pēc piektās bildes parasti visi saprot, ka jāsāk runāt par kaut ko citu, citādi rādīšu visas 500.
1: Bet kāda vaina atvaļinājuma bildes paskatīties? Nu, ja tu
0: tā,
1: vēl
0: tad,
1: kaut
0: kāds 500, tad man arī jau, es jau piekūstu.
1: Kā var 500 bildes vispār atvaļinājuma laikā uzņemtumam pastāst?
0: Visu laiku bildē tik.
1: O, nu jā. Bet tad cik tad tie ķīnieši aizbrauc mājās ar cik bildēm?
0: Ar 100 filmiņām.
1: 100 filmiņām kaut kur tā. Nu labi, esiet viesmīlīgi, uzņemiet ciemiņus. Tieši kā reiz nedēļas nogala esotam paredzēta, lai satiktos, svinētu, priecātos un būtu kopā. Tas ir svarīgākais. Paldies par ziņām, turpinām ar grupu Odiss.

0: Es Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:17.
0: Auns!
1: Noslēdziet nedēļu ar drosmīgu rīcību un panākumu būs garantēti. Jūsu enerģija šovakar būs neizsīkstoša.
0: Vērsis!
2: Palutiniet sevi ar kvalitāti un baudiet dabas sniegto mieru. Jūsu stabilitāte ir pamats jūsu laimē.
0: Dvīņi!
1: Jūsu vieglā komunikācija un joki padarīs šo piekdienu par lieliskiem svētkiem. Baudiet uzmanību!
0: Vēzis!
2: Sirsnīga kopā būšana ar mīļajiem sniegs nepieciešamo attēlpu. Māja būs jūsu sirdsmieru osta.
0: Lauva!
1: Jūsu harizma šodien būs magnētiski pievilcīga visiem apkārtējiem. Sviniet dzīve ar vērienu un dāstumu.
0: Jaunava!
2: Rezultāti, kurus šodien sasniegsiet, ļaus mierīgi atpūsties brīvdienās. Esiet gandarīti par paveikto darbu.

0: 22 minūtes.
1: Svari! Harmonija un skaistums būs šodien jūsu uzticamākie pavadoņi. Partneri attiecībās valdīšot pilnīgi saskaņu.
2: Skorpions!
0: Jūsu pievilcīgums un iekšējā jauda šovakar nezinās robežas. Uzticieties savai kaislai un arī intuīcijai.
2: Strēlnieks!
1: Brīvības sajūta un jauni mērķi padarīs šo vakaru īpaši aizraujošu. Domājiet lielas un drosmīgas domas.
2: Bežāzes!
0: Pelnīt atpūtu pēc smagas darba nedēļas sniegs jaunus spēkus. Neatlaidība ir jūsu labākais trumpis.
2: Ūdensvīrs!
1: Neierastie plāni un draugu sabiedrības šajā vakarā sniegs daudz prieka. Esiet atvērti jauniem piedzīvojumiem.
2: Zivis!
0: Sapņains un romantisks noskaņojums padarīs šo vakaru neaizmirstamu. Sekojiet savas sirds viskvēlākajam aicinājumam.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: stāstu jums ir noticis jauns noziegums.
1: Gunāra Placēna valsts dziesmiņa Old Waverly tikko mums izskanēja. Jā. Jā, var vaļā jāskatās, kas mums interesants šodien, šodien brīvdienās uz Latgali. O, ziņosim to, ka šajā nedēļas nogalē aicina piedzīvot garīgās vērtības. Teju izidušo tradīciju dziedāšanu pie ceļumalu krustiem, tad arī iztaigāt vienīgo priesterim Francim Trasunam veltīto muzeju Latvijā. Vēl arī Latgales kultūra vēstures muzejā caur Jānu Žugovu ieraudzīt ļoti retus un izcilus priekšmetus un arī piedzīvot kādu ļoti īpašu atmosfēru baznīcu naktī Rēzeknes Luterāņu baznīcā. Kaut kā tā ieskicēja.
2: Jā, tas jau plašāk šī informācija pavisam drīz pēc viena latgaliešu repa.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Vasali, par spīti visam Latgalē dzīve turpinās un mēs gaidam gostus. Un šobrīd iespējams vairāk kā jebkad izceļam kristīgās un garīgās vērtības, kas jau visenis tiek nodotas no paudzes paudzē.
2: Dzīdošana pie krista tie ir maja tradīcija, kod vītīji īdzīvotoji sanok pie tivoko krucifiksa un dzīt garīgos dzīsmis par gūdu jaunavai Marijai.
1: Būt klāt Franča Trasina muzeja Kolnasāta ābeļdārzā pie krusta un piedzīvot šo latgalēti raksturīgo tradīciju aicina muzeja direktore Inte Deksne.
2: Kurudīnu pusē trejūs, kurudīnu trejūs, un tā ir pilnīgi visu mēnesi. Parasti tī dzīvojumi notiek bez prīsteru klotbūtnis, kad vinkoši tauta nūk un lūdzās, un šobrīd tas ir ļoti svarīgi.
1: Un, kad skaistākās dziesmas Dievmātei izdziedātas, ir vērts ielūkoties arī Latvijā vienīgajā priesterim veltītajā muzejā, kas ierīkots viņa dzimtajās mājās.
2: Ir iespēja apmeklētājiem apsaskatāties memoriālo moju, kur ir izvītota ekspozīcija, kas viestē par Franča Trasna dzīvi un darbu, par jo veikumiem Latgalis un Latvijas lobā. Klietiņā mums ir ekspozīcija pasaule mozo zemnīgdāla acim, jo Franča pasaules uzskats veidojās uz skatūtīs kūdora, jo vacoki visbija zemnīgu bārns un pīder pie pirmos latgalīšu inteligencijas, kur Rīgava izglētību.
1: Te apskatāmas arī laikmatīgās izstādes un Inta aicina vienkārši būt.
2: Kaut vai pazavīsotīs Kolnasātas pogolmā, jo aura it ir fantastiska, tad mēs varam spēļties spāku.
1: Nevien Latgales spēku ir iespējas melties arī Latgales kultūra vēsturis muzejā Rēzeknē, kur šobrīd apskatāma kolekcionāra un Latgales patriota Jāņa Žugova veidota izstāde Joņa Žugova Latgales stosts. Turpina autors.
3: Katram bērnam ir jāsaprot, ka savas dzimtas, savas ģimenes viesturē ir jokroja, josaudzēja.
1: Žugovs izstādē izstāsta gan savas dzimtes stāstu, kas cieši savijies ar Rēzeknes pilsētu, gan parāda apmeklētājiem ļoti retus un izcilus priekšmetus. Izstādē redzamas vecmeistaru gleznas, skulptūras, senas grāmatas un dokumenti latgaliešu valodā.
3: Tāda lēmiņa porcelāna, kas ir no augstākos raudzes latviešu porcelāna sasnāguma. Interesanta tur vāze ir Ulmanim nokšanai pie varas veltītā. Pirmajā latviešu kinofilmē Lāčplīsis veltīta vāze, kuras vāzes attāloti galveno lūmu tālotoja. Latvijas muzejā tik augstas raudzes šeitas vāzes nevienā nebūs. Šeit ir tādi retoki sastupami darbi, kā šeit Emma Baltmanis, primēram, ir interesants Kronenberga zēmījums ar Ludzu, kur ir Ludza pirms ugunsgrāka.
1: Un vēl sestdien baznīcu nakts ietvaros aicinām atklāt Rēzeknes svētās trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas gadsimtiem glabāto kultūras mantojumu un garīgās vērtības.
4: Un tad, ja jūs pilsētā izdzirdēsiet 12. dienā, 6. vakarā un 10. naktī baznīcas zvanu skaņas, tad ziniet, ka baznīca jūs gaida un aicina uz šo brīnišķīgo brīdi pabūt mums visiem kopā.
1: Draudzes priekšniece Solvita Justele uzsver, ka Dievnams Rēzeknē Raiņielā 4 būs plaši atvērts visiem. Ekskursijām, vēsturiskā mantojuma apskatē, klusām pārdomām un muzikālam baudījumam Rēzeknes oranžā kori dalībnieces Sintijas vēlmes un draugu izpildījumā.
4: Baudot šo skaisto koncertu 8:00 vakarā, kas iesildīs jūsu sirdis šim īpašajam vēl vakara notikumam, kad 9:00 vakarā mēs visi savienosimies kopā vienotai Tēvreizei un Latvijas himnai, kas mūs tuvinās šīs baznīcas nakts moto. Apustuļa Pāvila vārdos teiktais pats miera Dievs, lai dod jums mieru visur un visā. Un būs īpaša iespēja arī šoreiz

102 Latgalē, Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Laiks arī jums piezvanīt un piedalīties mūsu muzikālās programmas veidošanā. 6-7-2-1-1-3-1-8 tālrunis jūsu zvaniem. Aicinām gan visus jaunos, gan visus vecos, gan nebijušos un esošos un visus. Nu, zvaniet vienkārši un būsim priecīgi, ka jūs piezvanīsiet.
2: Jā, mums tie sešas plauktu rindas, pareizāk sakot.
1: Es tev izstāstīšu, kā mums trešdien gāja. Trešdien mēs ar Antru sarunājumu saka, nu kā tur darīsim, nu tos diskus un tā un... Un tagad sākam nodāties, un es viņu skatos, un es redzu, ka viņi nemaz netaisās celties. Ka viņi nemaz neies. Un tā neko, nu tad es ar savu krēslu, tā teikt, parādīšu tev, kā es to darīju, citā tevi izzinājos.
2: Vai, cik nērti.
1: Nē, normāli, nav traki. Normāli.
2: Un ko tad Antra darīja?
1: Brīnījās par to, kā es visu nāc ar krēslu. Ko tu viņi to citu darīt?
2: Nesteidz palīgā.
1: Nē, nesteidz palīgām.
2: Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Jā, labrīt.
2: Labrīt, labrīt. Kā jūs godāt?
3: Laura.
1: Laura, prieks, ka piezadījāt. Laiks uzspēlēt mums spēli. No 1 līdz 6 nosauciet kādu numuru un tad izvēlēsimies attiecīgo plauktu rindu.
2: Es arī tagad sēžu nekur.
1: Jā.
3: 6.
1: Labi, Velga, uz priekšu. Sešinieks. Jau sauciet vienā brīdī stop, Velga jau sāka jau pārvietoties, jau, ja?
3: Labi, stop.
1: Oh, nu redz kā, paskrēja gandrīz garām, labi, kad tas pirks bija piestājis. Tā. Sandris Dubovs. Un ar disku šai dienā. Būs labi ar Sandru Dubovu, gan jau būs. 12 dziesmas šajā albumā. Kuru spēlēsim no 1 līdz 12?
3: Seši.
1: Kuru?
3: Seši.
1: Arī seši. Labi, sarunājuši, jā. Spēlēsim dziesmu ar nosaukumu ne vienmēr. Paldies jums par zvanu un jauku dienu no tām.
3: Tā.
1: Klausāmies Sandra Dubova balsī. Tāpaga, kur man pārlicat, jau kaut kas tagad būs.

0: Šī bija grupa Kredo ar dziesmu svētkos. Katra diena var būt kā svētka, vai ne? Un ir tīpaši māja. Māja tāds vidusposmiņš beigu daļa. Tas viens no maniem mīļākajiem laikiem, kad tūliņi viss atkal skaisti sās ziedu. Un tas zaļums apkārt un tik gaišie rīti. Un putnu dziesmas man baigi patīk.
1: Jā, patiešām varam to no sirds izbaudīt, un arī brīvdienās būs gana labs laiks. Līdz plus 22 grādiem Kurzemē.
0: Nu, kur?
1: Nē, Kurzemē bišķiņ vēsāks, plus 11, bet plus 22
0: valsts austrumdaļā. Jā. Nu, svētdien it kā soli tādu saulaināku Latgalē, daudz viet līšot. Austrumu novados iespējams arī pērkona negaiss. Un gaisa temperatūra plus 10, plus 17 grādi, jo austrumos gan jāteic, ka plus 23. Un jaunedēļa nedēļa sāksies arī ar lietu un iespējams stipru lietu un pērkona negaiss. Un gaisa temperatūra mums soli plus 12, plus 20 grādus.
1: Jā, bet vispār interesanti, ka diezgan liela tā temperatūra
0: svārstība.
1: Jā, un tā
0: svārstība. Latvija ir liela valsts.
1: Es tāpēc mazliet samulis. Un vispār, tad, kad es iepriekš skatījos prognozes, tad teica, ka būs pilnīgs savs laiks vismaz
0: divus gadus.
1: Otru nedēļu. Jā. Bet nekā atkal viss tas lietus būs. Nu labi, var jau būt kā vajadzīgs arī tagad pavasarī.
0: Vajag. Ik pa brītiņam jau to pavasara lietutiņu vajag. Mēs dodamies braudīt pelnītas brīvdienas. Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums.
1: Jau sadzirdēšanos jau nākamās nedēļas sākumā.
0: Un tūliņ studijā iesoļos Edvards Strazdiņš.
1: Jā.
0: Un pirmoreiz vadīs zelta graudus.
1: Paklausīsimies, kā tad viņam veiksies.
0: Mēs savukārt uz atvadām vienu zelta graudu no RAP. Nekas vairs nav tā. Jauna izdevums. Jā.

0: Ziņas desmitos studijā Negars Rosenbergs. Rēzeknes balvu Lūdzes un Krāslavas novados aizvadītie naktī atkal bija izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Apdraudējums pierobežas gaisa telpā beidzās pirms 7 no rīta, par ko informējuši Nacionālajie bruņotie spēki. Atvainojos iedzīvotāju gatavība ārkārtas un krīzes situācijām nedaudz uzlabojas, taču aizvien ir tikai nepilnu 6 balvu apmērā, 10 balvu skalā. To šorīt LTV atzina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks ģenerālis Mārtiņš Baltmaris. Mūsu sabiedrība strauji mācoties, jo vēl pirms pāris gadiem par rīcību militāra apdraudēm gadījumā zinājuši tikai 27% aptaujāto, bet pašlaik jau gandrīz puse zinot, kā rīkoties kara situācijā.
1: Cik ilgi mēs esam gadu gadiem īstenībā stāstījuši par ugunsdrošību vispār kā tādu, un tas ir nebeidzams process un sastāvdaļa katru gadu. Nu, tāpat arī šis tagad ir nebeidzams, nu, kā saka, uzdevums mums caur dažādām kampaņām, caur dažādiem pasākumiem vienkārši turpināt izglītot sabiedrību. Skaidrs, ka nu, sabiedrība nav tāda homogēna masa, ka visi tagad būs 100% zinās, ko darīt un tā. Bet nu, mums ir jāizdara viss, ko mēs varam, lai mēs pēc iespējas maksimāli daudz vairāk cilvēku zinām. Un vēl no šīm te arī monitoringu un aptaujām mēs redzam, ka nu, labāk sagatavot ir jaunieši tieši, nu, kā rīkoties un jaunāki vīrieši.
0: Sakarā ar brīdinājumu par iespējamu dronu šorīt uz 3 stundām gaisa satiksmi apturējis Helsinku lidosta, tā paziņojušas amatpersonas. Lidosta apturējusi gaisa satiksmi no pulksteņa 4 līdz 7 pēc tam, kad drošības iestādes izsludinājušas brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu dronu atrašanos šajā teritorijā. Lai gan lidojumi atkal notiek, traucējumu dēļ šodien lidojumi kavēsies un daļu arī atcels. Rīt kavēšanās var ietekmēt arī izlidojošos un vēlāk pēcpusdienā ielidojošos. Šos reisus, teiks Helsinku lidostas paziņojumā. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. 130 dronus un vienu pretkuģu raķeti Ukraiņiem izdevies notriekt vai neutralizēt, vēl 5

0: Pret radaru raķetes nesot sasnieguši savus mērķus. Diemžēl fiksēts 7 triecienu dronu trāpījumi 6 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās vēl 7 vietās. Ukrainā turpina sērot par naktī uz ceturtdienu veiktā Krievijas masīvā gaisa uzbrukuma sakām. Kīvā, kur raķete trāpījusi 9 dzīvojamajā ēkā, daļa no tās sagraujot nogalināt vismaz 24 cilvēki, to starp 3 bērni. Ēkā sagrūvuši 18 dzīvokļi. Un glābēji ilgi strādājuši, lai glābtu zem grūvišiem iesprostotos. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka Krievija ceturtdien raidījusi 675 triecienu dronus un 56 raķetes, galvenokārt tieši uz Kīvu. Gaisa spēku pret gaisa aizsardzības vienībām izdevies notriekt 652 dronus un 41 raķeti. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis paziņoja, ka Kīvā nodarīti postījumi 20 vietām, taiskaitā mājokļiem, skolai, veterinārai klīnikai un citiem civilās infrastruktūras objektiem.
0: Uzbrukums turpina arī Ukraina. Pagājušajā naktī bezpilotā lidaprāti uzbrukuši ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas ir viena no lielākajām pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Pēc vairāku sprādzienu sērijas rūpnīcas apkārtnē izcēlies milzīgs ugunsgrēks. Jauni dati par Krievijas cietumu noslodzi apliecina, ka Krievija karā Ukrainā sūta daudz ieslodzīto. Krievijas cietumos ieslodzīto skaits 5 gadu laikā samazinājies par vairāk nekā 180 tūkstošiem personu, jeb teju 40%. Kara laikā Krievijas varas iestādes ir piedāvājušas ieslodzītiem militārus līgumus, kas ļauj viņiem cīnīties apmaiņā pret iespēju atcelt sodu, ja viņi izdzīvo. Vēl Strenčos ar koru sadziedāšanās koncertu teica, kur zeme skaistākā šovakar izskandinās jau 29. Gaujas plosnieku svētkus. Strenčos līdz pat svētdienai notiks dažādi plosnieku arodam veltīti pasākumi. Pilsēta kļūs par Eiropas plosnieku satikšanās vietu. Šis bija Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā jau 15 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, no pēcpusdienas dažviet jūras piekrastē arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, vietām piekrastē Kurzemē 13-16 grādi. Rīgā šodien būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
2: Latvijas Radio 2.
3: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu.
4: Zelta graudi.

10:08 ir pareizais laiks, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Latvijas Radio 2 ēterā nav absolūti nekāds īssavienojums. Un šobrīd ir sākusies zelta graudu programma, un jūs ēterā varat dzirdēt mani, Edvardu Strazdiņu. Un tik tiešām arī turpmāk piekdienās jūs varēsiet dzirdēt mani zelta graudu programmā. Un, protams, kā jau ierasts, kā jau allaž tas notiek, zelta graudu programmā tikai laika pārbaudu izturējušas dziesmas un pārbaudītas vērtības, tā teikt. Šajā stundā tūlīt dzirdēsiet Margaritu Vilcāni, lauku muzikantus Ingu Pētersonu, Zigfrīdu Račiņu un, protams, arī vēl daudz citus zelta mākslinieks, tā gribētos tik tiešām teikt, bet šajā brīdī ēterā tikko jau kā mans pieminētā Margarita Vilcāne dziesmā tur augšā uz bēdu.

0: Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Nežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļūšas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

10 un 16 minūtes ir pareizs laiks. Šī bija lauku muzikanta dziesmā Vēl viens dolārs, kas jau ir ļoti sena dziesma un jau kādu labu laiku jau ir pievienot mūsu fonotēkai. Bet jā, lauku muzikanti joprojām ir aktuāli vēl šobaldien, jo jau kopš pagājušā gada jau viņi ir devušies diezgan ievērojamā tūrē un liekas, ka arī negrasās apstāties, jo koncerti turpināsies arī šajā rudenī. Bet šobrīd ēterā Irēna Ancāne dziesmā par vienu dienu tuvāk tev.

No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.

Šī bija leģendārā dziesma Kamolā tinēja, ko oriģināli ir ieskaņojis Imants Krastiņš, un šī dziesma arī uzvarēja mikrofonu aptaujā 1980. Gadā, bet šoreiz to bija ieskaņojis Zigfrīds Muktupāvels. Bet tagad dodamies uz tādām silti vasarīgām emocijām. Padomāsim par windsurfingu, un te mums padomāt palīdzēs Ingus Pēters.

Pārtiņš Frēmaņš savulaik gribētos teikt pat pilots projekts, ko viņš pats ir arī dibinājis. Putnu balva dziesmā Sapņu tilti. Un pats Mārtiņš Frēmaņš arī ir šī te daļdarba autors. Bet turpinam tādās siltpavasarīgās noskaņās. Grupa Republic dziesmā Strēlniec. Un šī dziesma ir arī bijusi Muzikālās bankas 2004 populārākā dziesma. Nu tad klausamies.

Kamens Deja. Un šī dziesma ir bijusi arī no starp pieprasītākajām dziesmām no 2005. Līdz 2009. Gadam mūsu Latvijas Radio 2.

Olga Rēcka un Guntars Račs dziesmā Divi krasti. Un arī šī dziesma ir bijusi apkopota kā viena no pieprasītākajām dziesmām Latvijas Radio 2 ēterā no 2015. Līdz 2020. Gadam. Bet absolūti nekāds izņēmums. Nav arī nākamā dziesma. Tikpat liels hits grupa Tērvete dziesmā Krustīmi. Arī klausītāji ļoti iemīļota melodija.

0: laba. Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Šodien 50. dzimšanas dienu svin producents, aranžētājs un komponists, neskaitāmu klausītāju iemīļotu skaņdarbu autors Gaitis Lazdāns.
3: Lai laba diena tev un man.
2: Viņa radītās dziesmas šodien klausieties Latvijas radio

Un 53 minūtes ir pareizs laiks, un jā, vēlreiz sirsnīgi sveicieni šīs iepriekšējās dziesmas autoram Gaitim Lazdānam, kurš šodien svin savu apaļo 50 gadu jubileju. Un mēs pirmo stundu zelta graudos arī tulīt jau būsim kā pievarējuši, tulīt jau būs arī ziņu laiks, bet līdz tam vēl arī dažas skaistas melodijas, un tulīt turpinās arī Intars Busuls un Koris, kamēr dziesmā Mežrozīte, leģendārajā dziesmā, ko oriģināli ir izpildījis Zigfrīds Račiņš, bet šoreiz Intars Busuls, un tad jau Baltie Lāči, un tad arī būs pienācis ziņu laiks.

0: Ziņas 11. no rīta studijā Negars Rosenbergs. Aizvadītās nedēļas ekonomisko ainu Latvijā un pasaulē raksturo viena kopīga tendence. Pasaule atkal kļūs dārgāka, trauslāka un mazāk prognozējama. To šorīt Latvijas radio atzina ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Pēc kārtdarbības atjaunošanās Hormuza šauruma reģionā Latvijas iedzīvotājiem tiešākā ietekme būšot enerģijas izmaksu jauna sadārdzināšanās un pārtikas cenu kāpums jau tuvāko mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka degvielas cenas uzpildes stacijās drīzumā var pārstāt samazināties un atkal sākt pieaugt. Dārgāk kļūšot arī kredīti, bet nabadzība palielināšoties. Turpina Voļskis.
1: Ir jāatgriežas pie tā paradumā, kad mums jāsāk krāt lietām, uzkrāt lietām priekš rudens un ziemas. Jo nemanāmi lietas kļūst dārgākas. Jāatgriežas pie tādas diskusijas, ko mēs kādreiz varbūt runājām pie savu dārziņu pilnveidošanas, augļu un dārziņu audzēšanas, jo es teiktu tādu pārtikas krājumu krāšana ziemā un rudenim, tas paradums, kas bija latviešiem kādreiz vēsturiski plašākā nozīmē, es domāju, tas varētu kļūt par mūsu ikdienu, tāpēc jāapzinās, ka šie notikumi pasaulē un arī Latvijā nepieņem tie lēmumu, ar kuriem mums būs jārēķinās, atbildu par to, ka mums jādomā, kā veikt krājumus.
0: Medijos izskanējušās ziņas par Pentagonu plāniem atsaukt 5000 ASV karavīru no Vācijas un pēkšņu amerikāņu karavīru rotāciju uz Poliju, neradot draudus atturēšanai NATO austrumu flangā. To radio Lietuvas sabiedriskajai raidorganizācijai LRT uzsvēris NATO starptautiskā militārā štāba komandieris Remiģijs Balstrēns. Viņš informēja, ka reaģējot uz izmaiņām Vašingtonas militārajā klātbūtnē Eiropā, mūsu kontinenta alianses dalībvalstis pātrina līdzekļu atvēlēšanu aizsardzībai un iepirkumus.
2: Tā ir spēku atvilkšanas bilance. Neslēpšu, ka ir daži izaicinājumi, kas ir jāatrisina. Mēs tos šobrīd risinām. Taču šobrīd es atgriežos pie tās pašas lietas. Austrumu flangā nav risku atturēšanai un aizsardzībai.
0: Baltrins arī vērtē, ka Ukrainas spēja veikt triecienus dziļi Krievijas teritorijā ir ietekmes līdzeklis ievirzīt situāciju Kīvai labvēlīgā gultnē. Savukārt situācija Krievijā neuzlabojoties, jo tās aizsardzības nozare, darbojoties bez apstājas iztukšojot valsts resursus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un premjere Julija Svirdenko apmeklējuši Krievijas triecienā stipri bojāto ēku Darnickas rajonā Kīvā, kur bojāgājuši vismaz 24 cilvēki. Pasaulē jāatceras cena, ko Ukraina maksā katru dienu, lai novērstu Krievijas agresijas izplatīšanos uz citām valstīm, Zelenskis raksta Telegram. Kīvā šodien izsludinātas sēras. ASV pārstāvju palāte jūnija pirmajā nedēļā varētu balsot par Ukrainas atbalsta

0: likumu. Tā vēsta medijas Kyiv Independent. Divpartī likumprojekts atkārtot apliecināt ASV atbalstu Ukrainai, paplašināt sankcijas pret Krieviju un pilnvarot papildu militāro un finansiālo palīdzību Kyivai. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Ukrainas atbalsta likums ir sadalīts trīs daļās. Pirmajā atkārtot apstiprināts ASV atbalsts Ukrainai un NATO, un tajā iekļauti pasākumi, kas saistīti ar Ukrainas atjaunošanu. Otrajā daļā ir atļauts sniegt Ukrainai tiešu palīdzību vairāk nekā 1 miljārdu ASV dolāru apmērā un papildu atbalstu aizdevumu veidā līdz 8 miljārdiem ASV dolāru. Bet trešajā sadaļā ir ieviestas paplašinātas sankcijas un eksporta kontroli, kas vērsta pret Krievijas finanšu sektoru, naftas un ieguves rūpniecību un Krievijas amatpersonām.
0: Likumprojekts arī ierobežotu Trumpa iespējas atcelt sankcijas bez pamatojuma. Likumprojektu pieņemt laikā, kad ASV atbalsts Ukrainai ir strauji samazinājies un tas noticis kopš ASV prezidenta Trumpa atgriešanās Baltijā namā. Un vēl Ukrainas prezidents Zelenskis apstiprinājis, ka no Krievijas gūsta valstī atgriezušies 205 ukraiņu aizstāvi. Viņš to raksturojis kā pirmo posmu apmaiņai tūkstotis pret tūkstoti. Starp atbrīvotajiem esot ierindnieki, seržanti, virsnieki. Lielākā daļa no viņiem gūstā atradušies kopš 2022. gada. Gūstekņu apmaiņu 205 pret 205 pirms tam apstiprinājusi jau Krievijas aizsardzības ministrija. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 56%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, no pēcpusdienas dažviet jūras piekrastē arī pērkona negais. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, vietām piekrastē Kurzemē 13-16 grādi. Bet Rīgā šodien būs daļēji mākoņains, laiks nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā būs ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

9 minūtes pāri 11. Tikko kā dzirdējāt, Daina Porgana dziesmā man pieder tik daudz. Ja klausītājs gribētu teikt, ka arī man pieder tik daudz, jo es varu būt šajā piekdienas zelta graudu programmā kopā ar jums. Un turpmāk arī būšu ar jums kopā katru piekdienu no 10:00 līdz 12:00 šajā programmā. Un tikko kā ir izskanējusi jau pirmā zelta graudu stunda, bet es ar jums kopā būšu līdz pat 12:00, kad pēc tam jau man stafeti dienas programmā pārņems Aivis. Bet turpinām, protams, ar dziesmām dzimtajā valodā un šajā stundā tikai laika pārbaudu izturējušas dziesmas un melodijas. Un nākamā dziesma jau nu nemaz nebūtu absolūti nekāds izņēmums. Šī dziesma ir Emīla Dārziņa, valses, melanholiskais valses. Grupa Prego. Šīs grupa ir radusies 2004. Gadā, kurā ir vienojušies Kalvis Jenčs, Ivo Grīsniņš Grīsls un Olaf

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5:00 pēcpusdienā Latvijas Radio 2.

0: Andrejs Lichtenbergs dziesmā Jūra, man jūra. Man liekas, tas ir tiešām brīnišķīgi, ka mēs Latvijā varam dzīvot skaistas jūras ieskauti. Bet šobrīd Edgars Liepiņš, liriska dziesmiņa Vecfranča gaumē ar nosaukumu Lora.
1: Šramīko to žūri, paliet šeš

Es šorīt noteikti ņemšu par piemiņu. Šis ir mans pirmais zelta graudu ēters, un man ir tiešām liels prieks būt ar jums kopā, mīļie klausītāji, arī šajā piekdienas rītā. Bet šobrīd grupa Los Amigos dziesmā Kā pa miglu. Nu, par laimi, miglu gan sinoptiķi nesola šonedēļ un arī šodien, bet toties Kurzemē gan šodien piekdienā var dažviet īslaicīgi uzlīt. Un gaisa temperatūra gaidām līdz plus 15 grādiem. Tā, un, bet, nu, kādā ziņā var arī kaut kur vietām iesilt mazliet vairāk tas gaiss.

Grupa Līvi dziesmā Bailes par Ziņģi, un šī te daļdarba autori ir Jānis Grodums un Aivars Neibārds. Bet zelta graudu skanējumu turpina grupa Linga dziesmā Gan.

Džanija Mei dziesmā vīrietis labākajos gados. Nu, man jau gribētos ticēt, ka arī es esmu Džeks tādos tīri labos gados. Bet jebkurā gadījumā ar jums kopā šodien zelta graudos ir Edvards Strazdiņš. Un tulīt kāds mazliet mūsdienīgāks izpildījums dziesmai Vecpiebalgas ūdensrozes apvienība uzmini. Nu,

Jā, tik tiešām, klāt ir ilgi gaidītā piekdiena, un ar, protams, ar tiem grādīgiem dzērieniem gan aicinu jūs visus piebremzēt, bet labāk baudīsim vienkārši mīlestību, un šoreiz mums to mīlestību baudīt palīdzēs grupa Sudden Lights, mūsu mīlestība.

0: Zelta graudi.
1: Mīļie klausītāji, man bija liels prieks ar jums šorīt būt kopā Zelta graudu programmā un šīs stundas izskaņā vēl grupa Zēskars un pēc tam jau Laima Baikula un Jānis Stībels. Bet es no jums šodien atvedos, pēc tam pēc pulksten 12. Man stafeti pārņems Aivis dienas programmā. Visu labu!

0: ziņas 12. studijā Negars Rutenbergs. Rīgā ministru kabinetā pēc pusstundas sāksies lielās talkas pateicības pasākums, kurā godinās talkas cilts balvas saņēmējuši un lielās talkas pašvaldību koordinatorus. Pasākumā cita starpā sveiks aktīvāko šī gada lielās talkas pašvaldību koordinatoru Ludzas novada pārstāvi Aleksandru Narnicki. Ludzas novada talkā šogad notikuši 74 reģistrētās talkas vietās, savukārt Rīgas, Kurzemes un Zemgales izpildirekciju teritorijās 73 vietās, Ropažu un Jākapils novados katrā pa 60 reģistrētajām vietām. Lielā talka 25. aprīlī ar saukli roku rokā Latvijai notika jau 19. reizi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikties bioloģiski vērtīgu zālāju ilgtermiņa apsaimniekošanai. Kopumā plānots iznomāt zālāju uz 260 hektāru platībā un to apsaimniekošanai gan fiziskas, gan juridiskas personas pieteikums var iesniegt līdz 18. maijam. Vairāk stāsta Sintija Ambote.
1: Bioloģiski vērtīgie zālā ir viena no sugām bagātākajām ekosistēmām Latvijā, taču to saglabāšana ir atkarīga no regulāras un tradicionālas apsaimniekošanas, pļaušanas un ganīšanas. Dabas aizsardzības pārvalde aicina interesentus nomāt zālāju platības, un vienlaikus nomniekam ir tiesības pieteikties arī lauku atbalsta dienesta platību maksājumu saņemšanai. Slēdzot līgumu uz 6 gadiem, bioloģisko zālā ir jāapsaimnieko atbilstoši pārvaldes izvirzītajām prasībām noteiktā termiņā.
0: Sākoties jaunajai paltas sezonai, Veselības inspekcija veikusi sezonas pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes visās Latvijas oficiālajās peldvietās un secināts, ka tajās ūdens kvalitāte atbilst prasībām. Mikrobioloģiskais piesārņojums nesot pārsniegts nevienā ūdens paraugā. Līdz ar to peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās. Šajā sezonā oficiālo peldvietu sarakstam pievienojušās divas peldvietas Bolderais Karjers Rīgā un Māras Dīķis Kuldīgā. Līdz ar to Latvijā šobrīd ir 61 oficiālā peldvieta. Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās, kā laboratoriski tā vizuāli pārbaudīs reizi mēnesī līdz peldes sezonas beigām 15. septembrī. Naga Titans, lielākais jebkad Dienvidu Austrumāzijā atklātais dinozaurs, svēris 27 tonnas, tikpat cik 9 pieauguši Āzijas ziloņi un sasniedzis 27 metru garumu. Tātad tas bijis lielāks par diplodoku. Tā vēstura reiz sabiedrība BBC. Tāpat kā diplodoks arī Naga Titans bijis no zauropodu dzimtas garkakla zālādais. Pētnieku komanda no apvienotās karalistes un Taizemes identificējusi jauno dinozauru no fosilizētiem kauliem, kas atrasti pirms 10 gadiem netālu no kāda dīķa Taizemes ziemeļa austrumos. Dinozaurs Naga Titans dzīvojis pirms 100 līdz 120 miljoniem gadu, aptuveni 40 miljonus gadu pirms tiranozaura un bijis aptuveni divas reizes lielāks. Naga Titans ir jau 14. Dinozaurs, kas atklāts Taizemē. Par sportu Latvijas hokeja izlase aizvadījusi pirmo treniņu pasaules hokeja čempionāta norises vietā Cīrihē. Pasaules meistars sacīkstes šodien sāksies ar 4 mačiem, bet Latvijas komanda savu pirmo spēli aizvadīs rīt no 21:20, kad spēkosies ar mainiekiem šveiciešiem. Par paveikto pirmajā treniņā Latvijas hokeja federācijas pārstāvjiem pastāstīja pašmāju izlases treneris Lauris Dārziņš.
2: Darbīgi, forši izkustējāmies, funkcionāli esam labi gatavi, tāpēc treniņā jā, izkustējāmies, izskrējāmies, nekur jau bez arī mūsu taktiskajiem risinājumiem. Forši, jā, produktīvi, čeki ir gatavi čempionātam individuāli, bet nu,

0: Mums ir komandas sporta veids, tāpēc noteikti, ja mēs gribam būt pārāk pa pretniekiem, tad visiem jābūt ir vienotiem arī taktiskajā ziņā.
1: Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 18 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 47%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, no pēcpusdienas dažviet jūras piekrastē arī pērkonam negais. Lēns vējš, gaisa temperatūras 16-21, vietām piekrastē Kurzemē 13-16 grādi. Rīgā būs daļai mākoņains, laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra dienā ap 20 grādiem. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
2: Lai arī brīvdienas kopumā būs siltas, tomēr daudz viet gaidāms arī lietus. Sestdienas gaitā visā Latvijā brīžiem līs, vietām diezgan stipras pērkona lietusgāzes, bet svētdien brīžiem līs vietām valsts centrālajā un austrumu daļā. Maksimālā temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 16-21 grāds, vietām piekrastē vēsāks, minimālā naktīs 6-11 grādi, sestdienas rītā vietām austrumos, bet svētdienas rītā dažviet Kurzemē līdz 3-5 grādiem. Un arī nākamās nedēļas sākumā laikapstākļi būs diezgan līdzīgi.
3: Latvijas radio 2.
4: Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Daģi, Agnesi Krastu un Mārtiņu Felsu piektdien, 15. maijā, 2018. Bauskas kopienas centrā Pasta 5. Pasta ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

Līvi un Zābaku dziesma 12.11 minūtē šajā piekdienā Latvijas Radio 2 dienā. Labdien, klausītāji! Aivis Latvijas Radio 2 studijā vēl patīkam klausīšanos un turpinām Ribo Grīsniņu Grīsli un dziesmu Kaut kur citur.

17 minūtes pār pulksteni 12. Latvijas radio 2 šodien kā jau ierasts no pulksteni 1 līdz 2 pēcpusdienā labi sapatīts vēlējiem koncerts, bet 14.44 minūtēs vārds laika vērotāji jums un laika prognozes turpmākajām dienām.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2.
1: Nu, lūk, paviesojāmies pateicoties Lādzaram un tuvu nesenajā pagātnē, bet tagad jau skatāmies nākotnē klāt Latvijas Radio 2 piektdienā grupa Idille ar dziesmu Vienu dienu.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Šodien 50. dzimšanas dienu svin producents, aranžētājs un komponists, neskaitāmu klausītāju iemīļotu skaņdarbu autors Gaitis Lazdāns. Lai laba diena tev un man. Viņa radītā

0: jaunās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.
1: Protams, ar laimes vēlējumiem, gaitīm, hameleoni un dziesmu vēlreiz.

Fēlikss Ķiģelis ar savu jaunāko dziesmu Rožu lietus. 12:46 minūtes AIMS Latvijas radio 2 studijā līdz 15:00 ar dziesmām dzimtajā valodā un te arī ar tautiskām noskaņām tie ir Iļģi un aizlaidi sauleiti.

12.53 minūtes, tas bija Liepavots un dziesma vai atceries. Es domāju, jūs ļoti labi zināt, kas būs nākamajā stundā klausītāja labas apetītes vēlējuma koncerts. Jūsu laimes vēlējuma un arī dziesmas dzimtajā valodā. 14.44 minūtēs, protams, kā arī laikvērotāja vārds jums Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā un laika prognoze turpmākajām dienām.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. To norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos. Šūnu apraides brīdinājums izsūtīja tāpēc, ka sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Un paziņojumi tiek izsūtīti, lai saulēcīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un arī situācija līdz ar to var mainīties. Šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Tā uzsver Nacionālajos bruņotajos spēkos. Lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos, valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī konsultējas ar pārstāvjiem no visām sešām Saeimas frakcijām un kā pirmie pie Rinkeviča devās progresīvie. Pēc tikšanās frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs skaidroja, ka partijai būtiskākais ir nepieļaut, ka tā sauktā kokrūpnieku lieta turpina mest ēnu uz koalīciju. Viņš apgalvoja, ka šī lieta iepriekš tikusi piesakta valdības līmenī, tāpēc Evika Siliņa no Jaunās vienotības un Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības nākamajā koalīcijā strādāt nedrīkstot. Un arī progresīvie esot gatavi palikt opozīcijā.
1: Es saprotu, ka daudziem ir priekšstats par to, ka opozīcijas partijas ir bez varas. Es tam absolūti nepiekrītu. Opozīcijas partijas arī ir tādas, kuras ļoti būtiski ietekmē politisko dienas kārtību valstī. Mēs līdz šim bijām koalīcijā un ļoti labi redzējām, ka opozīcijas partijas patiesībā tā vara ir pietiekami nozīmīga. Un es jau esmu teicis to pirms tam. Progresīvie, protams, ir gatavi strādāt arī opozīcijā 5 mēnešus, lai savukārt 3. Oktobrī mēs varētu uzvarēt Saeimas vēlēšanas.
0: Kamēr prezidents runā ar Saeimas frakcijām, iniciatīvu par jaunas valdības veidošanu jau uzņēmusies Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts, kas esot konceptuāli vienojušies par sadarbību. Tomēr ar tādu kombināciju nepietiek vairākumam Saeimā. Šobrīd opozīcija esošais apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Deputāts arī iepriekš izvirzīja savu kandidatūru premjera amatam. Apvienoto sarakstu veido Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība un Liepājas partija. Bet Kijivā šodien izsludināta sēru diena, jo tur naktī uz ceturtdienu Krievija īstenoja masīvu gaisa triecienu. Zināms, ka bojāgājušo skaits sasniedzis 24 cilvēkus, viņu vidū 3 bērni, bet ievainoti 48 cilvēki. Ukrainas ārkārtējo situāciju dienests paziņoja, ka glābšanas operācija ilga 28 stundas un visi Krievijas uzbrukumā nogalinātie tika atrasti zem daļai sabrukušās 9 ēkas drupām. Saskaņā ar Ukrainas gaisa spēku informāciju, Krievija naktī uz ceturtdienu raidījusi 675 triecienu dronus un 56 raķetes un galvenokārt uz Kijivu. Ukrainai gan lielāko daļu izdevās notriekt. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis norādīja, ka varas iestādes izmeklē kādas tieši ieroču sistēmas, raķetes un dronus Krievijas spēki šajos uzbrukumos izmantojuši.
2: Kīvā pēc sākotnējiem datiem ēkai trāpīja raķete X-101, kas ražota šā gada 2. Ceturksnī. Tas nozīmē, ka Krievija turpina importēt komponentes, resursus un aprīkojumu raķešu ražošanai, apējot globālās sankcijas. Krievijas sankciju apiešanas schēma apturēšanai jākļūst par reālu mērķi visiem mūsu partneriem. Mēs gatavojam soļus, lai stiprinātu kopīgo pretošanos sankcijām pret Krieviju. Jābūt sāpīgākām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19.

0: grādi un pūš dienvidu vēju ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un galējos austrumos iespējams lietus un dažviet jūras piekrastē arī pērkona negaiss. Savukārt naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumos vietām arī austrumos īslaicīgs lietus un lokāli iespējams pērkona negaiss un dažviet austrumu rajonu. Veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet vietām negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra naktī būs 5-10 grādi, daudz vieta austrumos 2-5 grādi.
1: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nu kā ne, 13:08 minūtes un pirmais labas apetītes vēlējums un sveiciens aizceļo uz Dursupi. Inta Vecbērze, mīļi sveicieni šodien dzimšanas dienā Inta vislabākai mammai un omei jums. Lai stipra veselība, mošs gars un viss iecerētais noteikti arī piepildās, Inta laimes vēlējums sūta jums meitas Zane, Monta, Evita ar mazbērniem un arī jauna diena ar dziesmu klusēšanas zelts.

13.12. minūtes labas apetītes vēlēm koncerts turpinās Aivas studijā, un šis sveiciens tiek Rīgā, un to saņem Maksims Vasīļievs. Lai tava diena ir tikpat aizdraujoša, pilna smiekliem, kūkas un jautrības buķas dzimšanas dienā, un Maksim laimes vēlēm sūta Ome un Tanta Viktorija no Gaigalavas. Kā arī ar nākamo dziesmu laimes vēlējums tiek Airitai, Trofīmovai, Jaunkalsnavā. Sirsnīgi saulains sveicien svētkos, un lai forši izdevusies diena. Airita laimes vēlējums sūta darba kolēģi un te, mjuzīk, laik vēlu!

Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļūšas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6:00 vakarā.

0: Latvijas radio 2.
1: Šis sveiciens jau nu gan būs īsti vietā, jo labas apetītes vēlējumi un sveicieni 9. Klasēm un viņu audzinātājām. Sveiciens topošajiem 9. Klašu absolventiem, audzinātājām pēdējā zvana dienā, kas tik tiešām ir ļoti daudzās Latvijas skolās. Tad nu sveiciens ar labvēlīgo tipu un pīrādziņu nācārā sūta Bauskas pilsētas pamatskolam.

Turpinot jūs labi sapratīt svēlējumiem un tenulāri Latvijas Radio 2 starpniecību, sveiciens šajā reizē tiek arī Sofijai Kļaviņai. Laimes vēlējums svētkos veselību tev vēl, Sofija, vecvecāki. Kā arī casvainē baibai Stepānu vai laimes vēlējumi, jo baiba ir gudra, iejūtīga un cilvēks ar lielo burtu. Laimes vēlējums baibai Stepānu vai sūta Marija.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums steidz ar laimes vēlējumiem dzimšanas dienā vēlo stipru jo stipru veselību un arī možu garu ikdienā viesītē Nikolajam Vavīlovam. Nikolai laimes vēlējums sūtījums meita Daina ar ģimene Biržos. Kā arī Baldonē Agnis Koks saņem laimes vēlējums dzimšanas dienā, lai ir dzīves prieks arī tuvu cilvēku mīlestība un veiksme dzīves plānu īstenošanā.

Turpinu ar jūsu labas apetītes vēlējumiem un sveicieniem. Latvijas Radio 2 laimes vēlējums, ka nogrē Jānim Komulam. Visu to labo un skaisto, visu to vēlu es tev, jo to šajā skaistajā dienā mēs no sirds novēlam. Sveicam 22. Dzimšanas dienā veiksmi, izturību un veselību ikdienā Jāni, laimes vēlējumu sūta paps Aldis, mamma Ligita un brālis Mārtiņš. Kā arī Ralfs Zalāns attašienē saņem laimes vēlējumu skaistajos 22.

Latvijas radio 2 labi apetītas vēlējums steidz vaiņodē, arī tai opeltē labas apetītas vēlējums vārda dienas kūku ēdot Aivita ar ģimeni. Kā arī Sofijai Sudaru vai laimes vēlējumi gulbenē no saules no laimes no prieka kaut mazu daļiņu, bet katru dienu laimes vēlējums jums sūta gulbenes senioru amatieru teātra trupa un lai skan arī vītoliņš.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19, 12 un 5. 19 un 5.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Latvijas Radio 2. Dienā.

kariņas, laika nosidot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītingu. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tāda dīkdiena. Bet savāk tiesas prot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļam te garam galtu pavadīts laiks, pasaule apkārt veido skaistu glēzni.

skaties, nekad neesmīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts garsit, kā nebūtu rītdienas.

0: Latvijas Radio 2.
1: Labas apetītes vēlējumu koncertā steidz turpināt ar laimes vēlējumiem. Jumpravā Ērikai sirsnīgi sveicina dzimšanas dienā. Svecīšu skaitam nav nozīmes, tikai kūkas garšai. Ērika laimes vēlējumus sūta no Meirāniem, Ita un Lana. Kā arī sveiciens tiek Aivaram Ledmanē, lai jauka piekdiena un labi pavadīt brīvdienas Sandris Rīgā.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums aizceļo arī uz smilteni Marika Širaka. Smaidi, šodien ir diena, šī ir tava viskaistākā diena, kas veltīta tev. Mīļi, sveicieni jubilārītei dzimšanas dienā, esi optimiste un Marika laimes vēlējums sūta koris Mežābeli. Kaļvos arī raitim špundzānam laimes vēlējumi, jo lai piepildās sapņi, netrūkst īstu draugu un katra diena nesko skaistu un aizraujošu. Esi tikpat īpaši smaidīgs un superīgs kā līdz.

Jaunkalsnavā Maija Vītoliņa. Šodien gribam tev novēlēt ne tikai daudz laimes dzimšanas dienā, bet arī īstu mieru sirdī, prieku par mazām lietām un arī cilvēkus, ar kuriem kopā vari būt tu pati. Lai vairāk brīžu, kas liek smaidīt bez iemesla, vairāk apskā vienu siltu sarunu, piepildītu sāpiņu. Daudz laimes dzimšanas dienā, mammu! Sveicieni sūtu bērni! Silvija Peiča, krustmāte, sirsnīgi sveicieni 65 gadu jubilejā, veselību, veiksmu un mīlestību ikdienā. Sveicieni sūta krustbērni Mārīte, Ilona un arī Edgars. Kā arī laimes vēlējumu šajā reizē ar Latvijas Radio 2 starpniecību, Kaltenē, Edijam, Krūmiņam. Laimes vēlējumu, lai izdevusies ir dienas sveicienus, sūta mamma ar ģimeni Kaltenē, Santa ar ģimeni Anglijā, Aurika un Andris Talsos.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūra apstiprina, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu pēc krimināla likuma panta par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Krimināla procesu uzrauga noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policijā komentārus vēl nesniedz. Pašlaik opozīcijā esošais apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Un Kulbergs arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par jaunas valdības izveidi vēl šajā sasaukumā. Aizvadītās nedēļas ekonomisko ainu Latvijā un pasaulē raksturo viena kopīga tendence. Pasaule atkal kļūst dārgāka, trauslāka un mazāk prognozējama. To šorīt Latvijas radio atzina ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Pēc kara darbības atjaunošanās Hormuza šauruma reģionā Latvijas iedzīvotājiem tiešākā ietekme būšot enerģijas izmaksu jauna sadārdzināšanās un pārtikas cenu kāpums jau tuvāko mēnešu laikā. Un tas nozīmējot, ka degvielas cenas uzpildes stacijās drīzumā var pārstāt samazināties un atkal sākt pieaugt, dārgāk kļūšot arī kredīti, bet nabadzība palielināšoties, turpina Voļskis.
1: Ir jāatgriežās pie tā paraduma, kad mums jāsāk uzkrāt lietām priekš rudens un ziemas, jo nemanāmi lietas kļūs dārgākas. Jāatgriežās pie tādas diskusijas, ko mēs kādreiz varbūt runājam pie savu dārziņu pilnveidošanas, augļu un dārziņu audzēšanas, jo es teiktu tādu pārtikas krājumu krāšana ziemai un rudenim, tas paradums, kas bija latviešiem kādreiz vēsturiski plašākā nozīmē, es domāju, tas varētu kļūt par mūsu ikdienu, tāpēc jāapzinās, ka šie notikumi pasaulē un arī Latvijā nepieņem tie lēmumu, ar kuriem mums būs jārēķinās, atbildu par to, ka mums jādomā, kā veikt krājumus.
0: Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs šodien izteicis viedokli, ka ASV neizstāsies no NATO, jo palikt Ziemeļatlantijas aliansē ir Vašingtonas interesēs. Aizsardzības nozarē veltītajā Lietuvas un Somijas biznesa fórumā Viļņā Stubbs uzsvēra, ka Vašingtonai militārās bāzes Eiropā ir ļoti svarīgas, lai ASV varētu īstenot savu varas projekciju tuvajos austrumos un citos reģionos. Un Somijas prezidents arī uzsvēra, ka galvenais drauds ASV ir Krievijas kodola arsenāls. Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi Riazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Par to vēsta Ukrainas un Krievijas mediji. Amatpersonas vēsta, ka triecienā dzīvību zaudējuši 4 cilvēki. Pēc trieciena rūpnīcā izraisījies ugunsgrēks un virs pilsētas no trieciena vietas izplaties liels melnu dūmu mākonis. Un triecienā cietuši dzīvojamie nami arī vismaz viena augstceltne. Iepriekšējās nedēļas laikā valsts policija reģistrējusi 167 krāpšanas gadījumus, un no tiem 47 reizēs iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, savukārt 120 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Kopējā izkrāptā summa pārsniedz 325 tūkstošus eiro, stāsta valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
2: Vēl joprojām lielākie zaudējumi aizdītajā nedēļā nodarīja telefonu krāpšanās ja filtru zvanu gadījumos. Šādā veidā krāpniekiem uzdodoties par dažādu iestāžu uzņēmumu pārstāvjiem ir izdevies izkrāpt vismaz 172,011 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēti 102 gadījumi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 756 mm, savukārt relatīvais gaisa mitrums 37%. Bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Lai arī brīvdienas kopumā būs siltas, tomēr daudz viet gaidāms arī lietus. Sestdienas gaitā visā Latvijā brīžiem līs, vietām diezgan stipras pērkona lietusgāzes, bet svētdien brīžiem līs vietām valsts centrālajā un austrumu daļā. Maksimālā temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 16-21 grāds, vietām piekrastē vēsāks, minimālā naktīs 6-11 grādi, sestdienas rītā vietām austrumos, bet svētdienas rītā dažviet Kurzemē līdz 3-5 grādiem.

0: un arī nākamās nedēļas sākumā laikapstākļi būs diezgan līdzīgi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

Jā, Latvijā ar vien košāk un vairāk puķis, vairāk ziedu. Latvijas radio divi dienu turpinās Aivi studijā ar dziesmām dzimtajā valodā un klāt arī Dons. Tas rakstīts debesīs.

Tik ceļā tā Mārtiņš Jātnieks un tik ceļā arī Latvijas Radio 2 kopā ar jums. Laimīgi ceļa auto vadītāji, pasažieriem arī labu braukšanu klausoties dziesmas dzimtajā valodā. Starp citu 14.44 minūtēs klausīsimies arī laika vērotāju ziņojumus mūsu ētrā, bet tagad Māris Lok un Jānis Misiņš ar dziesmu. Nu, satikāmies!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Lūk, very cool people, Eda Vārdi, Ancis, Kristīne Prauliņa, tā pāpli. Mēs arī pāpli esam devušies toreiz, kad šī dziesma bija un joprojām arī ir. Tagad Latvijas Radio 2 ētrā Ainars Mielavs nedalām.

14.30 minūtes AIB studijā un šie bija lauku muzikanti, par ko ir šis stāsts. Bet tagad gan vērsim durvis uz bērnību kopā ar Viktoru Tilčiku.

14 un 38 minūtes. Tā bija otra puse ar dziesmu vēstulis. Latvijas Radio 2 piekdienu turpinās un pēc divām dziesmām klausītāji tālrunas studijā 67211318 jūsu rīcībā. Bet tagad Kārlis Būmeisters un laiks tevi dedz.

Latvijas Radio 2 dienā.

0: Šajā naktī neliels un mainīgs mākoņu daudzums vietām galvenokārt Kurzemē uzlīs pūtīs dienvidu austrumu vējuši 1,6 metru sekundē, valsts austrumu daļā dominēs bezvējuši un vietām sabiezies migla gaisa temperatūra naktī 6-10 grādi austrumu novados plus 1 plus 5. Rītdienā daļai mākoņains laiks daudz vietu īslaidzīgi līs, vietām iespējams arī gaidāms pērkons ducinās, dienvidu austrumu dienvidu vējuši, Kurzemē iegriezīsies rietumu puses vējā 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra no plus 11 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 22 grādiem valsts austrumu daļā. Svētdienas naktī daļai apmācies laiks vietām lietus, arī migla, lēns vējuši un gaisa temperatūra Kurzemē plus 3 grādi pārējā valstī 6-11. Svētdien dienā pārsvarā mākoņains laiks saulaināks Latgalē, daudz vietu līs austrumu novados iespējams arī ducinās pērkons, bet piekrastē migla pūtīs lēns vējuši. Gaisa temperatūra plus 10 plus 17 grādi austrumos līdz plus 23 grādiem. Pirmdienas naktī no plus 4 līdz pat plus 12 grādiem valsts austrumos, bet pirmdienu dienā arī daudz vietu līs lietus, iespējams stipras lietus un arī pērkons var ducināt. Ziemeļa austrumu vējuši 2,7 metru sekundē un gaisa temperatūrā Latvijā pirmdien no plus 12 līdz pat plus 20 grādiem. Kādi laika apstākļi šobrīd jūs pusē klausītāji to nu paši pastāstiet tālrunas Latvijas Radio 2 studijā 6 7 2 1 1 3 1 8. Lūdzu, halo!
1: Labadiena!
0: Labadiena, Mairi! Kā vecslaicenē Lūksnes pusē šobrīd stāsti? Nu,
1: jāsaka tā, saulīte spīd, bet viņa tāda nedaudz dūmakā ir tādā. Jā, nu tad vēņš tāds neliels pūš un plus 15 grādi un tā laikam nav nevainas.
0: Nu, brīnišķīgi, Mairi, paldies par laikvērojumu! Turpināsim, lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt, uzmanīgi klausos, halo!
2: Čau,
0: sveiki, labdien!
2: Dievietu Kurzemes, tā Duniks pagasts, tūtās novads.
0: Jā, lūdzu, kā Duniks pagastā.
2: Vakarā bija pāris zibiļīs lāds.
0: Beidzot.
2: Viņš panāk lietas līdz, bet šodien tas sūtīgi 19 grādi.
0: Jā, sūtīgs 19 grādi, nu brīnišķīgi, nu skaisti. Nu turpiniet baudīt noteikti dienu, un tad laimīgi ceļu jāvēl arī.
2: Tūkai to patīkam dienu.
0: Jā, jā, jā. Nu tad labu braukšanu. Nu re kā. Turpināsim lūdzu 67211318 tālruņa studijā arī jūsu laikvērojumam. Halo!
3: Sveiki!
0: Sveiki!
3: Šeit Toms no Valmieras.
0: Jā, kā tad Valmierā šobrīd pastāstiet?
3: Mums mazliet vējiņš pūš un saulīt. Saulītē plus 19 grādi.
0: Nu tā varētu būt brīnišķīga diena arī, lai darītu darbus vai arī brīvs šodien.
3: Šobrīd sēžam traktoru stūrē, miglojam graudiņus.
0: Jā, nu tagad ir īstais laiks un labi, ka esat īstajā vietā.
3: Tas jā, gan. Tā kā lai visi sveicienu zemniekiem un priecīgi jums dienu.
0: Arī jums labi, lai visi aug un zeļ griezdabies. Makšķerniekiem neasaku, medniekiem jā, nu ne pūku, bet kā šajā gadījumā ko vēlēt. Vispār tas būtu interesanti, vajadzētu arī tēmā kādreiz pacelt šo jautājumu. Halo, labrīt! Nē, labrīt, labdien, es jau vēl rīt.
4: Kā, no kuram?
0: Nu, kā, no kuram, jā. Nē, diena, viss kārtībā. Nu, no kuras puses zvaniet?
4: Labdiena, jā. Šeit no Mālpils puses Gunds patraucē.
0: Jā, Gundi, kā Mālpils pusē.
4: Tā, mūsu pusē dotajā brīdī debes ir zilas mākoņainas, saulīte spīd.
0: Jā.
4: Nelielas vējiņas kaut kādas dienas daustrumu pusi.
0: Jā.
4: Ēnas pusē 21 grādi.
0: Labi.
4: Tas jauks patīkams laiciņš.
0: No, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Paldies arī jums par jūsu laiku vērojumu. Meteo satelīta bildes rāda to, ka Latvijā tomēr pārsvarā ir mainīgs mākoņu daudzums. Vidzemē un Latgalē, no tāda kā dūmak, varbūt biezāk kaut kur dūmak pie debesīm izteiktāki mākoņi ir centrālajos rajonos arī Kurzemē. Kaut gan skatos pašu Rīgas līča piekrasti sākot, no Labmežciem līdz pat Kolkai. Nu tur izskatās, ka zilas debesis tāpat līdzīgi arī vēl šur tur vietām Latvijā, bet nu pastāstiet paši. Tā būs visprecīzākā informācija. Lūdzu, halo!
5: Labdien, šeit no Tārgales Ventspils novads.
0: Jā, lūdzu.
5: Tā 20 grādi saulīte, skaists mākonis, saulīte spīd, vējiņš arī.
0: Jā. Nu, izklausās arī skaista burvīga diena, lai darītu dārus darbus vai arī vienkārši atpūstos?
5: Atpūstos.
0: Jā, nu tad labi jums atpūt arī Latvijas Radio 2 novēl. Turpināšu lūdzu arī jūsu laikvērojums tiešais ēteris Latvijas Radio 2.

0: Klausos šajā piekdienā jūs.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Ostpilsēta Bauska.
0: Jā, stāstiet kā Bauskā.
1: 21 grāds.
0: Jā.
1: Dienvidaustrumi.
0: Jā.
1: Reti guvu mākoņi.
0: Jā, tā varētu
1: būt. Vispār diena ok.
0: Nu, brīnišķīgi. Un kopā ar Latvijas Radio 2, es domāju, ar dienu un dziesmām dzimtajā valodā paiet, nu tā, ar nu, ļoti lielu un milzīgi pozitīvu dienas devu. Turpināšu lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt, Latvijas Radio 2 laika vērotāji, tiešais ēters un arī jūsu laika vērojums. Jā, klausos.
2: Labdien, Latgale Kārsava, Inta.
0: Inta, kā
2: nu,
0: pie jums?
2: Diena ir apmakusies, vienu brīdi bija saulīte tāds, nu, neteiksim, kā pārāk liels un nepārāk maz tāds, nu, beiņš ir arī.
0: Jā.
2: Nu, bet tāda diena tagad tāda jocīga, tāda dūma kaina, varbūt lietus, tāda lokus lietojama.
0: Nu, ziniet, kā pie pašas robežas, starp citu, ir diezgan plaša lietas fronte, bet vai jūs skars vai nē, nu, to gan es tagad nemācējuši pateikt.
2: Būtu pateikt, bet tā kā lokus lietu.
0: Nu, tur pāri līst gan, jā.
2: Jā, labi, jauku dienu, visu labu.
0: Arī jums paldies un labas dienas vēlējumi. Nu, ko, Latvijas Radio 2 laika vērotāji visiem noteikti liels paldies par to informāciju, ko nu jūs arī stāstījāt, jo pēc paspējuši vēl aplūkot, es ceru, operatīvo informāciju par ūdens temperatūru. Nu, parasti visiltāk ir, cik es esmu novērojis mūsā, Bauskas pusē, 16,6 grādi ūdens temperatūru, tad jau var domāt, nu, bet tā kā Bauskas pusē mēs jau bijām ar domām un arī par ūdeni, un mēs tur uz Bauskas pusi arī dodamies šobrīd. Te nu Dakota un Kurtizāņa uguns, kur studijā bija Aivis, klausītāji ar jums noteikti tie, ko šovakar raidījumā naktsāķis pēc 19:00, bet ceļojums arī priekšā dziesmas dzimtajā valodā, un Latvijas Radio 2 studijā būs Baiba, bet pagaidām labas dienas vēlējumi. Kur?

Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Likumsarg izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūra apstiprināts, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu pēc krimināla likuma panta par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Valsts policijā komentārus nesniedz, savukārt Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa norādījusi, ka pamatojoties uz procesa

0: Virzītāju pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas atsādināts Egils Valēnis. Viņam gan nav noteikts aizliegums nodarboties ar ārstniecību, bet šobrīd neiroķirurģijas klīnikas vadītāja pienākumus pildīs Jānis Stuķēns. Latgalē aizvien ir cilvēki, kas savos telefonos nemaz nesaņem šūnapraides ziņojumus. Tā Latvijas sabiedriskā medija Latgales redakcija secināja, šodien aptaujājot turienes cilvēkus pēc gaisa telpas trauksmes izziņošanas Rēzeknes pilsētā, kā arī Rēzeknes Balvu, Ludzes un Krāslavas novados. Tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, bet ārvalstu dronu ielidošana Latvijā tomēr netika konstatēta un agrā rītā apdraudējums gaisa telpā tika noslēgts. Turpinājumā Ludzes cilvēku domas.
1: Es pie Krievijas robežas jūtos ļoti komfortabli. Te cilvēku tracinoši.
2: Guļiem sātā. Es domāju, ka tiem, kam ir bārni mozī, piemēram, mozoki, tie jau trūkstās no mīga, domāju, ka jodara pašu kaut kai. Informācijas noteikti, ka vajadzētu. Uzreiz un daudzi vairāk. Cik dronu, kur īdošas?
3: Lielšu stress visiem tām šodien no reita. Visi pordzīvē, bet nu, jo zaudās pēc to, kas ir pirkstis. Vienkārši cilvēkiem jo saražņāja to, ka te situācija ir tāda. Vienīgais, kas mūsu sportsiet, kā izdevotas, par ko tā, nu, visur nutrīts. Nu, pa lielam, pie mūsu, diemžēl, nenutrīts. Varētu arī pamēģināt nutrīt, tomēr, kaut vīnu. Varbūt vairāk pie mūsu vīna lidota.
0: Opozīcija esošā Nacionālā apvienība par savu premjera amata kandidātu rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās izraudzījusies Ilze Indriksoni. Tāpat politiskais spēks šodien paziņojas vēlēšanu apgabalu līderus. Nacionālās apvienības Rīgas apgabala līdere būs Indriksone, Zemgales Jānis Vitenbergs, Vidzemes Jānis Dombrava, Kurzemes Artūrs Butāns, bet Latgales Edmunds Tērumnieks. Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums. To šodien pavēstīja Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs. Ir ziņots par aptuveni 246 iespējamiem saslimšanas gadījumiem un 65 nāves gadījumiem. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs rūpīgi monitorē situāciju un šodien sasauc neatliekamu augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidsudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Un vēl Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfinālā Latvijas pārstāve dziedātāja atvara ar dziesmu ēnā netika, jo viņas uzstāšanās sagadījās starp diviem citiem ļoti spēcīgiem priekšnosumiem. Un matemātika ir skarba, jo 10 dziesmas tiek finālā, bet 5 paliek ārpus tām. Tādu vērtējumu pauž Latvijas radio 5 galvenais redaktors Toms Putniņš.
4: Kas atvarē pietrūka, manuprāt, labāka uzstāšanās secība, kārtas numurs, jo šobrīd proti tās ir spekulācijas un nav verificēta informācija par žūrijas balsojumu, tas būs pieejams tikai pēc fināla, bet internetā klīst aptuvenie rezultāti, kā žūrija vērtēja atvars uzstāšanos, un provizors izskatās, ka viņa bija žūrijas desmitniekā, tātad žūrija bija novērtējusi viņas priekšnesumu. Es arī varu teikt, ka tas bija emocionāli spēcīgs, vēstījums nolasījās paķa latviešu valodā, scenogrāfija bija, režija bija.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumos vietām arī austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet austrumu rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, bet vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra naktī 5-10 grādi.
5: Latvijas radio 2.
6: Latvijas radio 2 ceļojums.

vēl nē, no darbiņa vēl neaizēju. 8 minūtes pār 3, vēl bišķiņ jāpaliek kāds brīdi, kāds pāris stundiņas, varbūt arī kāds pāris minūtes. Nu, bet piekdien daudziem jau droši vien, ka vairs galvā nav nekādas domas par darbu, ir domas par brīvdienām, par atpūtu. Nu, šodien vienkārši fantastisks laiks. Nu, Rīgā ir īsta vasara. Īsta vasara. Visa vecrīga, viss Rīgas centrs pilns ar atpūtniekiem, ar turistiem, ar tiem, kas bauda sauli. Bauda skaisto zaļumu, kas ir saplaucis pēc visiem šitiem lietutiņiem un arī pēc mazliet augstāka laika un zied viskaut kas smažo. Vienkārši fantastiski. Es ceru, ka jūs tieši tāpat jūtaties studijā Baima programma ceļojums. Būsim kopā šodien līdz 17:00. Vakarā piekdiena, nedēļas pēdējā darba diena un 15. Mais. Šausmas. Mais jau pusē. Un cik tad nu vairs tālu jāņi? Nedaudz vairāk nekā pēc mēneša. Un jau vasara ies uz otru pusi. Nu jā, tā kaut kā bēdīgi tad paliek, ja to sāk domāt, bet es domāju, ka viss vēl priekšā, viss ir kārtībā. Baudām sauli, baudām brīnišķīgu latviešu mūziku, baudām vasaru. Pavisam drīz arī dosimies ceļojumā kultūrā. Nākamajā stundā ceļosim nākotnē, nu nezinu, vai mums izdosies uz Vīni aizceļot vai nē. Bet īstenībā, jā. Aizceļosim, tikko pienāca atbildi no Vīnas mums. Jā, būs kārtībā, sazināsimies ar Atvaras radošo komandu, kā viņam tur iet, kā viņi tur jūtās. Es domāju, ka esam lepni par mūsu Atvaru, viņai brīnišķīgi gāja un viņi ļoti labi novērtēt arī dažādos sociālajos tīklos, ne tikai mēs paši. Viņu slavējam un lepojamies ar viņu, mums arī ļoti daudz no pasaules. Nu, dažādām Eiropas valstīm raksta, ka viņa ir brīnišķīgi uzstājusies un nesaprot, kāpēc viņa nav tikusi finālā, kad bijis viens no labākajiem priekšnesumiem. Un es domāju tieši tāpat, un tā kā turpinām lepoties un priecāties, bet vismaz tad rīt varēsim mierīgi sirdi skatīties hokeju mūsējos latviešus un turēt par viņiem mīkšķi. Jā, nākamajā stundā tad ceļosim nākotnē, arī ceļosim pa Latvijas novadiem, ap pusēšiem sportiņā.

0: Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļuvušas par Latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā.
1: Jā, nu tiešām, man liekas, brīnišķīgs koncerts, tātad rīt vakar, 6. vakarā. Latvijas Radio 2 ēterā Alfredam Krūklim 105 ar tik skaistām dziesmām, ar brīnišķīgu dzeju, ar skaistu mūziku. Jā, Alfreds Krūklis ir mūsu latviskais kods, kas joprojām dzīvo mūsu atmiņās un sirdīs. Bet tagad viens cits latviskais kods. Un tas ir Lauris Reiniks. Rīts pieniņpūkās. Un ne tikai pieniņpūkās, arī jau ziedos un tūlīt jau ceriņas ziedrīt.

0: Ineta Rudzīte ziedošu puķi mūsu mūzikas lauciņā un dārziņā. Pulkstens rādā 3:25 minūtes.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Un duets vēstulēs šī vasara.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Turpinām ar ceļojumu kultūrā un Alojā 23. maijā notiks 6. virsdriģenta svētki, kas veltīti pirmo trīs vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdriģenta Indriķa Zīles 185. dzimšanas dienai. Tajos piedalīsies dziesmu un deju svētku virsdriģenti, vadītie kori un Limbažu novada kori. Svētku programmā Alojas evaņģēliski luteriskajā baznīcā iecerēts garīgās mūzikas koncerts, svinīgais brīdis izciliem alojiešiem pie piemiņas zīmes jūras ielā un svētku kulminācija. Tas būs liela koncerts Zīles spēks parkā pie Alojas Ausekļa pamatskolas. Visas dienas garumā notiks dažādi jau par tradīciju kļuvuši notikumi, piemēram ozolu stādīšana un svētku dalībnieku gājiens, un svētku liela koncertā Zīles spēks kopkoris dziedās virsdriģenta Agitas Rimševiča, Sāras Birziņas, Ārijas Čepasta, Edgara Vītola, Inta Tedorovska, Jāņa Ozola, Kaspara Adamsona, Mārtiņa Klišāna un citu vadībā. Un skanēs latviešu komponistu Adolfa Ābeles, Emīlu Dārziņa, Ērika Ešenvaldi, Manta Kalniņa, Jāzepa Vītola, Jēkaba Jančevska, arī Mārtiņa Brauna, Raimonda Paula un daudzas citas dziesmas, arī latviešu tautas dziesmām daras. Kopā ar Limbažu novada koriem dziedās arī virsdiriģenta vadītie kori, nu piemēram, Kaspars Ādamsons uz svētkiem brauks kopā ar Solu, Aira Birziņa ar Dzintaru, Agita Rimševiča ar Jasmīnas kori, Jānis Ozols ar Masku, Jurģis Cābulis ar Kamēru. Alojas bibliotēkā notiks grāmatas Indriķa Zīle un dziesmu svētku Sudraba Līra otrā izdevuma atvēršana un dzimtas koka prezentācija. Bet 31. maijā Latvijas Leļļu teātris aicina uz tikšanos ar teātra aktieriem pagalmu svētkos, kas tiek organizēti par godu starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai. Teātra pagalmā notiks bezmaksas svētku programma un šī gada tēma esot kartons. Apmeklētāji aicinātu ierasties ar savām kartonu kastēm, lai veidotu lielāko Rīgas kastu labirintu, būvētu kartonu pilsētiņu, veidot ēkas, ceļus, parkus, transporta līdzekļus un jebko citu, ko var atrast pilsētā un piedalītos arī sportiskās stafetēs. Pasākuma laikā būs pieejams arī brīvais mikrofons, lielajā kartona televizorā būs iespēja uzstāties ar kādu dziesmu, dzejoli, esēju vai varbūt tikt uzaicinātam uz kādu nozīmīgu interviju improvizētajā televīzijas raidījumā. Programmā gaidāms arī īpašs viesis, neskaitām Latvijas Leļļu teātra izrāžu dziesmu teksta autora Daina Strelēvica prezentēs savu jauno grāmatu, kur apkopoti dziesmu teksti no daudzām iemīļotām leļļu izrādēm Pelnušķīte, Pīļu namiņu noslēpums, pasaka par Diega biksi, Gudrais zobiņš un citām. Arī kartona pilsētiņā vēl kāds goda viesis, 11-gadīgais Kristofers no Jaunjelgavas, kur aizraušanās ir kartona, kuģu, lidmašīnu un citu transporta līdzekļu maketu veidošana, un pagalmas svētkos būs apskatām viņu veidotie darbi un būs iespēja uzzināt to tapšanas stāstu un tehniskos izgatavošanas paņēmienus. Un pagalmas svētku un vasaras ieskandināšanas noskaņu papildinās muzikālie pārsteigumi, iestudējumu Lotte no izgudrotāja ciema mūziku, un ar muzikālu pārsteigumu viesos arī Bikija grupa. Bet piedzīvojis vienu no pēdējo mēnešu lielākajiem Krievijas gaisa uzbrukumiem un redzējis, kā ar izpostītās pilsētas latviešu pianists Andrejs Osokins kopā ar nodibinājuma Osokinu fonds komandu atgriezies no Ukrainas. 10 dienu laikā tika izdunota plaša un daudzveidīga programma. Kijevā un Černihivā Andrejs Osokins sniedza koncertus ar orķestriem, vadīja meistarklases jaunajiem talantiem un tikās ar Ukraiņu mūzikas skolu audzēkņiem, dāvājot viņiem mūzikas instrumentus un kaut uz brīdi cerību un gaismu, kā arī izpostītajā ikdienā. Viesošanas laikā Ukrainā pilnās skatītājas zālēs notika vairāk saviļņojošie Andreja koncerti Kijevā vēsturiskajā Ukrainā.

0: Pēc Nacionālās filharmonijas kolonas zālē pianists kopā ar Ukrainas Nacionālās filharmonijas akadēmisko simfonisko orķestri izpildīja Johanesa Brāmsa pirmo klavieru koncertu Černihivā kopā ar latviešu diriģentu Atvaru Lakstīgalu un Černihivas akadēmisko simfonisko orķestri caur Pētera Vasku un Lūcijas Garūtas emocionāli spēcīgajiem opusiem klausītājiem tika nodota daļiņa no Latvijas. Īpaši saviļņojoši braucienu noslēgumā bija tikšanās ar Černihivas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem, tajā vairāki jaunieši spēlēja uz tiem instrumentiem, kas viņiem tika uzdāvināto Sokina fondu un Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas iniciatīvas nosūti mūziku Ukrainai laikā. Un šajā akcijā Černihivas apgabala mūzikas skolām cilvēki Latvijā ziedoja vairāk nekā 70 dažādas mūzikas instrumentus. Izskan ceļojums nāko, ne, ceļojums kultūrā, bet nākamajā stundā pēc pusstundas jau ceļosim nākotnē un mēģināsim aizceļot līdz Austrijai, līdz Vīnai.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Rīgā un tās apkārtnē 91,5 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Šodien 50. dzimšanas dienu svin producents, aranžētājs un komponists, neskaitāmu klausītāju iemīļotu skaņdarbu autors Gaitis Klazdāns.
1: Lai laba diena tev un man.
0: Viņa radītās dziesmas šodien klausieties Latvijas radio.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, nu nemaz tik ilgi vairs nav jāgaidā, tad rīta pulksten 12. Dienā Muzikālās bankas jaunais nedēļas topiņš, top 15. Šodien pie mums pēc ilgākiem laikiem, kad vairākus gadus pat bija klusējusi un neko jauna bija radījusi, bija dziedātāja būciemos un arī jauno dziesmu prezentēja tieši. Jā, otrdien es biju, otrdien no rīta dziesma arī iznāca. Nu, tad klausāmies, varbūt šī dziesma arī būs iekļūst topā, dziesmas nosākums palīgā un būt.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Bez 10 minūtēm 4 ir laiks paceļot dziesmu jūrā un ceļojam uz 2010. gada. Tiešo datumu 15. maiju 2010. gadā 15. maijā. Oh, tiešām tik sen! Mjūzika un dziesma no 10. Tik pievienot mūsu Latvijas Radio 2 fonotekā.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. No Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas atstādināts Egils Valēnis. Tas tapis zināms pēc tam, kad likumsargi sāka izmeklēt iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūra apstiprināts, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu pēc krimināla likuma panta par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu, bet valsts policijā komentārus pagaidām nesniedz. Kā norādījusi Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa, Valēnim gan nav noteikts aizliegums nodarboties ar ārstniecību, bet šobrīd neiroķirurģijas klīnikas vadītāja pienākumus pilda Jānis Stuķēns. Gluži kā Latvijā, arī Somijā aizvadītajā naktī izziņoja brīdinājumu par iespējamu dronu apdraudējumu. Tas bija izziņots pirms pulksten 4 valsts dienvidos esošajā Ūsimā reģionā, kur atrodas arī galvaspilsēta Helsinki. Uz laiku tika apturētas

0: satiksme pilsētas tūmā esošajā Vantas lidostā, bet gaisā pacelti iznīcinātāji. Armija norāda, ka neviens ieklīdis drons nesot atrasts. Somijas aizsardzības spēku komandieris Timo Heranens uzsvēra, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem iespējamā apdraudējuma gadījumiem šoreiz bija pamats izsludināt brīdinājumu, jo bija risks valsts gaisa telpā iekļūt lielākiem droniem ar jaudīgākām sprākstvielām. Un kā pamatot atbildīgo iestāžu lēmumu izsludināt brīdinājumu, raksturojas arī Somijas premjerministrs Petteri Orpo.
1: Ja pastāv skaidrs risks, ka Somijas visblīvāk apdzīvotajā daļā var iekļūt drons ar ieročiem, es nedomāju, ka gatavības līmeņa paaugstināšana būtu uzskatāma kā pārmērīga reakcija.
0: Ukrainas prezidents Valdemars Zelenskis apstiprinājis, ka no Krievijas gūsta valstī atgriezušies 205 ukraiņu aizstāvi. Viņš to raksturojis kā pirmo posmu apmaiņai tūkstotis pret tūkstoti un sacījis, ka starp atbrīvotajiem esot ierindnieki, seržanti un virsnieki. Lielākā daļa no viņiem gūstā atradušies kopš 2022. Gada. Lai nodrošinātu militārās izglītības iespējas jauniešiem Latgalē, šodien Rēzeknes novada Maltā atklāta ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālā vidusskola, kurā mācības sāksies jau septembrī. Tā atrodas vienā no Maltas vidusskolas korpusiem. Vispār izglītojošo priekšmetu apgūšanu nodrošinās vidusskolas pedagogi, bet profesionālo militāro priekšmetu Nacionālo bruņoto spēku karavīri. Jaunā profesionālā vidusskola jauniešus mācībām uzņems jūlijā un pirmajā gadā plānots uzņemt 24 izglītojumos. Absolvējot profesionālo vidusskolu, jauniešiem tiks ieskaitīts obligātais dienests. Un uzrunātie Maltas vidusskolas jaunieši saka, ka ir ieinteresēti un motivēti mācīties jaunajā vidusskolā.
2: Mani motivē, ka es gribu iet ugunsardze. Es domāju, ka tas ir ļoti laba vieta, lai mācīties priekš tā.
3: Man motivē tas, ka tu pie mājām un interesanta skola un temats. Ja man ģimene ir cilvēki, kuri ar to nodarbojas par to, ja laiciņai bija tāda doma.
2: Es eju sporta zālē, treniņa zālē un nodarbojos ar boksu, lai to varētu visu izdarīt.
3: Arī trenažoru zālē un mācos, lai tiktu pa eksāmeniem un citiem priekšmetiem.
0: Un vēl Ventspilī ierobežota metanola noplūde no dzelzceļa cisternas un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv. Par to informē pašvaldībā. Šodien pirms pulksteni vieniem dienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz Ziemeļu ielu Ventspilī, kur no dzelzceļa cisternas notika metanola noplūde. Glābēji šobrīd noplūde ir ierobežojuši un notikuma vietā darbi vēl turpinās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš lēns vējš. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
4: Lai arī brīvdienas kopumā būs siltas, tomēr daudz viet gaidāms arī lietus. Sestdienas gaitā visā Latvijā brīžiem līs, vietām diezgan stipras pērkona lietusgāzes, bet svētdien brīžiem līs vietām valsts centrālajā un austrumu daļā. Maksimālā temperatūra pēcpusdienās pārsvarās 16-21 grāds, vietām piekrastē vēsāks, minimālā naktīs 6-11 grādi, sestdienas rītā vietām austrumos, bet svētdienas rītā dažviet Kurzemē līdz 3-5 grādiem. Un arī nākamās nedēļas sākumā laikapstākļi būs diezgan līdzīgi.
5: Latvijas radio 2.
6: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
7: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?
5: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Tieši tā, burmana laime vēl nevar mani izpostīt. 8 minūtes pār 4 rāda pulkstenes studijā Baibā Latvijas Radio 2 piekdienā. Turpinās ceļojumu šajā nākamajā un vēl arī aiznākamajā stundā. Un kā vienmēr ceļojums nākotnē, pagaidām ielūkojamies mazliet vēl pagātnē un atcerējamies pagājušā gada lielo Eirovīziju, kur mūsu tautu meitas mūs iepriecināja. Bet es domāju, ka mūsu vakar tie, kas skatījās, noteikti arī iepriecināja, un mēs lepojamies ar mūsu dziedātāju atvaru, kur brīnišķīgi īstenībā uzstājās, un tāda maza nesaprašanās ir gan mūsu Latvijas publikas vidū, ko es lasu sociālajos tīklos, gan arī daudzi no daudzām Eiropas valstīm no ārzemēm rakstu un brīnās un jūsmo par atvaru un par to, ka viņai ļoti lieliski ir gājis un ļoti lieliski uzstājusies, un tūlīt arī ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ceļojumā nākotnē pagājušajā piekdienā tieši šajā laikā mēs sazinājāmies ar Latvijas televīzijas komandu Vīnē, ar Agnesi Štrausi Kubliņu, izklaides un dokumentālā satura redakcijas vadītāju, un Agnes apsolīja, ka šodien viņa arī noteikti pēc nedēļas precīzi būs Latvijas Radio 2 vētrā. Agnese, sveika!
2: Sveiciens visiem no Vīnes!
0: Nu kā jums tur iet, kā jūs jūtaties?
2: Mēs jūtamies gandarīti par paveikto, mēs jūtamies gandarīti par to, kā tas izskatījās un skanēja, protams, ir nedaudz bēdīgi, bet mēs tiešām esam padarījuši milzīgu darbu, un Latvija ir tiešām godam pārstāvēta, tiešām saņemam ļoti daudz siltus vārdus un uzslavas, bet konkurss ir konkurss.
0: Jā, turpat arī daudz ārzemnieki komentē, ka atvara ir aplaupītā karaliena un ka viduvierīgības ir uzvarējuši talantu un tiešām ļoti labs atsauksms ir par viņas dziesmu un par uzstāšanos, tā ka mēs Latviju tiešām varam lepoties un būt gandarīti, ka esam pamanīti un ka ļoti daudziem patika arī šī uzstāšanās, gan vizuāli, gan kā skanē, vai ne? Tieši tā.
2: Jā, tieši tā.
0: Vēl es gribu tagad nodot sveicienu gan atvarai, gan arī Latvijas televīzijas komandai. Vakar sazinājos ar mūsējiem Vīnes latviešiem, diasporas latviešiem, un viņi

0: ļoti priecīgi, ka jūs bijāt uz tikšanos ar viņiem un atvaru. Tur sniedz gan autogravas, gan sāruna bija, gan fotografēšanās bija. Tas bija tāds jauks moments.
1: Jā, mums bija tiešām ļoti sirsnīga tikšanās, ko bija Latvijas vēstniecība Austrijā noorganizējis pirmdien vakarā vienā kafēnītā, jo tas šogad ir tāds jaunums. Pirmo reizi tā ir, ņemot vērā arī vīnas slavenās kafēnītas un viņu tiešām tādu kultūru katrām divām valstīm kopā. Ir kāda kafēnīca piešķirta, kur viņi arī var tikties ar saviem faniem un pakafijot. Un tas bija tiešām ļoti sirsnīgi un tikām ļoti labi uzņemt un visā delegācija arī tiešām aizbraucām satikties.
0: Nu, vīnas latvieši arī ļoti priecīgi un es zinu, ka daži no viņiem pat bija dabūjuši biļetes un vakar gāju uz koncertu. Un savukārt citos diasporas čatos es arī lasīju, ka, piemēram, Anglijā arī tur izsludināja, ka balsojiet par mūsu, jo es nezinu, vai viņi vispār varēja balsot vai nevarēja, bet
1: jā, Lielbritānijā varēja. Ja Lielbritānija bija viena no tām lielajām valstīm, kuras automātiski ir finālā, no kurām varēja balsot un tiešām jāatzīst, ka mēs arī pamanījām sastīklos ļoti veiksmīgi bija aizritējusi informācija par balsošanu arī uz diasporu.
0: Tā kā mēs savējos atbalstījām. Nu kā jums tagad tur kādi plāni, kad būsiet Latvijā?
1: Šobrīd delegācija nedaudz ievelk šodien elpu, bet plāni pagaidām šķiet lēnām visiem pildās, jo skaidrs, ka arī šis ceļojums šeit Eirovīzijā kādu laiciņu no ikdienas katram ir paņēmis, līdz ar to es domāju, pirmais būs padarīt darbiņus, kas ir droši vien iekrājušies, un cerams, ka tiešām tas pavērs arī atvarēt durvis tagad gan startautiski, gan vēl uz citām skatuvēm, lai turpinātu attīstīt talantus.
0: Jo viņi tiešām ir pamanīti un daudziem viņi ir patikusi, tas jau ir galvenais un piemēram, pagājušajā gadā arī tauta mēdz gan iekļuva finālā, bet nu, runāja pavisam nesen arī ar Asnātu Rancāni un viņam pēc pagājušā gada, lai arī viņi nebija jau uzvarētāji trīniekā, viņam ir ļoti daudz piedāvājumu un plānu šai vasarai tieši pēc Eirovīzijas, tā kā tas nospēlēja arī zināmu lomu, bet kad jūs ieradīsieties Latvijā, kad lidmašīna nosēžās Latvijā no Vīnas?
1: Mēs respektīvi delegācija pārrodās svētdien atpakaļ, bet jā, nu katrā ziņā šobrīd nav tāda ļoti milzīga sagaidīšana plānot arī dažādu drošības apsvērumu dēļ, bet katrā ziņā jā, var piebilst tikai par to, ka Eirovīzijas šita platforma un milzīgā auditorija starptautiskā ļoti bieži īstenībā paver durvis nākotnē tieši arī citiem dalībniekiem. Ir gan Eirovīzijas dziesmas, kuras ir ierindojušās dažādos topos ilgstoši arī pēc tam, gan tūres, arī piemēram pagājušā gada Lietuvas pārstāvjiem, tieši vakar runāju ar Lietuvas delegācijas cilvēkiem, pagājušā gada viņu grupa Tarsis ir braukā pa Eiropu un sniedz koncertus un ļoti veiksmīgi ir attīstījuši savu koncertu darbību un turpina aktīvi koncertēt arī pēc tam, kaut arī nebija top 3 grupu vai izpildītāju sarakstā pagājušajā.
0: Nu, mēs novēlam atvarēt veiksmi, jo tiešām viņi izklausījās brīnišķīgi, arī visi skatu izskatījās ļoti skaisti, atvaru tur arī ļoti labi iekļāvās un viss tas vizuālais bija nu, tiešām tāds grandios un vērienīgs, tā kā, bet nebija balagāns.
1: Jā, tā kā visi laipni aicināti tāpat vērot finālu sestdien vakarā, jo es domāju, ka cīņa būs aizraujoša, jo šobrīd tiešām nav tā, ka ir absolūti viens favorīts. Es domāju, ka būs ļoti interesanti skatīties, kur tad Eirovīzija notiks nākamgad.
0: Agnes, to mēs nevaram apsolīt, jo man liekas, ka atvar ļoti daudziem atviegloja arī izvēli rītvakaram, jo gal galā rīt arī mūsējie hokejisti, ko skatīties, varēs LTV 7 pirmā spēle pasaules čempionātā. Tā kā daudz varbūt tomēr pievērsīsies hokejam.
1: Es pat esmu dzirdējis, ka cilvēki jau ir sagatavojuši divus ekrānus, kā skatīties.
0: Nu, skaidrs. Labi, es saku paldies un turaties un sveiciens atvarēs, sveiciens visiem pārējiem. Jūs tiešām labu darbiņu padarījāt un mēs arī jums lepojamies. Paldies.
1: Paldies, tiesnīgs.
0: Un tikko sazinājāmies ar Agnešu

Strausa Kūbliņa izklaides un dokumentālās satura redakcijas vadītāja Latvijas televīzijā. Tūlīt turpināsim ar atvars kā dziesmu, šoreiz nevis sēnā, bet tā dziesma, kas bija tā, ar kuru atvara vispār parādījās un pārsteidz publiku un pamodās vienā rītā pēkšņi slavēna. Pie manis tu eries.

0: 20 minūtes pār 3, jau 4 jau pāri. Nu, man liekas, ka atvarēja visu durvis, nevis ciet, bet tieši vaļā ir. Un viss ir kārtībā. Un 13. jūnijā galā ir viņas koncerts kino Splendid Palace. Un viens koncerts jau ir izpārdots vakar koncerts. Pa dienu ir papildu koncerts ar vēl bišķim laikam. Ir kāda biļetīte, kā atbalstām viņu priecājumies par viņas lielisku uzstāšanos Eirovizijā. Un vieta galā nav galvenais, vai ne? Galvenais ir talants, nevis viduvējība.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
2: Skan Latvijas Radio 2.

0: Ar mani šodien notiks tikai labas lietas, ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs.
1: Man smaidīs pļavas puķes un smaidīgs būšu pats, ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs.

0: Bez 3 minūtēm būs 5 par 4 maļiem. Tiešām tādu 4 smaks, varētu teikt. Dainis Kutelis, Andris Baltacis, Jānis Moisējs un Kaspārs Markševits. Bet drīz jau ķeramies klāt novada ceļojumam.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā, Ķirts Auzāns. Ventspilī ir ierobežota metanola noplūde no dzelzceļa cisternas un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv, tā informē pašvaldībā. Šodien ap 11:00 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Ziemeļielu Ventspilī, kur no dzelzceļa cisternas notika metanola noplūde. Glābē noplūde ierobežoja un mērījumi liecina, ka gaisā bīstamās vielas koncentrācija nav konstatēta. Neilgi pēc 3:00 pēcpusdienā darbs notikuma vietā tika pabeigts, ugunsdzēsēji atdzesēja muci un apturēja metanola noplūdi. Valsts vides dienests informē, ka situācija tiek kontrolēta un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv.

0: Iepriekšējās nedēļas laikā valsts policija visā Latvijā reģistrējusi 167 krāpšanas gadījumus. No tiem 47 reizēs iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, bet 120 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Izkrāptā summa pārsniedz 325 tūkstošus eiro. Stāsta valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
1: Vēl joprojām lielākie zaudējumi aizdītajā nedēļā nodarīja telefonu krāpšanās jeb filtru zvanu gadījumos. Šādā veidā krāpniekiem uzdodoties par dažādu iestāžu uzņēmumu pārstāvjiem ir izdevies izkrāpt vismaz 172,011 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrējas Rīgas reģionā, kur fiksēti 102 gadījumi.
0: Un valsts policija aicina kritiski izvērtēt negaidītus zvanus un iepazīties arī ar biežākajiem krāpšanas veidiem un drošības ieteikumiem. To var izdarīt policijas interneta lapā. Ir mainīts teritorijas saraksts, kurās nomedītās meža cūkas obligāti jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Un jaunākajos datos, kas publicēti Latvijas vēstnesī, norādīts, ka turpmāk uz Āfrikas cūku mēri vairs nebūs obligāti jāizmeklē meža cūkas, kas nomedītas aiz Krauklas novada, Aiviekstes pagastā, Bebru pagastā, Kokanesē un Vietalvas pagastā, arī Augšdaugavas novada Kalkonis pagastā un Medumu pagastā un Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā. Pārtiks un veterinārais dienests šodien līdz 8:00 vakarā Austrum pierobežas rajonos turpinās meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Lidmašīnas pārlidos Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas novadus un atsevišķus Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. Un pārtiks un veterinārais dienests aicina iedzīvotājus nesatraukties un uzsver, ka lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti. Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikties bioloģiski vērtīgu zālāju ilgtermiņa apsaimniekošanai. Kopumā plānots iznomāt zālājus 260 hektāru platībā un to apsaimniekošanai gan fiziskas, gan juridiskas personas var pieteikties līdz 18. maijam. Sākoties jaunajai peldu sezonai, Veselības inspekcija veikusi sezonas pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes visās Latvijas oficiālajās peldvietās un secināts, ka tajās ūdens kvalitāte atbilst prasībām. Mikrobioloģiskais piesārņojums nav pārsniegts nevienā ūdens paraugā. Šovakar Strenčos ar koru sadziedāšanās koncertu ieskandinās 29. Gaujas plosnieku svētkus. Ieskandināšana paredzēta 8:00 vakarā, pēc tam arī rokšaus un uguns skulptūru iedegšana un citi pasākumi. Šodien arī sākas Skrundas pilsētas svētku svinības, piedāvās kultūras, sporta un izklaides programmu 2 dienu garumā. Jelgavā, iepratim pilī, šodien sāk darboties atrakciju parks. Bet Rundāles pils 290. Gada dienā svētdien 24. maijā muzeja atklāsa vērienīgu izstādi ziedu valdzinājums ar ievērojumu mākslas darbu klāstu no dažādiem Eiropas muzejiem. Un vēl 5. Krupju glābšanas kampaņā ir izglābti 3500 abinieku, tā informē Dabas aizsardzības pārvalde, kas saskaitījusi visus izglābtos. Lai palīdzētu krupjiem pavasara migrācijas laikā droši šķērsot autoceļus un nonākt nārsta vietās, Dabas aizsardzības pārvalde jau 5. Gadu organizēja šādu kampaņu misija Krupis izglāb princi, un šajā pavasarī kampaņā iesaistījās 192 brīvprātīgie. Viņa 9 diennakts uz autoceļiem visā Latvijā. Jāglāba krupjus.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Instrumenti, es ceru, ka jums viņi patīk. Man noteikti jā. 4:42. Rīt sestdienā mūsu koncertu laikā sešos vakarā Latvijas Radio 2 ēterā būs brīnišķīgs koncerts Alfrēdam Krūklim par godu viņa 105. Dzimšanas dienai. Dziesmas ar viņu vārdiem, maestro Raimonda Palma mūzika un lūk arī vēl viena dziesma. Negluži no šī koncerta, bet Mežozīte arī ar Alfrēdu Krūkļu dzeju, kas piedzīvojas neskaitāmas versijas, variācijas, atjauninājumus dažni dažādos izpildījumos šobrīd Mežozīte un grupa Stradivari.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: piekdienas vakarā.
1: Piekdienas vakarā.
2: Piekdienas vakarā radio šovs. Šovs īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
0: Pozitīvi un izklaidējuši.
2: Naktsāķis. Jāklausās visi.
0: Visiem jāklausās.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.
4: Un tagad klausāmies dziesmu dzimtajā valodā zvaigžņu koris no izrādes būt vējiņi. Skanēja dziesmu svētkos atklāšanas koncertā.

0: Galvenais jau tas lielākais prieks par to, ka tuvojas brīvdienas, vai ne? Mēs 5 minūtēm pulkstens rāda 5. Tuvojas ne tikai brīvdienas, vēl drīzāk tuvojas nākamā stunda.
1: Sveiki, te Emīlija, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Dzintrajos toņos durvis, kad vējš pie manis nāk. Tas lielais brīnum burvis, kas visas mākslas māk.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Ar lielu daļu EID karšu no 9. decembra vairs nevarēs veikt e-parakstus, par to informē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā. Pārmaiņas ietekmēs EID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. Gada 2. septembra līdz 2026. Gada 30. Janvārim, un kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai. Šīs izmaiņas var skart vairāk nekā 346 tūkstošus EID kartes. Ministrija sola, ka tiks ieviesti tehnoloģiski un juridiski pasākumi, lai nodrošinātu, ka arī to EID karšu lietotāju, kurus var skart izmaiņas, varētu elektroniski parakstīt dokumentus pilnā vai daļējā funkcionalitātē. Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts šodien nosauca savus līderus rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Apvienotā saraksta premjera amata kandidāts būs Andris Kulbergs. Pats Kulbergs kā pirmais kandidēs Rīgā, bet Saeimas deputāti Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns un Juris Viļums attiecīgi būs sarakstu līderi Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Kulbergs pauda, ka gatavs vadīt valdību ne tikai pēc vēlēšanām, bet ja būs nepieciešams arī pirms. Tām.
1: Tagad un tūlīt. Nu, nav iespējams šobrīd iet un spēlēt vēlēšanas. Jānoliek ideoloģiju malā, ir ļoti konkrēti darbi, kas jādara. Un normāls saimnieks uzreiz pārskatīs šobrīd savus izdevumus un pielāgot tos ieņēmumiem. Mēs ejam pat totāli naža asmeni, un tas apdraudēt mums var ar to, ka mums nebūs finanses gan drošībai, gan sociālām sfērām. Tāpēc mums ir jāsmazina vismaz 500

0: miljoniem šobrīd jau esošais budžets.
1: Savukārt Nacionālās apvienības premjera amata kandidāte būs Ilze Indriksone. Viņa arī būs Rīgas apgabala līdere. Tikmēr Zemgalē kā pirmais kandidēs Jānis Vitenbergs, Vidzemē Jānis Dombrava, Latgalē Edmunds Teirumnieks, bet Kurzemē Artūrs Butāns, kurš pauda, ka Nacionālajai apvienībai svarīgākais virsmērķis ejot uz nākamajām saimas vēlēšanām ir gādāt par latvisku Latviju.
2: Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, citviet izaicinājums latviskajai Latvijai ir ne tikai divvalodības situācija un okupācijas seku likvidēšana, bet arī jauni izaicinājumi ar pašreizējo imigrāciju no musulmaņu valstīm. Nekontrolētā masveida imigrācija ir jāaptur. Tā apdraud mūsu kultūru, apdraud mūsu sieviešu fizisko drošību un tā nav savietojama ar latviskas Latvijas mērķiem.
1: Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs šodien izteicis viedokli, ka ASV neizstāsies no NATO, jo palikt Ziemeļatlantijas aliansē ir Vašingtonas interesēs. Aizsardzības nozarē veltītajā Lietuvas un Somijas biznesa fórumā Viļņā Stubbs uzsvēra, ka Vašingtonai militārās bāzes Eiropā ir ļoti svarīgas, lai ASV varētu īstenot savu varas projekciju tuvajos austrumos un citos reģionos. Somijas prezidents arī uzsvēra, ka galvenais drauds ASV ir Krievija. Kodolarsenāls. Bet Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums. To šodien pavēstīja Āfrikas slimību kontrolas un profilakses centrs. Ir ziņots par aptuveni 246 iespējamiem saslimšanas gadījumiem un 65 nāves gadījumiem. Āfrikas slimību kontrolas un profilakses centrs rūpīgi monitorē situāciju un šodien sasauca neatliekamu augstu līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidsudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Āfrikā pēdējo 50 gadu laikā ebolas vīrusa uzliesmojumos miruši aptuveni 15 tūkstoši cilvēku. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumos, vietām arī austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negais, bet dažviet austrumu rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra naktī būs 5-10 grādi, daudz vietā austrumos 2-5 grādi. Rīt dienā Latvijā būs mākoņiens, vietām skaidrosies, no pēcpusdienas austrumos iespējams īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss.
3: Latvijas radio 2
4: Latvijas radio 2 ceļojums.

0: Precīzi varam piekrist tikai un vienīgi Krisnām. Katras beigas ir sākums, un darba dienas un darba nedēļas beigas ir brīvdienas sākums. 9 minūtes pār 5 rāda pulkstens studijā Baiba. Un šajā stundā jau var apsveikt ļoti daudz no jums, kuriem droši vien jau sākušās tās brīvdienas, un pārējos, kuri vēl kādu stundiņu ir spiesti pastrādāt, lai jums veicas. Vai darbīgi ir šī nedēļas nogala un skaists brīnišķīgs saulains, vasarīgs brīvdienas un nākamo nedēļas soli arī tādu skaistu, siltu, pat karstu vietā un kolosālu, vai ne? Var jūst, ka vasara tiešām sākas. 293-1222 var pievienoties mums SMS vai WhatsAppā un kaut ko foršu jauku uzrakstīt. Ir ko teikt. Labi?
1: Kur braucam?
0: Un paldies jau iepriekš visiem, kur rakstīs. Daiga Petikeviča un Ormūns Jekušonuks, paldies. Paldies.

No, piekdienas vakars, varbūt arī ballīšu vakars, varbūt dursiet uz kādu ballīti, kur jūs priecēs un izklēdēs tieši Bermuda Divstils un Žoržs Siksna. Varbūt atsevišķi, varbūt arī kaut kur kopā viņu uzstāsies, nezinu. Bet šobrīd turpinām ar citu duetu Jānis Tībels un Laima Vaiko.

0: Tā klausos, nu forši ir tā mūsu Anse Krauze, vai ne? Vēl Maestro viņu pirms daudziem, daudziem gadiem atrada un turās joprojām pie viņas kā pie tāda zelta gabaliņa. Bet bez 5 minūtēm pusē šip tojas sporta laiks.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
0: Un ar latviešu hokeju visā pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām šajā piekdienas vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ar četrām spēlēm šodien Šveicē sākas pasaules čempionāts hokejā. Tas notiks divās pilsētās Cīrihē un Frībūrā. Pasaules čempionātā šobrīd Kanāda spēkojas ar Zviedriju, bet Somija duelējas ar Vāciju. Savukārt 9:20 vakarā mājinieci Šveici pērnā gada fināla atkārtojumā spēlēs pret

0: ASV, bet Čehija samēros spēkus ar Dāniju. Latvijas izlasē pirmais mačs rītdien 9:20 vakarā pret turnīra saimnieci Šveici. Pasaules hokeja čempionāta mačus var vērot Latvijas televīzijas 7. Kanālā un arī tīmekļa vietnēs LSMLV un replay.lv. Latvijas izlase šodien aizvadīja otro treniņu Cīrihē. Latvieši vakar slidoja galvenajā arēnā, bet šodien treniņu laukumā. Pagaidām Latvijas hokeja izlases pieteikumā pasaules čempionātam iekļauti 17 spēlētāji, var pieteikt 25. Uzbrucējs Edvards Traumaks šorīt guva vārtus Amerikas hokeja līgas Calder Cup izcīņas ceturtdaļ fināla pirmajā spēlē, taču viņa pārstāvētā Grand Rapids Griffins ar 1-2 zaudēja Chicago's Wolves. Savukārt Vilksbārs Scrantons Penguins komanda ar latviešu uzbrucēju Raivu Ansonu sastāvā otrajā sērijas mačā ar 3-4 papildlaikā zaudēja Springfield's Thunderbirds. Rezultāts sērijā līdz 3 panākumiem tagad 1-1, bet Ansons šorīt laukumā nedevās. Rīgas zeļi vakar izcīnīja Latvijas basketbola līgas bronzas godalgas. Sērijas par trešo vietu izšķirošajā mačā zeļi viesos ar 93-80 pārspēja, vēf Rīgu spēļu virknē līdz divām uzvarām triumfēja ar 2-1. Bet jau šovakar var noskaidroties arī šī gada Latvijas basketbola līgas čempions. Ventspils šovakar pusseptiņos fināla sērijas 4. Mačā uzņems Valmieru. Ja uzvarēs Vidzemnieki, tad viņi kļūs par Latvijas čempioniem. Sērijā līdz 3 panākumiem valmierieši ir vadībā ar 2-1. Un ja valmierieši kļūs par Latvijas čempioniem, tad viņiem šajā sezonā būs 3 no 3 tituliem. Latvijas vīriešu futbola izlasi turpinās vadīt itāļu speciālists Paolo Nicolato, tā šodien paziņoja Latvijas futbola federācija. Jaunais līgums ar galveno treneri Nicolato parakstīts līdz 2027. Gada novembrim. Nicolato valstsvienību vadīs šogad UEFA Nāciju līgā un nākamgad Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Bet Grobiņa 6. Latvijas futbola virslīgas 13. Kārtas ievadā uzņems Tukumu 2000. Grobiņa nav spējusi uzvarēt jau 9. Mačos pēc kārtas, līdz šim pēdējo uzvaru Kurzemnieki izcīnīja 21. Martā. Tukuma vienībai pēdējās 3 spēlēs 2 ļoti pārliecinošas uzvaras un neizšķirts. Pirmajā aplī komandas cīnījās neizšķirti 1-1. 13. Kārtas turpinājumā rīt Supernova uzņems Ogres United un Rīga mājās cīnīsies pret Jelgavu. Savukārt svētdien RFS viesosies pie Audas un Liepāja savā laukumā spēkosies ar Daugavpili. Pēc 12 spēļu kārtām Latvijas futbola virslīgas līderi ir vicečempioni RFS, par 2 punktiem mazāk ir čempionei Rigai. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar stāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Sakaut, man jādomā, daudziem droši vien, kāpēc šī ir hokeja dziesma? Varbūt kāds zina atbildi. Jā, hokeja stūvis. Bez 20 minūtēm seši.
1: Es tik vieglas, bet tomēr nenes. It kā es izkāpis

0: sietejä.
1: Latvijas Radio 2.

0: Nu, vēl gluži nevarētu teikt, ka nāk naktis, pulkstens rāda bez 14 minūtēm 6. Tuvojas vakars, bet saulīte vēl spoži spīd, un īstenībā šīs ir tās garākās dienas, un dienas ir gandrīz tikpat garas kā jūnijā.
1: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12. Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Bet šodien pagaidām vēl turpinām piekdienā un lākstīgalu salā. Mūs aizvedīs Normunds un Inga.

Interesanti, vai tie lakstīgalu salātās dziesmās vien arī lakstīgalas dzied. Bez 10 minūtēm 6. Drīz jau jaunākās ziņas.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien tikās ar Saeimas frakcijām, lai pēc Evikas Siliņas no Jaunās vienotības valdības demisijas lemtu par turpmāko rīcību. Jaunā vienotība pēc tikšanās ar valsts prezidentu savu iespējamās pagaidu valdības premjera amata kandidātu neizvirzīja, bet Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits norādīja, ka partija jaunajā valdībā būtu gatava strādāt gan koalīcijā, gan opozīcijā, gan arī to vadīt. Siliņa pēc tikšanās ar prezidentu neiznāca pie medijiem, kuriem jau kopš paziņojuma par atkāpšanos nav bijusi izdevība izvaicāt demisionējošo premjeri. Un jaunā vienotība sarunai ar medijiem bija deleģējusi tikai Saeimas frakcijas vadītāju Jurēvicu. Politologs Juris Rozenvalds uzskata, ka šobrīd topošās valdības kodols, ko veido Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, diez vai tik gludi vienosies par kopīgu darbu. Latvijas radio diskusijā krustpunktā Rozenvalds norādīja, ka tomēr priekšvēlēšanu sāncensība darīs savu.
1: Es īsti neticu, ka šie apgalvojumi, ko mēs esam dzirdējuši no tām kodola partijām, tūlīt, nedēļas laikā, divu nedēļu laikā īstenosies. Es domāju, ka tur būs labi var uzlikt laika rāmi, bet tas galvenais, manuprāt, šai sakarā jautājums ne tikai tas, ka mēs gribam būt kopā, bet kurš tad būs pirmais? Un kurš būs priekšā? Un kurš būs, kas saka, kameru fokusā, kur prasīs žurnālu, un kurš līdz ar to varēs, kas saka, runāt ar sabiedrību? Un es nezinu, vai viņam tik viegli būs par to vienoties.
0: Daļai Latvijas iedzīvotāju izsniegto EID karšu pēc 9. decembra varētu mainīties elektroniskās parakstīšanas iespējas. Tas ietekmētu daļu no EID kartēm, kas izsniegtas laika periodā no 2019. Gada 2. septembra līdz šā gada 30. janvārim, un kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai. Izmaiņas saistītas ar sertifikācijas procesu, kuru veic Francijas Nacionālā uzraudzības iestāde. Un tiek solīts, ka ieviesīs tehnoloģiskus un juridiskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī to EID karšu lietotāju, kurus var

0: skart izmaiņas, tomēr varētu elektroniski parakstīt dokumentus pilnā vai daļējā funkcionalitātē. Gluži kā Latvijā, arī Somijā aizvadītajā naktī izziņoja brīdinājumu par iespējamu dronu apdraudējumu. Tas bija izziņots pirms 4:00 rītā valsts dienvidos esošajā Ūsimā reģionā, kur atrodas arī galvaspilsēta Helsinki. Uz laiku tika apturēta satiksme pilsētas tūmā esošajā Vantas lidostā, bet gaisā pacelta iznīcinātāji. Armija norāda, ka neviens ieklīdis drons nesot atrasts. Somijas aizsardzības spēku komandieris Timo Hernensens uzsvēra, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem iespējama apdraudējuma gadījumiem šoreiz bija pamats izsludināt brīdinājumu, jo bija risks valsts gaisa telpā iekļūt lielākiem droniem ar jaudīgākām sprākstvielām. Un kā pamatot atbildīgo iestāžu lēmumu izsludināt brīdinājumu raksturojas arī Somijas premjerministrs Petteri Orpo.
1: Ja pastāv skaidrs risks, ka Somijas visblīvāk apdzīvotajā daļā var iekļūt drons ar ieročiem, es nedomāju, ka gatavības līmeņa paaugstināšana būtu uzskatāma kā pārmērīga reakcija.
0: Un vēl itāļu speciālists Paolo Nicolato turpinās vadīt Latvijas vīriešu futbola izlasi. To šodien paziņoja Latvijas futbola federācija. Federācijas valde sēdē vienbalsīgi nolēma parakstīt līgumu ar līdšanējo izlases galveno treneri Nicolato, un līgums parakstīts līdz nākamā gada novembrim. Tādējādi Nicolato uzticēta valstsvienības vadīšana šogad UEFA Nāciju līgā un nākamgad Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumos, vietām arī austrumos iespējams īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un dažviet austrumu rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet vietām negaisa laikā iespējams krasa tas vēja brāzmas līdz pat 14 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 5-10 grādi, daudz vietā austrumos 2-5 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Es domāju, ka es tur kādā melnu stācijā vai kādā citā stācijā gaidu savu transporta līdzekli, lai brīvdienās dotos kādā citā virzienā. Bet mēs joprojām šajā pašā virzienā ceļojam Latvijas Radio 2 ētrā piektdienas vakarā. Ceļojam vēl šajā stundā un nākamajā stundā jau dodamies naktsāķa virzienā. Tā mums rāda ceļa rādītājs. Bet studijā Baiba 9 minūtes pār 6 ir piektdiena un tieši 15. Maijs, tieši māja vidus.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

i ett. Un mužība krīt jau, ak, es zinu, mans draugs. Draugs mums neaizskriet vairs.

gada sapņi, un šis mirklis man šķiet balts kā ābeles zieds, balts kā ābeles zieds, saldām skurbuma smaržām apņem.

0: Šodien 50. dzimšanas dienu svin producents, aranžētājs un komponists, neskaitāmu klausītāju iemīļotu skaņdarbu autors Gaitis Lazdāns.
1: Lai laba diena tev un man.
0: Viņa radītās dziesmas šodien klausieties Latvijas

Turpinām dzīvot latviešu mūzikas valstībā. Jurģis mums rakstā čāviņam, ēdu vakariņas, o, labu apetīti. Klausos mīļo jauko foršo rādio, lai visiem forši jauka nedēļas nogala atpūsties pašu mājās un tautiešiem pasaulē. Jāstarp citu, kādu atpūtu nedēļas nogalē ir jāskrien kārtīgi maratons. Rīgas maratons skries Rīgā ļoti daudz uzskrējēji no visas pasaules, starp citu arī latviešu pasaulē, arī diaspora brauks gan kā brīvprātīgie, gan kā strējēji. Bet, ja runājam par mūzējiem pasaulē, tad latviešiem pasaulē svētdien raidījums 15:00 pēc Latvijas laika dosimies uz latviešu īpašumu, starp citu nevis latviešu, bet vienīgo pasaulē baltiešu kopīpašumu latviešu, lietuviešu un igauņi. Vācijā, netālu no Bonnas, faktiski gan arī zvēr Bonnā Annabergas nams, un runāsim par turienas aktualitātēm un interesantiem jaunumiem. Viņiem maina nogalē tur sabrauks atkal daudz diasporas kori no Vācijas, un ne tikai no Vācijas, no tuvējās apkārtnes, uz kori tādām meistarklasēm kopmēģinājumu, un viņam tur gaidām arī ballīte, kuru spēlēs Eslingenas orķestrs, par to runāsim svētdien latviešiem pasaulē, un vēl arī tojas vasara. Ar dažādām nometnēm skola beidzas, bet sāksies savukārt Eiropas vasaras skola. Un par Eiropas vasaras skolu, kur arī diasporas jaunieši daudz ko interesantu mācās, tai skaitā latviešu valodu nostiprina latviskās tradīcijas un vispār, jo par to arī runāsim svētdien latviešiem pasaulē.

0: Bez 10 minūtēm pūkstens rāda 7. Ceļojums sāk pamazām izskanēt. Studijā bija Baiba, lai jauks un brīnišķīgs un skaists saulains vasarīgas brīvdienas. Tiekamies svētdien Latviešiem pasaulē pulksten 5 pēc Latvijas laika un tiekamies visā pasaulē, bet drīz jau jaunākās ziņas un tad jau...
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Jūs turpināt klausīties Latvijas Radio 2, bet turpināsiet ar Aivu Nengaru un Naktsāķi. Atā! Atā!

0: ziņām 7. Studijā Ģerca Ozāns. Rīgas pilī šodien visas dienas garumā norisinājās valsts prezidenta Edgara Rinkeviča politiskās konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem, lai vienotos par turpmāku rīcību valdības krīzes apstākļos. Valsts prezidents pēc sarunām vēl nelēma, vai un kam deleģēt jaunas valdības izveidi. Tomēr prezidents atzina, ka lemt spējīgu valdību ar atbalstu Saeimā ir iespējams izveidot vēl līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī. Sarunas ar frakcijām turpināsies rīt, un rīt pēcpusdienā Rinkevičs sniegs paziņojumu medijiem. Daļai Latvijas iedzīvotāju izsniegto EID karšu pēc šī gada 9. Decembra var atmainīties elektroniskās parakstīšanas iespējas. Izmaiņas skar EID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. Gada 2. Septembra līdz šī gada 30. Janvārim. Turpin uzņēmumu Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pārstāve Vineta Sprugaina.
1: Šajās kartēs ir izmantota noteikta veida mikroshēma, un izmaiņas nav saistītas ar drošības riskiem, bet certifikācijas procesu, kuru veids Francijas Nacionālā uzraudzības iestāde. Šajās kartēs izmantotajai mikroshēmai beidzas apliecinājuma akreditācija, un ja tā netiks pagarināta, tad LRTC vairs nedrīkstēs nodrošināt elektronisko parakstu šajās kartēs. Izmaiņas var skart aptuveni 346 tūkstošu karšu lietotāju, un svarīgi, ka pati EID karte arī turpmāk ir derīgs personu identitātes apliecināšanas dokuments gan klātienē, gan arī elektroniski, kā arī ceļošanai. Izmaiņas var skart tikai paraksta funkcionalitāti. Šobrīd LVRTC sadarbībā ar PMLP un varam izstrādā risinājumu, lai iedzīvotāji EID kartes varētu izmantot kā līdz šim.
0: Ietekmēto EID karšu lietotājiem Latvijas valsts radio un televīzijas centrs nosūtīs individuālu informāciju par nepieciešamo rīcību. Plašāka informācija pieejama Latvijas valsts radio un televīzijas centra un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnēs, kā arī e-paraksts LV. Pretrunīga informācija šonedēļ izskan par ASV bruņoto spēku rotāciju Eiropā. Vairāk ir liela starptautiska izdevuma vēsta, ka ASV kara ministrs Pits Heksets pēdējā brīdī atcēlis sen plānoto 4000 amerikāņu karavīru nosūtīšanu mācībās uz Poliju. Polijas valdība sākotnē norādīja, ka šie notikumi Poliju neskar un ka valstī izvietoto ASV karavīru skaits nesamazināsies. Pašlaik tur atrodas ap 10 000 ASV karavīru. Šodien Polijas premjers Donalds Tusks sacīja, ka esot saņēmis apstiprinājumu, ka un lēmums ir saistīts tikai ar loģistikas apsvērumiem un ka viss tiekot kontrolēts. Turpina Arķims Konohaus.
2: Oficiālā Varšava mēģina šo soli sasaistīt ar iepriekš izziņoto lēmumu gada laikā izvest no Vācijas aptuveni 5000 ASV karavīru. Polija vēlas, lai šis karaspēks tiktu pārvietots pie viņiem, tādējādi stiprinot austrumu

0: flanga aizsardzība. Bet Politico norāda, ka pārvietošanas plānošana vēl ir agrīnā stadijā. Savukārt Pentagona runas virs noliec, ka lēmums par karaspēka rotācijas atcelšanu būtu negaidīts. Lēmums par daļēju ASV karaspēka izvešanu no Vācijas tiek uzskatīts par Vašingtonas atbildu uz Vācijas kanclera Frīdriha Merca kritiku par ASV rīcību Irānā. Latvijas ārlietu ministrija norāda, ka šobrīd ASV militārās klātbūtnes samazināšana mūsu valstī netiek izskatīta.
1: Šī gada pirmajā ceturksnī Eiropas Savienībā turpināja samazināties robežās nelegālas šķērsošanas gadījumu skaits, tā šodien paziņoja Eiropas Savienības robežu apsardzības aģentūra Frontex. Saskaņā ar sākotnējiem datiem gada pirmajā ceturksnī konstatēti nedaudz vairāk kā 28,500 robežu nelegālas šķērsošanas gadījumu. Tas ir par 40% mazāk nekā pērni šajā pašā periodā. Tomēr Frontex norāda, ka martā spiediens no Baltkrievijas, kas organizē nelegālo imigrantu plūsmu uz Eiropas Savienību, ir krasi pieaudzis, to veicinājusi laikapstākļu uzlabošanās. Visaktīvākais nelegālās imigrācijas maršruts gada pirmajā ceturksnī bija vidusjūras šķērsošana tās centrālajā daļā. Izskan ziņas 7. Rīgā 18 grādi šobrīd, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 41%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumos un dažviet arī austrumos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negais. Dažviet austrumos veidosies bieza migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, vietām negais laikā krasas vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 5 līdz 10 grādi, Mūs 2 līdz 5. Rītdienā mākoņains, dažviet skaidrosies, rīt no pēcpusdienas austrumos īslaicīga līs, iespējams arī negais. Līdz 20 grādiem rīt silts.
2: Latvijas radio 2.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma, jā. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši, tīkams katru, nē, jā, spied kā cūk. Man vajag tādu toni, muzikāli, muzikāli, tīkams katru gaumei, un bez mērķēšanas.
4: Naktsāķis.
5: Labs vakars jūs mājās. Ai, viss.
6: Labs vakars Nāc jūs pariņā. Mājās. Jā, Edgars arī šeit klausītāji. Visi nāk barā mums pievienojās.
5: Nu, esam sapulcējušies, lai ar jums mestos dziesmu kaujā. Tas ierasti. Arī noskaidrotu, kā latviski labāk skanētu mūziķa Zik. Ziks, tā jau Ziks. Laikam, Ziks skatuvis vārds. Nu, par to mēs vēlāk tad.
6: Jā.
5: Arī runāsim par seniem padomiem, arī smaidīsim par iesūtītiem jokiem, stāstīsim par kādu interesantu vietu Latvijā, un tad vēl, un vēl, un vēl. Visu, ko darīsim, arī sāķēsimies ar klausītājiem visā pasaulē, lai uzzinātu, kas tad interesants notiek tur, tajā pusē. Rakstiet tādēļ ziņas Latvijas Radio 2 mājas lapā.
6: Un numurs ir nemainīgs.
5: Es teicu, ziņas rakstiet mājas lapā.
6: Ā, jā, nu es, nu,
5: Paklausies arī mani.
6: Ziņas mājas lapā, jā, tālāk komats nāk, un numurs priekš ziņām arī kā, ir jūsu rīcībā.
5: Kā atras mājas lapu?
6: LR2.lv.
5: Nu, re. Un tad tagad mēs varētu arī rakstīt ziņas no saviem mobiliem tāldruņiem, tad nu tagad to numuru.
6: Tātad 293122229312222. Droši rakstiet, kurā vietā esat, kur gaļa tiks cepta tu brīvdienās, kur būs dažādi darbi, atpūta, varbūt uz kādu balli braucam, vai vienkārši braucam, kaut ko darām, nu uzrakstiet to, ko piekdienas vakarā radio ēterā varētu arī nolasīt, un, protams, arī kurā pasaules malā mūs klausāties.
5: Ne tikai no mobiliem tālruņiem, bet arī no parastiem ripu aparātiem varēsiet mūs sazvanīt tiešā ētera tālrunis.
6: 67211318.
5: Naktsāķis par visu un visur.
4: Naktsāķis!

0: Naktā čia dziesmu kaulija.
1: Nu, tā jau gan. Pavasara hokeja trakums ir sācies. Cetīt šodien sākas, bet bez mūsējo piedalīšanās. Tādēļ dziesmu kaujā mums speciālas dziesmas. Nu, tad izvēlēsimies to, kuru dziedāsim kādas 7-8 reizes. Nu, pēc uzvaras mūsējo.
2: Jā, protams, un tur arī pie medaļu kāršanas paklā.
1: Nu, tā būs 9. reize.
2: Jā, dar.
1: Es tur paskaitīju, cik vajag aptuveni 9 reizes, 9 uzvaras, un tad jau būs. Mums tātad līdzjūtēju dziesma galvenā šajā reizē. Trīs varianti, tas kā ierasts, jūs tos noklausīsieties, un tad jau tiešā ētera zvanis 6-7-2-1-1-3-1-8 ar visiem bonusiem, ko mēs piedāvājam, kad jūs zvanāt tiešajā ēterā. Mums nu tagad ir pie tām dziesmām. Bermunu divstūris, sarkanbalts sarkanais.

Tas nozīmē tikai un vienīgi 1-6-7-2-1-1-3-1-8. Tālrunis jūs rīcībā mums tiešajā ētrā sazvaniet un tad arī nobalsojiet par kādu no šīm dziesmām. Protams, paralēli mēs gaidām arī jūs rakstītās labās piekdienas vakara ziņas droši par jebko, nu ko tādu varētu ētrā nolasīt arī jautru, amizantu, pamācošu, iedvesmojošu 2-9-3.

0: 1-2-2-2-2, tad ir 2-9-3-1-2-2-2-2. Tagad tieši šeit ir balsojums. Halo, halo.
1: Labvakar.
2: Labvakar.
0: Labs vakars.
1: Mans balsojums būs par to mēnesi jūrakti.
2: Kādēļ tāda izvēle?
1: Tā kā mēnesi jūrakti, arī hokejs sākās un mēs kāda problēma.
2: Ir jau arī dienas spēles, bet labi sapratām.
0: Labi, paldies. Turpināsim. Halo, lūdzu, Latvijas Radio 2 Naktsāķis.
3: Labu vakariņu.
2: Sveiki, sveiki.
3: Es balsoju par trešo dziesmu.
2: Arī jūs tāpat, kādēļ jūs?
3: Man ļoti patīk šī dziesma.
2: Paldies, derēs arī šāds variants. Jā, bet šī ir laikam viena no senākajām arēnas dziesmām.
0: Nu, tas gan jā.
2: Arēnas divas ir jaunākas.
0: 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8 un arī jūs balsojums.
2: Lūdzu.
4: Labvakar. Balsojam visi četri par jaunu mēnesi.
5: Protams, ka par jaunu mēnesi. Kur te par Latviju? Latvijas sakam pat saknes.
2: Labi, nākamais.
3: Jā, par mēnesi.
2: Un ceturtais?
4: Jau no mēnesī.
0: Paldies, paldies. Jā, paldies arī jums.
2: Jā, bija interesanti jau arī pajautāt, kāpēc. Nu, labi.
0: Es skaidrs dažādi četri cilvēki, bet es iedomājos, ja, piemēram, šādi balsi pārmainītu kāds no mūsu klausītājiem.
2: Nu, mēs taču atpazītu.
0: So, nu, tu pagaidi, pagaidi, nezinu.
2: Pieslēgti intelektu, tas pateicēt.
0: Labi, labi.
2: Ej, malā, jā, neskaidri. Labu vakar.
5: Labdien.
0: Labdien. Jā, par
5: es pa trešo.
0: Kāpēc?
5: Tāpēc, ka man viņš nepatīk.
2: Nu, tādā veidā protestējam, nu, balsojot.
0: Man patīk. Balsoju par to, kas nepatīk. Halo, lūdzu.
6: Labvakar.
0: Labs vakars.
6: Jauns mēnes.
0: Kāpēc?
6: Nu, baigi labi skan arēnā, un ne tikai arēnā.
2: Nu, tās divas ne tik dikti, jā? Tomēr šī jums liekas labāk skan.
6: Labāk jau tad jaunu mēnesi.
2: Aha, labi, sapratām, jā.
0: Paldies, paldies.
2: Nu, par cik tā ir tāda vecāka dziesma, kas jau arēnā biežāk skanējusi, tādēļ vārdus zinām.
0: Nu, jā, lūdzu, turpinām. Halo.
7: Par sarkanu vēl sarkanu.
0: Jā, un kāpēc?
7: Tāpēc, kā Latvijas mūsu karoga krāsās, un ļoti paši dziesmi jauti.
0: Nu, arī labi tā. Pagaidiet, neliec ir klausulīt nost. Intelekts pieslēdzās, aicinu jūs arī nodot sveicienu. Vienalga kam? Šobrīd, tiešajā ētrā, Latvijas Radio 2.
7: Nododu sveicienu saviem vecākiem Latgalē.
0: Nu, kā sauc vecākus?
7: Regīna un Henriks Baigi.
2: Un kā sauc jūs?
7: Zane.
2: Jā. Kur Zane atrodas šobrīd?
7: Šobrīd esmu ceļā uz mājām, nu, vadu bērnu no sporta treniņa.
2: Vai mājas ir Latgalē vai tomēr citur?
7: Nē, šovakar nebrauksim uz Latgalu, bet rītdien dosimies ciemās.
0: Nu, izcili. Nu, ļoti labi. Sveiciens mazajam sportistam arī.
7: Jā, paldies.
0: Paldies, laimīgi ceļi. Turpināsim Lūdzu 6-7-2-1-1-3-1-8.
2: Tad jau jāsaka labvakar. Lūdzu!
8: Labvakar!
2: Kura dziesmā?
8: No, es balsoju par sarkanu baltu sarkanu karogu smastāk vīlo.
2: Kāds ir jūsu stāsts? Kādēļ tā?
8: No, pirmkārt, es esmu Latvijas patrioti dienēju zemesardze un otrkārt. Un otrkārt, tā ir Latvijas dziesma, kur nevar aizmirst.
2: Jā, un jā. Karota medaļas katlā.
0: Arī.
2: Obligāti zied, pēc himnas uzreiz.
0: Nu, paldies. Brīnišķīgi paldies arī jums. Nu, ko? Klausītāji vēl tālrunis tiks pieslēgts tiešajam ētram nedaudz vēlāk. Jā. Tā, un ko mēs daram ar nākamo dziesmu? Lai skan jau tagad?
2: Lai jau skan.
9: Vai divi, divi?
10: Divi.
9: Kāds izskatījās otrs?
10: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
9: Ko, ko?
10: Mata griežas.
11: Naktsāķis.
12: Tad mums darīšana ar grupu.
11: Jā, ar grupu, ko var pieredzējis cilvēks.
2: Un tā ir noteikti jāskan, jo tā nāk no aizvadītās nedēļas dziesmu kaujas. Atcerieties, arī tad balsojām 30% šai dziesmai. Roberts Govziņš, aka, aka, skan tagad.

0: a jungle out there. Coop! Coop!
1: Tas nav rips, tas ir futbols.
2: Kur te gāja ugunskurs?
3: Zilais kambur.
4: Aidiet. Aļo!
5: Ja kokaīns ir lidots mērene.
4: Kas tur ir?
6: Tūsīt ārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
7: Kas jauns pazaulē?
6: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
8: Kas tev iesprūda tur?
9: Šausmu autobus.
10: Un tas jau tāds parasts gadījums.
11: Kino papēdus, kas jau šodien
12: pedāls,
11: no
12: pedāls.
11: Kino. Kas notiek?
13: Jālauž žogus dilbiņi.
14: Latvijas.
15: No Latvijas radio divi tas onkols gribēja teikt.
16: Bet pietiks daudz nevajag.
17: Tas nozīmē, ka sāksim lasīt, ko esat mums sūtījuši. Čau, šoreiz naktsāģi klausos vienā austiņā. Nu, kas tad nu? Šobrīd atrodos Kimmel kvartālā, tas Rīgā.
18: Rolands Č, jā.
17: Tur tiek atklāta vasara. Gaidu pulksten 8, kad uzstāsies Rolands Č, un 22 būs mazais princis. To arī sagaidīšu.
18: Es zinu vismaz vēl divus cilvēkus, kas dosies šo pasākumu.
17: Jā, bet ne visi ar austiņā.
18: Dodās, jā.
17: Tas klausās vienā.
18: Vasalī, Svenis no Litenes, migloju ziemas kviešos, nezāles, klausos, naktsāķi.
17: Pareizi.
18: Litene ar visu gatavojās estrādes atklāšanai vasarai, cik es skatījos.
17: Kurš datums? Šodien, rīt?
18: Neatceros precīzi.
17: Nu, to, kāpēc tu par to?
18: Es arī aizmirsu, kādas grupas tur uzstāsies, bet, nu, tranzīts laikam būs, un kas par vēl
17: Es balsošu par trešo pierasta hokejam. Šī nedēļas nogal pilna ar pasākumiem katrai gomei, rīta baznīca, nakts ģimenes svētki, daudz kur terases, atklāšanas un Rīgas maratons. Būs ko izvēlēties. Labi, paldies par atgādinājumu. Izvēlēsimies, es esmu pārgājis uz to vietu, kur redzam arī bildes. Kantainā pica ir klāt, nu, par Liteni, ja?
18: Par Liteni, jā, 23. No.

0: tad nu, viss atklāsies. Jā, būs rolis, būs tranzīts.
1: Un viss?
0: Nu, cilvēku pilns.
2: Nu, labi. Ko es gribēju teikt? Nu, es atvēru to otru ziņu lapu.
0: Tās saucās Vecams.
2: Nu, nepatīk tas nosaukums. Kaut kā, tā, redzu kantai no pīcu, tātad paštaisītām. Un tad ir pierakstīts, kad ar sievulēnu par trešo, par lielu Latviju, tātad par dziesmu trešo. Un te mums ir daudz video, jā?
0: Ja? Jā, mums atsūtīja klausītājs.
2: Uz ceļa.
0: Kā tik tā? Nu, es vēl neesmu izlasījis, kur tas ir, bet, nu, kur mums ir.
2: Interesants laiks.
0: Vai slapis? Reku, Čaviņš steidzos no Zviedrijas izbraukt. Tikt līdz bāzei Norvēģijā, nu, Sarpsborgā. Tur jau kolēģi nepacietīgi gaida. Labi, klāt es sapratu viss par kādu gaidīšanu. Protams, jauks vakars visiem kārtīgiem letiņiem. Interesants laiks arī krusu. Nu, redz kā. Bet labi, ka kvalitatīvs slotiņas, ja? lai ceļu var redzēt un apkārtējo skaistumu arī.
2: Un tālāk lasu trešā dziesma. Visi par visiem domājam, esam vienoti. Jauna valdība un jauns mēnesis.
0: Ak, redz, kā sapina visu skaist. Tur kopā. Tā man pazuda WhatsApps ir kaut kur.
2: Nekur nebraucam, neko necepam šonedēļ. Līks... Saule spīd, kaut kas līst.
0: Liks augsts līst, saule spīd visā spožumā tikai pēc pulksteni 15. Tā kā roga, kad Rīgā līst un augusts, tad arī šeit tieši tādi paši laika apstākļi. Es tā izl9s, es esmu Rīga UK. Sas brīvdienas es strādāju, bet nākošās ceru, ka cepsim šašliku. Tālāk, vieta, paldies, sapratām.
2: Laila no UK.
0: Jā, klausos pirms darba Radio 2 ar pirmajiem gaiļiem pulksten 3.45 un pēc darba pulksten 15. Tas pēc vietējā laika, lai visiem saulēns un cilds brīvdienas, garumzīmi nav angļu klaviatūra. Ar to vajadzēja sākt!
2: Nu, mūsu laikos tikai angļu klavietu, nu, nezinu, tas nav nopietni.
0: Nu, labi, paldies par šo ziņu, jā.
2: Tev viss skaidrs. Rīt apē Vaidavas kaus motokrosā. Brum, brum, to es neizdomāju, tas tā rakstīts.
0: Labi, sveiki naktsāģi. Piekdien vienmēr gaida nepacietība, jo klausos jūs šoreiz pārlasot traktoru T40 motoru. Balss dod par sarkanu, baltu sarkanu, osis tā uzrakstīja. Te jau motors vietā.
2: Nu, tas ir tas, kas osis bija, ja, visu laiku.
0: Es nezinu.
2: Vien, jā, tikai, nu, traktors.
0: Tas ir Edgara vājais punkts. Labi, paldies par ziņām. Noteikti no visas pasaules turpinām gaidīt ziņas. Gan no UK, gan no pārējām pasaules valstīm, kur varbūt ir labrīt. Varbūt jau, jāsaka, nevis ar labu nakti, bet labu nakti, nu, labu vakaru.
2: Sveiciens sestdienā arī tā varētu būt jau.
0: Beigās arī tā. Tā kā turpiniet droši rakstīt klausītāji no Skandināvijas, droši arī sūtiet ziņas, kur esat, kur apmetušies vai uz kuru pusi braucam. Tā kā šoferiem laimīgi ceļ, kur klausās internetu ar internetu palīdzību Latvijas Radio 2. Braukt būs daudz patīkamāk ar naktsāķi kopā, bet tagad mums ir... numurs jāatgādina 2931. 2-2-2-2, ļoti vienkārši tad jāatcerās 2-9-3-1, 2-2-2-2.
2: Nu tad mājas lapai LR2.lv un tagad Aivis stāstīs, kas gaidāms mūsu Vilnī, tāds aktuāls, ko nedrīkstētu palaist tai garām.
0: Nu, protams, rīt raidījums nošu atslēga.
2: 5. Vakarpusē.
0: Jā, 5. Vakarā. Viesosies dziedošais aktieris Andris Bērziņš.
2: Un pēc tam uzreiz pat aiznos jumtu?
0: Nezinu, lai pastāstītu, kā pirms 50 gadiem divu nedēļu laikā iemācies spēlēt ģitāru un atzīstos mīlestībā tautas dzejnieki Imants Ziedoņa daļradēji, bet Raimonda Paula un Imants Ziedoņa svētvakaru Andris kopā. Katrā koncertā tomēr nedzied, bet par visu vairāk sestdien pēc 17. Tātad raidījums nošu atslēgu šādi interesanti saruni. Rīt Daiga Mazversīte un Andris Bērziņš.
2: Un tas viss jāpagaidām tad.
0: Jā.
2: Labi, paldies par apkopojumu, par atgādinājumu. Un tagad no plaukta, kurā vieni smaidi, kā mēs izvelkam kaut ko no tā plaukta un atskaņojam. Nu, Gunārs Jakobsons.
3: Dienas recepte.
4: Šie salātiņi tik vienkārši, ka to spēj pagatavot arī bērns saviem spēkiem. Process šāds. Olu nomizo. Un ar olu griezēju sagriez divos virzienos. Tā lai sanāk tādi nelieli gabalīni. Var griezt arī ar nazi, bet visvienkārši

0: ātrāk un ātrāk to sašķaidīt.
1: Volk.
2: Nu, vienkāršāk un ātrāk tā varētu būt.
1: Jā.
2: Ko tur, kamēr tur griezīs, ja nācis, varbūt neesmu un tā tālāk. Viss ir skaidrs. Tagad kārtējā dziesma. Šoreiz ar nosaukumu Neņem galvā. Tas būs Ziks. Nu, kādreiz populāra šova Talanta fabrika mūziķis zvaigzne Zigmārs Liepiņš īstajā vārdā. Nu, vispār jau Ziks, Z, I un X raksta tā. Nu,
1: jā, tā ir.
2: Tas nav vārds ar vienu noteiktu nozīmi kādā plaši lietotā valodā. Tas ir izdomāts nosaukums, kas izvēlēts skanējuma dēļ. Nu, tā man atbildēja intelekts, kad jautāja, kas tas vispār ir. Nu, kas tas ir? Nu, no, varbūt kādā Papua jaungidu valodā kaut kas arī nozīmē, starp citu. Jā. Tādēļ es jautāju, un šis saka, nav. Nu, šo visu zinot, izdomāsim jauku skatuves vārdu šim mūziķim, kuru dzirdot mums visiem būs skaidrs, un arī būtu saglabāts tas skanējums Ziks. Mans vārds ir, mans variants ir, man ir variants, to neizmantot. Es pateikšu tagad Žipčiks.
1: Jā, labi, interesanti, kā tu uzdādam tik.
2: Nu, ašais puika Žipčiks.
1: Tādā veidā, labi.
2: Vietējā izlauksnē.
1: Laikam jānoklausās dziesmu, un tad jāgaida zvan tieši ētrā.
2: Nu, kamēr klausīsimies dziesmu, tikmēr mēs rakstīsim.
1: Arī.
2: 293-1-2222, un pēc dziesmas uzreiz tiešais ētrs 6-7 tur. 211-318.
3: Naktsāķis! Naktsāķis! Slinkum, slinkum! Laik mani vaļa! Ar interesi!

0: chefs.
1: Nu jā, neņem galvā tāds dziesmas nosaukums. Mūsu tiešā ētera numurs 67211318. Ko nu darīsim mēs tagad? Lūdzu, labvakar, teiksim, un jautāsim, kā jums ir sanācis ar to latviskošanu. Ziksam.
2: labvakar. Es gribēju nobalsot par dziesmu Sarkanbalts sarkanais.
1: Labi, un tagad ķeramies zikam klāt.
2: Nu, ķeramies tālāk, kas tur bija pa jautājumu.
1: Kā mēs varētu tā latviski jau nosaukt mūziķi Ziks? Nu, tur nepareizi būtu.
2: Man uzreiz nāk prātā Ziks no filmas Cilvēkbērns.
1: Labi, jā.
3: Ļoti Žviks. Labi, derēs, paldies.
1: To tad es svītroju no mākslīgā varianta. Viņam bija gan žvīgs ar diviem i. Žvīgs.
3: Labi, varēja vienkārši garumzīme, žvīgs, jā. Tad 6, 7, 2, 1, 1.
1: Nevar vienkārši.
3: 3, 1, 8.
1: Divi garie i skaistāk izskatās. Nē. Pat gandrīz tāpat kā x izskatās.
3: Nu, no, labi.
1: Par visu bija padomāts. Ir uzrakstīts zipsnis. Varētu būt ziks. Tad es arī, mākslīgam arī bija tāds variants. To arī tas vītrojārā.
3: Zipsnis zoopolē bija. Zipsnis bija sliņķis, kurš visu darīja ļoti lēnā.
1: Mēs atkal par multēm runājām.
3: Jā, netic.
1: Nu, bērni vēl nav aizgājuši gulēt. Tas
3: es ieteiktu paskatīties šo
1: Labi. Tā, es skatos vēl, kas ir rakstīts. Labi, lūdzu, labvakar teikšu, labāk tad.
4: Labvakar.
3: Labvakar.
1: Kā sauksim tā
4: turpmāk? Es sauksu pa Sarkanbalts sarkanu.
1: Jā, ko ar Ziku daram? Kā sauksim turpmāk šo te mūziķi mākslinieku dziedātāju?
3: Ja mēs...
4: Zigels.
3: Kā?
4: Zigels.
1: Nu jā, labi.
3: Paldies.
1: Nekādu komentāru, tikai smaids. Labi. Labvakar. Kas jums ir sanācis?
4: Labs vakars. Šeit jūs traucē no Īrī.
1: Jā.
3: Ļoti patīkami.
1: Autovadītājs tātad.
4: Latvijā droši vien ir diezgan vērts. Mums ir diezgan silti.
3: Nē, šodien, šodien ir silta diena, šorti un īsais krekliņš.
1: 19.
3: Man.
1: Jā. Rīgā ir...
4: Mans variants ir numur 3 jaunas mēnesis. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, pats par sevi jau Mielaus ir tops, tāpēc arī viņš.
1: Jā.
3: Starp citu, kur, ja jūs tagad braucat ar auto, tad uz kuru pusi no darba, vai uz darbu, vai uz mājām, vai vienkārši pirmdienas atpūtā?
4: Es braucu šobrīd no darba, no Dublinas uz Virģīniju.
3: Jā, cik kilometri?
4: Aptuveni 70 km brauciens, bet jūs ziniet, ja, kad Rīgā ir pilns ar automašīnām, tad arī Dublinā aptuveni brauciens 70 km iekāp apmēram 2 stundās. Jo
3: cik degviela Dublina maksā?
4: Degviela mums šobrīd maksā eiro 97.
3: Aha, tas ir kur? Dīzels?
4: Tas ir dīzels, jā. Benzīns ir eiro 83.
3: Gāze arī ir? Autogāze?
4: Jā, autogāze mums netiek pārdot īrija autogāze.
3: Nu reiz
4: kā. Gāzes vispār.
3: Skaidrs.
4: Ir trīs varianti. Dīzels, elektrība un benzīns.
3: Mums par Ziks vēl jāuzprasa.
1: Nu, es jā, arī mēģināju iesprauktēs. Ko darīsim ar Ziks, kā latviskosim?
4: Man jau šķiet vairāk, ka tas ir tāds kā elastīks.
3: O!
1: Lūk, dziesmu dziedās elastīgais.
3: Nu, labi.
1: Jā, elastīgs meisters
4: dziedās dziesmas.
3: Nu, derēs. Paldies, laimīgi ceļi noteikti arī māju. Pie jums redz, kā noskaidrojām vispār īrī. Cik maksā degvēl kāds laiks un cik ilgi un tālu jābrauc 70 km, nu, attiecīgi šajā laikā. Forši, paldies.
1: Ir rakstīti varianti. Ziks, jā. Zin reizināt.
3: Zina reizināt.
1: Jā. Ir vēl variants. Zigota. Un pierakstīts, kāpēc tā?
3: Zigota
1: kas tas tāds ir?
3: Bija bioloģijā mums mācīja, ne?
1: Jā, taisnība. Tā ir šūna, kas rodas dzimuma procesā.
3: Obā, redz,

0: kā es atceros.
1: Tā kā tur ir doma dziļā apakšā. Labi, mākslīgajam arī kaut kas tur apakšā ir mikroshēmas.
0: Tas būs pats interesantākais. Ko tad mākslīgais saka?
1: Nezinu kāpēc. Žibulis.
0: Žibulis.
1: Laikam pamanījis, ka tas mums tā interesē.
0: Žibulis varētu būt tas mūzdīts, kam patīk žibulēt, makšķerēt ziemā.
1: Jā. Zvirbulis. Nu, es domāju, nepatiks šis, šo neņēmis zirbulis. Nu, kas tas par nosaukumu?
0: Kaut ko cēlāk vajadzēja.
1: Bet... Ir cēlāks.
0: Tā no ērglis jau ir aizņemts.
1: Jā. Ir cēlāks variants.
0: Lūdzu.
1: Zumpis.
0: Kas ir zumpis?
1: Nezinu.
0: Nav svarīgi, bet izklausās labi.
1: Jā. Zika zup... Zigzakulis.
0: Zigzakulis. Nu, tas arī ir labs jautājums, kas varētu būt. Tas ir zaķīts, bēg no vilka, beigās sanāk zigzakulis.
1: Ņipris.
0: Kas?
1: Ņipris.
0: Ā, Ņipris. Nu, labi.
1: Tas jau labāk skanāja, ne?
0: Piekdienas vakarā, ja vēl kāds ir Ņipris, tad tas arī skrien uz veikalu. Vēl palikuši 22 minūtes. Jā.
1: Bumziks.
0: Bumziks centrālajā stacijā varbūt biežāk apgrozās.
1: Tad laikam mākslīgais ir izdomājis ar humoru piedāvāt variantus. Šuriks.
0: Šuriks. Nu, tas ir aizgūts.
1: Jā. Žvanga.
0: Žvanga?
1: Jā.
0: Tas izklausās tāds, kas... Nu, tas izklausās tā, ka aiziet uz balli un, ja satiet žvangu, tā labāk nu, nestājies
1: tas
0: ceļā.
1: Tas izskatās pēc tā, ka sestdienas agrā rītā no balls nāk mājās. Tas ir žvanga.
0: Bet arī dod ceļu žvanga nāk.
1: Jā. Žiperis.
0: Tas ir tas, kas pamūga malā, kad nāk žvanga.
1: Nu, tur jau duets sanāk žvanga un žiperis. Klau, labi skan. Aivī, padomājam par šo te.
0: Sveicināts.
1: Kādā stilā?
0: Sveicināts ceļu policijas žvanga. Tulīt žiperis.
1: Nē, es domāju par muzikālo duetā. Tikai mums jāizdomā, kādā stilā to varētu laist. Laikam jau kantrī vajadzēs.
0: Nē, hiphopā. Žvanga. Starp citu ļoti labi skanētu.
1: Mēs varētu nerākt no stautas dziesmas.
0: Tā. Kas ir žvanga?
1: Nu, žvanga ir žvanga.
0: Tā nav vienkārši.
1: Žvanga būs tu, žiperis būs es.
0: Žvanga.
1: Un tad mēs nerākt tās stautas dziesmas hiphopa stilā laidīsim.
0: Nu, tas nedaudz vēlāk.
1: Balē.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

Laiks pirmajai sen nedzirdētai, tādēļ raidījuma īpašā dziesmā skanēs. Tas bija 2003. gads 11. jūnijas, kad to pēdējo reizi dzirdējāt. Un pat jūtu, ka ļoti vēlties atcerēties, kā tad skanēja dziesma ar nosaukumu Ar mani kopā. Nu tad lūk, lavandā!

0: suskukua. Natsāķis vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: Uzmanību, uzmanību, dāmas un kungi! No galvenā lieta raidījumā nāk sāks īziņu maratons.
2: Aktieris Bruce Lee bija tik ātrs, ka operatoram nācās palielināt filmu, lai varētu saskatīt viņa kustības. Tā ir bijis, jā.
1: Tāpēc pēc tam arī Matrixā to izmantoja.
2: A, jā? Tā runā?
1: Nu, jā.
2: Skaidrs, kaut ko būs palaidis garām.
1: Abels! No Abels tālu nekrīt.
2: Nu, jā, Abels!
1: Net par to es gribēju teikt.
2: Par ko tad?
1: Es vienkārši atcerējos to seno teicienu. Ābols no rīta pamosties palīdz labāk kā kafija.
2: Ā, tā pa pirmo vajadzētu ābolā pēst, jā?
1: Jā, un kafija tikai vakarpusē, uz miedziņu.
2: To mēs to daļu labosim. Kazanova lietoja prezervatīvus no Lina.
1: Bet no kā tev jau?
2: Nezinu.
1: James Cameron filmā Titaniks. Aivi, tev arī ir kaut ko teikt, vai ne par šo filmu skaties jau nedēļas nogalēs katrās.
2: Es ar nepacietību gaidu. Jeb
1: tu tikai multenes.

0: Es skatos zoopoli, kur mans mīļākais varonis ir zipsnis.
1: Tātad, Titānikā mīļākais varonis Aivim ir kurš? Kuģi kapteins.
0: Nē, pagaidē, tur kuģi kapteins, nē, drīzāk, nezinu, es nezinu tos
1: vārdus. Tas, kas neieraudzīja tos aizbergus?
0: Tur viss tik ātri kustējās, es nepaspēju multinē savādāk. Tur
1: pārskaties šovakar, Aivi. Tātad, Kamerun filmā Titāniks visbiežāk izmantotais vārds ir...
0: Šodien rādīs pa TV.
1: Nē, ierakstu paskaties, izvalc video kaseti.
0: Jā, tāda ir, jā, ir eksistē.
1: Visbiežāk izmantotais vārds, Aivim nejautāšu, jo viņš vārdus neatcerās, ir roza.
0: Jā, dāmas, skaidrs, labi. Nu, mēs no rozām pie brokoļiem un ziedkāpostiem, kas ir vienīgie dārziņi, kas ir arī ziedi.
1: Delfīni, ziniet,
0: Zinu.
1: Guļ tikai ar vienu aizvērtu aci.
2: Ko bola savu steļāts? Tevi runā.
3: Naktsāķis.
4: Tāds štrunta deita troksnis jāsās.

0: Nakcāķa dziesmu kauja.
1: Otrā reize šajā stundā, būs arī trešā nākamajā stundā. Ko tam mēs darīsim? Mēs izvēlēsimies dziesmu, kur noklausīties raidījuma noslēgumā pilnā garumā, iemācīsimies vārdus, un tad, kad mūs jau uzvarēs, šo dziesmu dziedāsim visi pie televizora ekrāniem.
2: Sarakstiņa lūdzu.
1: Labi, tulīt, ber man divstūris, sarkana balts sarkanais.

0: Nu, lūk, trīs dziesmu fragmenti ir tālruņa studijās 6-7-2-1-1-3-1-8.
1: Paspējam pārbaudīt arī jūsu modrību. Nu, labi, labvakar.
2: Halo.
1: Labvakar.
2: Labvakar, jūs mājās un pārējās arī.
1: Lai notiek, kuru dziesmu izvēlamies?
2: Tā, es izvēlētos šoreiz trešo dziesmu par jaunu mēnesi.
1: Kāpēc?
0: Jā.
2: Tāpēc, ka es sācēt arī jauns mēnesis, kurš starp citu jau ir pusē.
1: Nu, tad jau vairs nav nekāds diži jauns.
2: Latvijas arauģi.
1: Labi, paldies par skaidrojumu.
0: Jā, paldies.
1: Nu, jauns mēnesis, ja ir pusē, tad nav vairs īpaši jauns.
0: Ne, nu, ne šis, ne pagaidi, tas. Kalendārā vispār melns aplis rīt ir iezīmēts. Tā kā, nu, tur to mēnesi. Halo, lūdzu.
3: Labu vakariņu.
0: Labu vakariņu.
3: Nu, par jauno mēnesi.
0: Kāpēc?
3: Nu, jo ļoti skaļa un pozitīva dziesma.
0: Jā, labi.
3: Mēs tā kā esam 90. Gadu bērni, ot, mēs tagad ar klases biedru sēžam.
1: Jā.
3: Un mēs, kad bijām vēl salīdzinoši mazi, šī dziesma iznāca, un mēs iemācījāmies vārdus un dziedājām līdzi.
0: Kāda vēl starp dziesma iet cauri laikiem jums līdz no tiem, nu, no tiem gadiem? Nu, kas pirmā nāk prātā?
3: Skolas gadi.
0: Jā, skolas gadi, bet kāda dziesma?
1: Bez šīs?
3: Vēl?
0: Jā, no latviešu izpildītājiem vai grupām.
3: Bingo, viennozīmīgi, grupas bingo dziesmas.
1: Aha. Visas. Tā kā arī vārdi zināmi no galvas.
3: Jā, noteikti.
1: Jā, nu, brīnišķīgi.
0: Mājens skaidrs, jā, mēs tās tap rindiņā mēģinam tagad noskaidrot šo to. Halo, lūdzu, jā.
4: Labvakar.
0: Labs vakars.
4: Es par jauno mēnesi.
0: Jā, un kāpēc?
4: Nu, man patīk, varas pārstāvi ir puķītes, var sēt visu ko.
0: Jūs šādi to visu.
1: Uzmundrinājumu dziesmu arī citiem darbiem, ne tikai hokeja spēlēt starp citu.
0: Jā, kāpēc ne? Būt. Turpināsim, lūdzu.
1: Labvakar.
5: Labvakar.
0: Labvakar.
5: Nu, šodien ir trakums ar jums abiem diviem.
1: Kāpēc?
5: Visas dziesmas ir baigi foršas.
1: Tā vajag, tā būs būt.
5: Bet. Ir viens, bet it kā jau gribētu balsot par sarkanu no karogu. Tur ir savas atmiņas, un tas ir cits stāsts. Bet tomēr es balsošu un ar vīru kopā pa otro dziesmu.
1: Jo? Vīrs tā lika?
5: Jo? Kādreiz savā dzīvē skatījos un klausījos hokeju. Nu, tā ir dzīve, tas ir mais.
1: Tieši. Tā
0: nu ir starp citu arī. Pagaidiet, nelieciet klausulnost, intelekts pieslēdzās jūs, tad arī sveicieniņu kādam nododiet lūdzu arī šajā vakarā.
5: Sveicieniņu nosūtīšu savām vīram Andrim Kandavā.
1: Un jūs kur esat?
5: Es esmu Durbe.
0: Paskatieties, kā. Nu,
1: un jūs satiksieties nedēļas nogalē?
5: Nē, nu kādu gadiņu noteikti, ka nē.
0: Skaidrs. Labi. Tālāk mēs nejautāsim. Nav jau visam pagastam apkārt jāzina, kāpēc tā.
1: Tur jau sanāk vēl divi pagasti.
0: Jā.
1: Nu, tad turpinās balsojums.
0: Turpinās balsojums. Lūdzu, klausāmies arī jūs. Halo.
6: Labvakar.
0: Labvakar.
6: Te no zaļās salas Īrijas.
0: Lai dzīvo Īrija. Halo. Jā, stāstiet. Kura dziesma?
6: Es par otro.
0: Jā, kāpēc?
6: Nu, hokejs sākas, jāatbalsta pulsējā.
0: Nu, brīnišķīgi. Nu, dar, viss šādi darī dar. Labi, varam joprojām turpināt. Lūdzu, sazvanījāt jūs mūs.
6: Labs vakars.
1: Sveicināt. Jā.
6: Es gribētu apanēt vienam no radio klausītājiem, jo jauns mēnesis ienāk 17. gadu 16. Nē.
0: Bet pagaidiet, jā. Pa kuru dziesmu jūs tā kā atdod savu balsi?
6: Es pa to jau nu mēnesi arī atdodu.
0: Tērēs, nu ideāli. Paldies, viss kārtībā. Viss ir piefiksēts, to mēs arī reģistrējām.
1: Jā, svītriņi ir klāt.
0: Mēs jau par to hokeju arī turpināsim tūdaļ, jo Mākoņa stūmēji dziedās hokejists no 6. A.

0: Nakts informatīvi, interesanti, izklaidējoši, pīkams katru spiedkalcu.
1: Man nepatika tas augstais tonis!
0: Man vajag tādu toni! Muzikāli! Pīkams katru gaumei! Un bez mērķis!
2: Lai joprojām jums labs vakars jūs mājās. Aivi, arī tev labs vakars.
3: Labs vakars jūs mājās joprojām. 8 vakarā Edgars arī šeit izrādās.
2: Tāpēc, ka naktsājķis turpinās. Arī šajā stundā būsim kopā.
3: Jā.
2: Darīsim daudz ko. Nu, pirmkārt jau noskaidrosim, kuru dziesmu klausīsimies, kuru nē.
3: Jā.
2: Uz šo brīdi balsojums izskatās interesants. Bermuda 2 stūris, sarkanbalts sarkanais 30%. Hokeja kūrs par Latviju tur 20, līdz ar to jaunam mēnesim, kad mēnesi jūrā krīt ir 50. Mainīsies, Aivi, kaut kas?
3: Nu, grūti pateikt.
2: Pareizi jau mēs sakām, ka mainīsies.
3: Ā, mainīsies, kas pagaidi kāds.
2: Kas pievilksies.
3: Kas pievilksies, jā.
2: Un atkritīs.
3: Tas gan jā.
2: Jā, tātad vēl būs arī jūsu ziņu lasīšana. Tādēļ atgādinājums ar rakstīt no visām pasaules malām. Kā jums iet?
3: Kur esat, ko darāt, kas interesants notiek jūsu pusē, kādi plāni,
2: kur ieteiksiet mums,
3: jā, kur braucam, šoferi nerakst, pasažieri raksta, šoferi diktēto, nu kaut ko forši jautru, lai jums jautru, mums jautru un arī pārējiem jautru. 2931, tad 2222, tad 2931, 2222.
2: LR2.lv, tas ir mūsu mājas lapas nosaukums, slavenais. Nu, tālruņu numuru tiešā ēterā mēs vēlāk, tad, kad būs vajadzība atgādināt.

0: Aicinājām rakstīt paldies tiem, kas to ir darījuši. Jauns mēnesis un hoķis neatņemams sastāvdaļas, tādēļ trešā dziesma. Jā, starp citu, jauki, par Gunāra Jākapsona salātiem bērniem. Vai tā ola, kur jānoloba, ir arī jāuzvāra? Nu, jā. Protams, ka nē. Nu, nē, nu nav jāloba, jāvāra. Jānoloba ir svaiga, jēla ola un tad jāšķaida.
1: Labu apetīti.
0: Jā.
1: Kas vēl?
0: Nu, labvakar. Balsojam par sarkanu balts sarkanais. Braucam uz vasaras māju un kā allaž klausāmies Latvijas Radio 2. Jau vasaras māja tiek vērta vaļā.
1: Man jau interesē, kura būs tā vasaras māja, kur aizbraucot arī skanēs Latvijas Radio 2 un naktsāģis.
0: Kurā pusē tev interesē vai jā. Adresīte?
1: Nē, adres precīzi nē, vismaz kurā pusē. par Ziks tulkojums. Ziks zinošs komponists.
0: Nevis tulkojums, bet iespējams, kā mēs viņu varētu saukt zinošais komponists. Nu, labi. Variants ir, paldies! Sveiki! Latvijas Radio 2 balsoja par pirmo Bermuda divstūri sarkanbalts sarkanais. Kāpēc? Mūsu Latvija patriotu dziesma. Jauku vakaru, viss izskaidrots.
1: Labvakar, skaidrs, ka par hokeju no rīta lieki jautāt, vai brokastis ēdīsi?
0: Man gan ir jautājums, kādēļ jājautā. Kāda tur saistība ar hokeju, saprati?
1: Īsti pagaidām vēl nē, bet labvakar sveicinu vēl joprojām no Norvēģijas Vallevāgi. Tas ir otrā galā Oslo. Bet kas interesants, starp citu vēl par Norvēģiju runājot, blakus Bergenai ir arī apdzīvota vieta, kuras nosaukums ir Straume. Balsojot par pirmo dziesmu, kaut kā vairāk tā iet pie sirds, lai jauks vakars Latvijā, arī jums Norvēģijā.
0: No

0: Eiki boiši, te kā vienmēr Ilmārs no Madlienas puses, protams, par dziesmu, kad mēnesi jūrā krīt. Rīt taču mums hokejs sākas, bet visas šīs te izvēlētās dziesmas skan hokeja arēnā parasti. Tādēļ, nu jā, sapratām, ka tā ir tā, kas tuvāk pie sirds. Ziks! Ziemas ķirsis!
1: Tā, es to iepriekšēju tā. Kas tad tas no garāžas sarkan, balts sarkans, tāpēc, ka no Liepājas puses, un kas tas mums ir par auto? Nu, šis ir mans auto. Izskatās pēc, es pat nemāku pateikt, nu labi, samelošos pēc apvidnieka.
0: Nu jā, nu bet tādā stāvoklī, ka tur jādomā, uz kuru pusi tas viss raidījis pēc tām. Tur jā. Ir divi varianti.
1: Jā. Tas ir uz restaurāciju vai uz detaļām, tad jājautā?
0: Vai uz tolmeti?
1: Nu jā, varbūt virzienā uz vienkārši noņem nost visu, ko...
0: Labi, labvakar, tad ai, tālāk, jā. Balso par pirmo cepu vīram Kliņģeri, viņam šodien dzimšanas diena, Anna raksta un darbojas šādi.
1: Pazuda man vecaps. Tā, labvakar, jautrie nakcāķīšu, balsoju par patriotisko dziesmu, par sarkanu, balts sarkano karogu, Ziks varētu būt. Žvīgi, žvāgs, vēlns, šurp. Elga, paldies.
0: Nu, tur ir vitrie varianti, kas ko atcerējās, to pielīgi salīgi. Jā, un tad mums sanāk, labi, rakstiet tad vēl, jā, droši. Mēs vēl lasīsim.
1: Jā, droši rakstiet, mēs esam gatavi lasīt jūsu foršo ziņas 2-9, tad 3-1, tad 2-2-2-2, tad 2-9-3-1. 2-2-2-2 īziņu vai WhatsApps vienalga, kā jums ērtāk, un arī noteikti internetā lr2.lv. Nu, tas, ja laikam internets tomēr jums draudzīgāks, kaut kur pasaulē ārzemēs, un tā jums varbūt arī ērtāk.
0: Nu, tad lr2.lv?
1: Es jau to teicu, jā.
0: Nu, tad
1: lr2.lv.
2: Braucam pareizi. 34 panti.
1: Ceļa satiksmes likumā šāds pārkāpums par braukšanu un nepietiekamības redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transporta līdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem. Piemēro brīdinājumai naudaso transporta līdzekļu vadītājiem tur ienaudaso vienību apmērā.
0: Tas ir 15 eiro.
1: Nu, lūk tā, atliek novēlēt laimīgu ceļu un ceļa dziesmiņa. Šopera dziesmiņa.
3: Как едешь?
4: Лауки, как брауц?
5: Нактатис!

šofer uzmanīgāk brauc. Bet kad laimi gribam atrast, dzīmes nebrīdina mūs. Un nevelna nevar saprast, kas aiz pagrieziena būs. Kā lai zinu, vai cēlis piltu, vai tev bedri ratu.

Kriez je na blues, kan mes paši sevi baram, kan mūs inspektori bar. Bet ja kāds mums dzenas garām, spiežam gāzi, cik tik var. Toties dzīvē, kā jau aprasts, visi priekšā palaiž mūs. Kad ne velna nevar saprast, kas aiz pagrieziena būs.

0: Nu ko, dosimies uz vienu no mūsu kolēģa Ērika Loka iecienītākajām vietām Latvijā, uz Ovišiem.
1: Klausies, tā taču ir ideja. Mēs varētu tagad apceļot Latviju.

0: Latviju ar kolēģi iecienītām vietām. Būs arī otra? Bet tikai Oviši? Nē. Erikam pajautā otra, kura ir.
1: Nu, mēs citiem kolēģiem pajautāsim. Tavu, piemēram, mīļāko vietu Latvijā.
0: Starp citu, šī ir laba doma. Jāstrādā tik baigi. Labi, nu kas tad tur ir Oviši?
1: Nu, lūk, kas tad Erikam ļoti patīk? Ovišu bāka patīk. Vispār bāka ir uzskatāma par pirmo vecāko saglabājušos navigācijas būvi Latvijā. 33 metrus augsts cilindrisks mūra tornis bākas celtniecība uzsākta 1809. Gadā. Un tagadējā 1905. Gadā bākas celtniecība pabeigta 1814. Gadā un bez arhitektoniskiem grozījumiem saglabājusies līdz mūsu dienām. Tā nu ir.
0: Nu, bāka ir 37 metrus augsta un tajā izveidota bāku vēstures ekspozīcija balta bāku guns, kas redzama 7,5 jūdzes tālu. Tu vari ātri pārreikināt jūdzes kilometros, bet tā ir jūras jūdze. Tā nav parastā. Iedegas reizes 7,5 sekundēs. Torņa augstums bez laternas ir 29,6 metri, bet laternas augstums bez vēja rādītāja, bet kopā ar pamatni 6 metri. Bākā bija uzstādīts arī gaismas aparāts ar starmetēju lēcām, ko darbināja pulksteņu mehānisms, bet šo mehānismu 1915. Gadā aizved uz Krieviju. Vāku okupācijas iestādes uzstādīja jaunu gaismas iekārtu ar acetilēna degli, ko izmantoja līdz 1961. Gadam.
1: Nu redzi, kā. Nu
0: es ar jūdzēm nesanāk tev, jā?
1: Es cīnos ar tām jūras jūdzēm, starp citu. Nu, man 13,89 km.
0: 14 km tālu. Tas ir gan labi.
1: Jā.
0: Nu, skaisti, nu. Braucam skatīt.
1: Nu, atliek tik novēlēt katram Ovišu bāku redzēt arī no jūras raugoties nakts melnumā.
2: Naktsāķis!

0: Nakts ča dziesmu kauja.
1: No tad vēlreiz iespēja noklausīties fragmentus un konstatēt, ka viss vēl var mainīties, jo tiešā ētra balsojums arī būs pēc fragmentu noklausīšanās. Nu tad, ko mēs daram? Mēs noskaidrojam vienu dziesmu, kuru klausīsimies raidījuma izskaņā pilnā garumā šovakar. Vēl vienu dziesmu mēs atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu, un tajā arī, starp citu, ļoti labi noderēs. Mums jau būs ceļā uz medaļām jau, un arī varēsim tad nospēlēt. Kādas tad ir? Bermudu? Divstūris, sarkanbalts, sarkanais.

0: Lūk, trīs dziesmu fragmenti ir izskanējuši. Tālruņa studijā 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
1: Velcies ārā lapiņu ar sagatavoto stāstu, jo mēs jautāsim, kādēļ ir tāda dziesmas izvēle.
0: Es iedomājos, ka kādā dziesmā ir vārdi velcies ārā no nu vai kā citāds
1: turpinājums. Nāc padzēr ūdentiņu.
0: No labi.
1: Pagad, kas mums sanāk no dziesmas nosaukumiem? Kaut kas sanāk? Nu, te ir ļoti, kad mēnesis jūrā krīt par Latvijas sarkana balss sarkanais. Labi, labvakar. Lūdzu.
0: Labvakar. Labvakar. Par kur dziesmu?
2: Man par mēnesis jūrā krīt.
0: Kāpēc?
2: Ja man viņa patīk.
0: Brīnišķīgi. Paldies. Dar šādu atbildi. Turpināsim.
1: Jaunais līdzjūtējs. Labvakar.
3: Labvakarīt, es par pirmo.
0: Kāpēc?
3: Nu, tā ir izcila patriotiska dziesma.
1: Jā. Un darēs arī, kad mūsu ejam medaļas katlā. Vai ne? Līdz dziedāt. Paldies!
0: Jā, paldies pie sagaidīšanas kaut vai. Interesanti būtu šo te izgriezt, un tad, kad ar medaļām brauc atpakaļ, atskaņot redz, kā mēs jau toreiz runājām.
1: Nē, un šī slidenta atsiņa varbūt arī savādāk.
0: Halo, lūdzu!
4: Labs
0: vakariņš.
4: Sarkan balts sarkanais ir vienmēr labi, bet es tomēr balsošu par trešo dziesmu.
1: Tādēļ, ka ierastāk skatīties hokeju un tad dzirdēt šo dziesmu?
4: Nu, jā, protams, kad...
0: Darēs, nu, paldies. Jā.
1: Par to slidenot atsiņu, tur es iedomājos par to vilkādu dīrāšanu, kamēr tas vilks vēl mežā. Nu, ja mēs tā...
0: Nē, nu pagai, nu brauc ar makšķirēt, jau arī vienmēr, jau tu jau iztēlojies, kā tu velc tur savu mūžu lielāko zīvi, un nu, beigās sanāk
1: tā... Nu, mājā.
0: Beigās sanāk tā, ka vispār pat tārp mājas palikuši. Jā, halo, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Vienkārši tālu arī numurs, tā kā šajā jaukajā vakarā, kad daudzi kaut kur kūpina un nodarbojas ar vēl visādām citādām...
1: Un vēl kaimiņa seju var redzēt.
0: Jā, garšīgām lietām, droši sazvaniet Latvijas Radio 2. Ko es gribēju tagad? Es tā gatavojos.
1: 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, nepateicu.
0: Ā, jā, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, tiešām nepateicu?
1: Nepateicu.
0: Nē, jā, labi.
1: Šoreiz es tevi klausījos.
0: Ā, nu, redz, kā sanāk, ja klausās.
1: Un to, ko vajag, to nedzird.
0: Jā, tā kā droši sazvaniet Latvijas Radio 2 studiju, un tad nu varam turpināt ar jūsu halo.
5: Labvakar.
0: Labvakar.
5: Ilgars no Rīgas balsoju par trešo dziesmu.
1: Kāpēc?
5: Tāpēc, kad es esmu

0: Jorge Sansom, protams, es dzirdu līdzi tai dziesmai. Un rītdien es arī skatīšos vakarā, kā mūsējie spēlēs ar Šveici.
1: Cikos ir spēle?
0: 21.10.9. vakarā.
1: Jā, labi, paldies! Informatīvi.
2: Jā, tas ir ļoti derīgi, jo man liekas, ka 8 bija, bet varbūt es kļūdos.
1: Precizēsim dziesmas laikā, jāatcerēsimies. Lūdzu, halo! Lūdzu, runājiet tiešais ēters, mēs jūs labprāt
2: sauciet dzirdētu. Sauciet dziesmu!
1: Mēģiniet varbūt vēlreiz pārzvanīt, jo, nu, jā, sanāca tā, ka gandrīz, bet nekas
2: te nu bija. Vai vajag teikt, te nu bija. Nu, tā arī būtu.
1: Te nu bija, te nu nāca.
2: Te nu nav,
1: beigās, jā, arī. Tikai interesanti, 16. maijs, spēle 21.20.
2: Nu, re, tomēr man nav taisnība jās.
1: Pagaidi, re, ka mums klausītājs teica desmitās, ja tu teici astoņos vispār, 21.20.
2: Nu, tad tas tā precīzi būs,
1: ne? Kalendārā, jā, ļoti, tā ir rakstīts. Okay. Labi, turpināsim ar tiešā ētera balsojumu. Lūdzu. Labas vakars. Nu, kur te, nu?
2: Lūdzu.
1: Redzi atkal nekā. Kad tik nebūs, kas traks
2: noticis. Jā, tie ir trubas.
1: Vai vadiem kontakti jātīra. Nu, labi. Te jau arī ir izeja tam visam. Mēs jau tagad turpināsim ar kādu citu dziesmu, kas sākumā bija paredzēta, bet tā pati. Vienkārši lai skan un tad nu skatīsim. Edgars būs sagatavojis pēc vienas dziesmas. Klausītājs starp citu ļoti interesants, bet senas padomas.

0: stars.
1: No tiem tad sens padoms. Ja jums mājā nav kaulu darva, tad jūs neesat mājā.
2: Tad jūs neesat normāls saimnieks.
1: Jā, tai ir obligāti jābūt. Kāpēc?
2: Kāpēc?
1: Skata. Vispār neuzskaidrosim, kas tā tāda bija kaulu darva. Tā bijusi melna sula, kas iztecināta caur dedzināšanu no kauliem un ko senāk lietojuši gan pret cilvēku, gan arī pret lopu kaitēm. Nu, derīga lieta. Tātad,

0: Cilvēki to dzēruši pret kaulu sāpēm, lopiem devuši gavēnī, kā arī... Kāpēc lopiem gavēns bijis? Ā, ne, cilvēkiem gavēns laikam, un tad lopiem kaulu darbu. Nu, interesanti, te ir jā, nu, vecā druka, man uzreiz tā doma neaiziet līdz manam šaurajai pierītei.
1: Izklausās labi.
0: Tātad lopiem gavēnī, kā arī pavasarī pirmo reizi ganosējot apsmērējuši ar kaulu darvu to pieri, krustus un devuši arī iekšā, lai tiem nepieliptu asinsērgu, joprojām par lopiem runājam, ja? Arī uz lopkūts durvīm pirmo reizi ganos dzenot, tikusi krustiski uztriepta kaulu darva. Es taču teicu, ļoti derīgs zieķis.
1: Bet interesanti, paklausīties, redz, agrāk to visu tā kā darīja, to uzskatīja par pieķemām, nu tā kā mūsdienās.
0: Nu tas ir bijis
1: to vajadzīgs. To vajag ārstēt ar to, tāpēc, ka tā dar, tas ir moderni un tas palīdz. Nu toreiz tā
0: man domāju. Ir jautājums, es te sāku jau nedaudz iebraukt. Jā, bet nu visu kaulu, visi kauli dar. Lai to darbu varētu iztecināt caur dedzināšanas metodu.
1: Nu, te jau tev gudrajam ciema vecākam jāprasa. Te radio mājā tu neatradīsi tādu ciema vecāko, kurš tev varētu paskaidrot par visu šo. Nu, tur jau vēl būtu tad simts un dažādi jautājumi, un tad jau vajadzētu izveidot naktsāģī pielikumu. Kāpēc? Naktsāķis!

0: Nachtzaadjes.
1: Nu jau labu laiciņu neesam lūkojušies, ko esat sūtījuši, tādēļ darum to tā gada. Sveiciens no Frankfurtes pie Mainas upes. Vāru gulašu, lai nedēļas nogalē visiem pietiktu un nekas cits nebūtu jātaisa. Viltīgi. Gulašu no Lielopa 17,99 par kilogramu. Nopirku pusotru, jo bija 30%

0: Atlaida. Nu, es par hokeju, Aivis no Bad Homburgas.
1: Starp citu, mēs par šo sākām arī runāt, ka vispār, ja piemēram esat Norvēģijā, varējāt atsūtīt, cik degviela pie jums maksā. Nu, attiecīgi, Frankfurtē kāda ir degvielas cena. Nu,
0: Austrālijā mums arī interesē degvielas cenas. Jā, varbūt tā izbraukt ieliet pilnu bāku.
1: Vai kur no atrodaties? Jā, nu tad tā, čau vēlreiz zvanot, tika pieminēts kalendārais mēnesis, kas ir pusē nevis par mēnesi čigānu gunča. Latvijas arā jauks brīvdienas visiem.
0: O, iespējams, ka tā tas arī bija. Jā, nu tad tagad pārvietojamies. Labvakar! Ziks krustēvs no vecumniekiem. Parasti viņu tā sāk saukt, kad žagojas pēc tam, kad veči garāžā patusējuši patiesībā vārds viņam Zīgis. Pār dziesmu jauns mēnesis. Viņi tik bieži skan arēnā, ka nespēja iedomāties citu.
1: Reku, interesanta ziņa arī. Mēs par Ovišu Bāku stāstījām par Ovišiem, kas ir Ērika Loka vieno mīļākajām vietām Mano. Latvijā. Un ziņa dienēju Ovīšos 98. Gadā. Zikīs.
0: Tur 98. Tas jau bija Latvija. Jā, bija šitais te obligātais dienests līdz 2000, kuram tur gadam. Jā, varētu būt, ka tur sargāja.
1: Nu, redz, kā sapinām visu smuku kopā.
0: Aivars! Atbraucām uz laukiem, Mežgalē, nopļāvu zāli, tagad atvēru alu un kaifoju pie Latvijas Rādio 2, lai visiem superīgs vakars.
1: Es jau ceru
0: tieši
1: Mežgalē.
0: Tieši tik labs kā Aivaram, jā.
1: Ļoti labs laiks. Nu, ja jau viss ir izdarīts, nu, tad arī sev vajag apbalvot.
0: Nu, noteikti. Obligāts
1: psihologi tā noteikti teiktu. Čau, mani apturēja policija ar vienu nedegošu tuvu gaismu. Bet man nebija jostas, tā kā viņi man palaida, es nemaz neaizrādīju viņiem, ka viņi arī pārkāpīja noteikumus.
0: Nu, policistiem tad nedega tā viena gaisma. Nu, bet viņiem bāku gunis dega.
1: Pagaidi, nu, ja? Tur ir tā, ka ja ir vairāki pārkāpumi, manuprāt, nav tā, ka...
0: Aivi, izlasi vēlreiz. Policistiem nedega tas viens uguns.
1: Jā, policijiem nedega skaidrs, nedega vien tuvo. Jā. Nu, varēja ar pastāstīt, varbūt tiešām vīri nezināja.
0: Bāku gunis atsver visu.
1: Nu, jā.
0: Nu, tāpat kā, nu, ja mums nedega, tad mēs ieslēdzam avārijas signalizāciju. Signālu gunisā.
1: Tur jau ar cilvēku sēžu pirms izbraukšanas pārbaudīju. Nu, tad, kad jūs apturēja, tad bija tā lampa puf, un cilvēki nezināja. Nu, vajadzēja pateikt droši.
0: Ei, nu, te ir interesanti. LV, Velna, Kalpi, jauno seni laiku. Un viss, nu, te neko nevar saprast. Labi, ejam tālāk.
1: Pagaidi,
0: tas... O, te ir vēl labāk. Balsojam par dziesmu Raimonds Pauls teātris.
1: Laižam.
0: Kur kaut ko tādu var izdomāt? Laižam uz Liepāju rakt meliņu krūmus, izlaižam zāli.
1: Nē, nu tur ir ļoti vienkārši. Nu, vajadzēja balsot par trīs piedāvātiem dziesmu fragmentiem jā. Šajā gadījumā. Tas, ka jums ir ļoti mīļa Raimonda Paula teātris.
0: Nu, tas ir skaidrs, jā, bet rok melenis un izlaiž zāli, tas arī interesanti.
1: Man patīk, ka laižam uz Liepāju rakt meliņu krūmus, izlaižam zāli.
0: Vai te nu mēs, cita ziņa,
1: labi.
0: Mēs agrāk laivojot pēc sevis visu savācām, mēs arī tā daram, un arī pie uguns, kur atstājām apsektu sausu iekuru. Nu arī mēs tā daram, lai gan domājot vairāk paši par sevi, kad brauksim pēc pusgada atkal.
1: Tas ir Edgar bonus. Pie nosacījumi, ja būsi vietā, kur cits noteikti nebūs, tad tu zini, ka pirms gada tur atstāji sausu malku. Nu es arī par to, tu jau atkal neklausies, ko es stāstu.
0: Protams, labi, vai man vēl darīt nav. Mēs par naktsāķīšiem, nē, par trešo dziesmu, te ir sveiciens naktsāķīšiem. Zinām vārdus dziesmai, panojam par hokeju, protams, slidot, gūt vārtus, esam aktīvi. Un rekur bilde, divi kaķi vannā kopā ar līdaku, kas arī vannā. Nu, jau otrs vakars kādam.
1: Cik jauki visi peldās.
2: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
0: Nu, tad nu, šajā naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums vietām. Galvenokārt Kurzemē arī uzlīs pūtīs dienvidu austrumu vējš. Tur ātrums līdz 6 metriem sekundē valsts austrumu daļā dominēs bez vējš. O, un tad visā biezēs arī migla. Gaisa temperatūra no 6 līdz 10 grādiem austrumu novados plus 1, plus 5.
1: Rītdienā daļai mākoņains laiks daudzviet izlaidzīgi līs vietām arī gaidāmas pērku un lietus gāzes. Pūtīs dienvidu austrumu un dienvidu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējšu un pūtīs ar ātrumu 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra no plus 11 grādiem ietām Kurzemes piekrastē, līdz jau valsts austrumu daļā visiem plus 22 grādiem.
0: Svētdienas naktī daļēji mākoņainas debesis, vietām gaidāms lietus un migla pūtīs, lēns vējš gaisa temperatūra 6-11, bet šoreiz Kurzemē dažviet tik plus 3.
1: Svētdien pārsvarā mākoņainas laiks saulaināks gan Latgalē. Daudz viet līs austrumu novados iespējams arī pērk un lietus gāzes. Vietām piekrastē migla, pūtīs lēns vējš, negaisa laikā, protams, brāzmains un gaisa temperatūra Latvijā svētdien. Plus 10, plus 17 grādi, bet austrumos līdz pat plus 23 grādiem.
2: Naktāķis! Magdiev, šitie gadi, kas to būtu domājis?
0: Un vakars pārklāja zemi. Visi kļūst ramīgi, jo sāk skanēt naktāķa otrā īpašā dziesmā. Šo Raimonda Paula komponēto ir izpildījuši arī citi, bet šo variantu pēdējo reizi dzirdējāt 2006. Gada 5. aprīlī. Nu, lai jau skan! Bravo, Sulamīte!

0: Lenha está
1: stipri. Nu tā. Augstu viesu pieņemšanas vakars un divu kungu sarunām.
2: Labvakar, sēr.
1: Labvakar.
2: Jauks pasākums,
1: jā,
2: manuprāt.
1: Jauks laiciņš iestājies.
2: Jūsu sievai pamanīju tāds savāds akcents. Interesanti. No kurienes viņa?
1: No vīna pagrabā.

0: Ziniet, es beidzot sapratu, kāpēc visi ārsti saka, ka dienā jāizdzer 2 litri ūdens.
1: Nu.
0: Zinu.
1: Pastāsti man arī.
0: Nu, redz, tas ir minimālais tilpums, kas nepieciešams, lai uzdzertu ūdeni visām tabletēm, kad tev ir pāri 50.
2: Ai, nu. Tu zini, es teicu vīram, ka gribu, lai mani krēmē.
0: Oi! Nu, un ko tad šis?
2: Nu, viņš piezvanīja un sarunāja uz otrdienu.
1: Atjautības uzdevums.
0: Zagi, vai tu zini, kas ir... 90, 60, 90?
3: Zinu.
0: Stāstiem?
3: Ideālas sievietes proporcijas.
0: Nē!
3: Ko nē? Kas tā?
0: Auto, kas brauc garām ātruma radaram.
4: Tēti, klausies.
0: No.
4: Saki, lūdzu, vai... Es esmu pieņemts bērns.
0: Tu domā, ja mums būtu bijusi izvēle, mēs izvēlētos tādu kā tu?
1: Uz cilvēkiem, kuri izjūtu dažādu veidu bailes, pelna psihologi. Uz tiem, kuri neizjūt, traumatologi.
5: Naktotis!

0: Naksati ap mēram pareiz laiks.
1: Lecam iekšā virtuālajā ceļojumā un dodamies uz 22. lielāko Eiropas Savienības dalību valsti. Tai pieder arī autonomās Fēru salas Atlantijas okeānā un Grenlandē. Pasaules laimes ziņojumā daudzus gadus atzīta par vienu no laimīgākajām valstīm pasaulē. 2022. Gadā tur dzīvoja 5,91 miljonus iedzīvotāji, kas ir aptuveni 4 reizes vairāk nekā 19. Gadsimta vidū. Nu, protams, tā ir Dānija un arī pulksteņiem, ar tur viss ir kārtībā un pareizie rāda tagad 19:50 minūtes.
2: Nerātnās tautas dziesmas.
3: Atver mūsu bāliņam saskalotas samazdziņas māla muiža sulainīši krējumiņu noēduši.
1: Sadūkāja, sadūrēja, tautiec savu vaisles lietu, kā tā klusu negulēja melnajās biksītēs.
4: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls.
5: Nāk, cūķis!
4: Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: apcāķa dziesmu kauja.
1: Nu, mēs drīkstam paziņot rezultātu. Šodien klausīsimies un atcerēsimies un pierakstīsim vārdus. Noderēs jauns mēnesis, kad mēnesis jūrā krīt 50% balsu. Es uzreiz ar galveno. Nākamajā raidījumā, kā otra dziesma skanēs, arī klausīsimies, pierakstīsim vārdus un tad dziedāsim līdz Bermuda divstūrim sarkana, balts, sarkanais 35% balsu.
2: Gan jau būs arī par ko?
1: Jā. Hokeja koris par Latviju 15% balsu un tas nozīmē, ka vēlāk citreiz vakarā.
0: Naktsāķis!
1: Aivis šīs divas stundas kopā ar Naktsāķi.
2: Edgars, divas stundas kopā ar Naktsāķi un rīt no 11.
1: Viens pats. Nu, te dāvinās perpendikulāru koka karoti kausiņu.
2: Tas citā lietā rīt būs smalkāk. Jā,
1: austu aprunāts. Gublāna galvas lakatu un vilnas ziema šalī. Nu, laisīgi vajag gatavoties pēc tam.
2: Jā.
1: Kas ir ziema nepatīk?
2: Nē. Es par vasaru domāju uzreiz.
1: Nu, tad arī pastāsti rīt viens pats, ko tu darīsi. Spēlēsi jaunums, kādi skaļākie vārdi.
2: Nu, rīt būs Latvija. Šo mūzikas jaunumi būs grupas Carnival Jūs jaunais radio singles, būs arī jaunums no Grēga, no Ainara Pulpola, no jau vēl daudz Ins Kalns dziedās dziesmu arī, reka mūsu dzējnieks.
1: Klau, nu tad jau laikam būs jāieslēdz ar radio, un jā, noklausās jaunumi interesanti.
2: Jā.
1: Galvenais, ka nedzirdēti, vai ne?
2: Nu, pagaid, nu jā, nu tāpēc ir tā jaunuma stunda, nu man īsti nekur tā nav skanējuši.
1: Starp citu, mūs kopā dzirdēsiet pēc nedēļas nākamajā piekdienā ar raidījumā Naktsāķis. Pagaidām, tad nu jauku vakaru un brīvdienas.
2: Garšīgu vakaru sadzirdēšanos.

Labvakar, 15. māja vakarā, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Latviešu zelta izstrādes dziedātājs Ojāns Grimbergs jau tūlīt pat ar dziesmu O Belladonna, vēlāk arī grupa otra puse Imanta, Dimanta un Radio Trio. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Es tevi satiku, nenoskūpstītu. Kvēl puķes, deg puķes, tur Andalūzijā. Man pietiek savas, un kreimene ir tā. O, bella, bella, bella donna, o, maigā skuķīte. Latviski runājot, maija puķīte. O, bella, bella, bella donna, o, kreimene tu. Es tevi satiku.

Daus brālis būs osls un mežrožu krūs. Daus brālis būs osis, bet rūdēni trūs. Un apīnis priecīgs un tirpstoši kā grēks, ko kūda un iedvesmo deviņš

zi viu tirgu bet gan humbala, humbala, tu pasi bei raiba, humbala, humbala. Kas aucius heidzus prasīt, bet iekšā meties piemērīt balto kažoku no humbalas, humbalas. Ne modes namā, bet gan humbalas, humbalas. Starp pakaramiem spiedos humbalas, humbalas. Lūpām sārtām smaidī, kad kleitas spožās mainī, tik spoguļi dzied līdzi humbalas, humbalas. Bet man vienalga, kas tev ir mugurā. O jā, jo galvenais, ka guļot spilvenā.

Nec priecīgs es, nec bēdīgs. Pumpala, pumpala. Kaut makas atur spiedīgs. Pumpala, pumpala. Lai ar nav krūtīs jauna, tā ar mīlas dēkām smērētā, bet nevar sirdi nopirkt. Pumpalas, pumpalas. Nu, princesīt, ko meklē?

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt Kurzemē uzlīs. Būtīs dienvidu austrumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Valsts austrumu daļā dominēs bezvējš. Gaisa temperatūra plus 6 plus 11, bet austrumu novados vietām plus 3 grādi. Sestdien daļai mākoņains laiks daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes būtīs dienvidu vējš, kas pāries dienvidu rietumu un ziemeļa rietumu vējā 2 līdz 7 metri sekundē. Negaisa laikā vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem.

sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 17, plus 22, bet Kurzemē plus 12, plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu Dakota, Ilmāru Dzeni, Papīra lidmašīnas, sveiksim arī Gaiti Lazdānu, kā arī Latvijas Radio 2 sveic visus, kuriem šodien ir svētku diena. Palieciet kopā ar mums!

0: Šodien 50. Dzimšanas dienu svin producents, aranžētājs un komponists, neskaitāmu klausītāju iemīļotu skaņdarbu autors Gaitis Lazdāns.
1: Lai laba diena tev un man.
0: Viņa radītās dziesmas šodien klausieties Latvijas radio.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā, pulkstenis ir 10. Skan Latvijas Radio 2. Šajā pusstundā dzirdēsim gan grupu Bet, Uldis Stabulnieku, grupu Sudden Lights, bet jau tūlīt pat grupa sestā Jūdze ar dziesmu Limuzīns. Līdz ar to, lai mierpilns ceļš visiem, kuri ceļā

Tas ir govis, vai tie ir lāči, vai tie ir mazi mūlāpiņi. Vai migla novis, vai vēlīns nācējs, ir paklupis aiz debesciņa. Ir paklupis uz debestiņa, un tagad krusas graudiem raud, kaut kur uz zemes pienāk

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt Kurzemē uzlīs. Putīs dienvidu austrumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Valsts austrumu daļā dominēs bezvējš. Gaisa temperatūra plus 6, plus 11, bet austrumu novados vietām plus 3 grādi. Sestdien daļai mākoņains laiks daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Putīs dienvidu vējš, kas pāries dienvidu rietumu un ziemeļa rietumu vējā 2 līdz 7 metri sekundē. Negaisa laikā vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 22, bet Kurzemē plus 12 plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienā, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās šovakar izdziedās gan grupa Klaidonis, Galaktika, ansamblis Ornaments, arī Ivo Grīsniņš Grīslis. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.
2: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Manis nav

cik skaista tu esi, mana dzimtā Liepāja. Un lai kur es arī nebūtu, es nekad neaizmirsīšu pilsētas skaistākās meitenes.

0: Latviešu zelta dziesmas.
1: Upe naktī pīles kliedz,

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Latviešu mūzika visu dienu nakti Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī. Latvijas Radio 2.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laikas svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reiz bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

tā, kas attiekoties aizmirstam par smaidu, dzīvē notiek arī tā, kas šķiroties vairs nekad neatskatīs, un mēs bieži neredzam.

0: skaistās karsta laime plūst. Caur siltām vasarām laiks smējās, caur siltām vasarām laiks smējās.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Ir divi naktī, un Latvijas Radio 2 skan nakts programma.
1: Elīns skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz, un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, dzelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs,

augusta simtā, purva grīslis to krājis un pliens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Kamēr tiliņš ar brīnumu acīs, atkal piedzim caur gadsimtiem skrien. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.

0: Latviskākais radio pasaulē. Pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.